Sən getdin, tək qaldıq. Bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldıq. Bir liman.

limanda uyudum o günden yüreğim limanda.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman, bir də mən gözlərik yolunu bir liman.

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu.

xəyanətlə dolub yaddaşım. Ah, çəkilib yolumdan geri dönürəm səssiz göz.

küsürüm geceler.

0: kısmetim.
1: Niye beni?
0: Niye?
1: Niye bu dünyada barışmalıyım?

ürəyim özümü danlasa dəyim, gözlərim arxanca dönüb baxacaq, sənin pəncərəndə süzülən işıq mənim pəncərəmə axıb dolacaq, ürəyim özümü danlasa dəyim.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: yadırsan Sevda.
1: Doğru mu deyirsən yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam.
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin ha. Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Kontrede getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayın.
2: Başlayın, tez.
3: Demək, Sevda ilə Kemaləni vuran eyni adammış.
1: Bəli, öz də solaxaydı.
3: Şahmar solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxaydı idi.
4: 15 il bundan qabaq qıda boğulmuş bir cani yenidən xurtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olar.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utanca oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik, Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlinik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Primus düzəldirəm, primus düzəldirəm.
0: Primus düzəldirəm. Yəni bu sürüşfəti ilə bir açıq düzəltsəm nə olar? Sizin bu nəzakət ruhluğunuz çox bacarıqsız deyil.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Deyinə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram.
0: Çox sağ olun.
3: Deyinə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu keçsin. Bizim dəyərli dinləyicilərimiz 106.3 FM-də yeni bir gün, yeni bir səhər və təbii ki, bura səhərdində növbəti bu həftəyə olan sonuncu buraxılışı və artıq yeni qayda ilə, yeni necə deyərlər, rejimimizlə başlayırıq. Start veririk, saat 8-dir və hər kəsin sabahı xeyirli olsun.
1: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz başladıq. Bu dəfə ikimizik studiyada, yeganə yoxdur.
0: Mən maraqlı yeganə ordadır.
1: Yeganə dedi ki, biraz dincəl.
0: Xeyr ola.
1: Birinci gündən eyni enerjilə yenidən yeganə qalsın. Çünki sən rubrikalarda biraz çox yordun. Düşündük ki,
0: mən yordum onu.
1: Bəli. Və biz də düşündük ki, artıq qayıtmalıdır istirahətə və birinci gündən təbii ki, yenə də bizim.
0: Məni nə vaxt göndərirsiz istirahətə?
1: Avqustun 1-i. Və indi isə gedək danışaq digər mövzularımızdan. Bizim bugün deməli rubrikalarımız olacaq. Həmişəki kimi yurdum yuvam rubrikası olacaq. Sadəcə olaraq yurdum yuvam rubrikasında bugün Salyanda doğulan bir şəxs haqqında məlumatımız olacaq.
0: Salyana yekun vururuq bu
1: həftə. Bəli, bəli. Bakı küçələri rubrikasında Şəhid Əli Məmmədov küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Həmçinin də Yaşıl Dünyada qarğaların yaddaşından danışacağam sizə. Bu barədə də maraqlı məlumatımız var. Bir araşdırma təbii ki, bunu sadəcə olaraq növbəti saatlarda artıq eşidə biləcəksiniz. Bugün təəssüf ki, müsabiqəmiz olmayacaq və daha çox
0: məlumat
1: xarakterli efirimiz olacaq.
0: Bugün mövzumuz yoxdur, bugün müsabiqələrimiz yoxdur, bugün yeganəmiz yoxdur, amma biz buradayıq, burası hərdə olaraq digər məsələlə bağlı elə hamımız birlikdə olacaq.

0: Və hava haqqında məlumatları sizə paylaşım. Dünən yadınızda isə gecə saatlarında yağış yağdı və bu barədə də artıq sinoptiklər məlumat vermişlər ki, gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı yağışın və şimşək çaxacağı ehtimalı var idi. Gündüz isə dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi isə axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturuna gəlincə isə 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı da var. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz saatlarında 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-23 dərəcə, hətta bəzi yerlərdə 25-27 dərəcə isti olacaq. Və xəbərdarlıq da var. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugündən etibarən başlayır ayın 29-una qədər qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitini davam edəcək.
1: Gecə də yağdı da.
0: Bəli, daha çox bölgələrdə 29-una qədər, Bakıda isə 25-26-sı bax belə xəbərdarlıq var.
1: Gecə də əməlli yağış yağdı. Nə deyirlər? Yağışdan sonra gəlin o yerə torpaq qoxusuna.
0: Deyəcəm insan. P ilə başlayır deyəcəm.
1: Hə, mən səhər-səhər elə evdən çıxan kimi o torpağın qoxusunu hiss elədim. Mm-hmm. Və bugün məsələ onların günüdür.
0: Petrikor.
1: Petrikor, bəli, mm-hmm. Bax, bu insanlara şad xəbərimiz var ki, bugün həmin o iyi hiss edə bilirsiniz. Yollara baxsaq, standart olaraq səhərin mənzərəsi, harada sıxlıq var? Təbii ki, Xırdalan, Avtovağzal və 20 Yanvara doğru, yəni şəhərin mərkəzinə doğru giriş, Tiblisə doğru biz sıxlığı görə bilirik, qırmızı dalğadır. Üçün dairəsi istiqamətində Zivinyadova doğru sarı hərəkət, sarı dalğa burada qeydə alınır. Bundan başqa Azadlıq prospektində yavaş-yavaş bu sıxlıq başlayır, hansı ki Binəqədən düşən bu yol Azadlıq prospektinə geri düşür və yavaş-yavaş burada sarılı qırmızılı xəttlər yaranmağa başlayır. Zivinyadovda hələ ki normaldır vəziyyət, amma təbii ki birazdan biz buralarda da həmin bu sıxlığı hiss eləyəcək. Necə ki artıq Böyükşor gölünün üstü, demək olar ki yavaş-yavaş birazdan artıq tam olaraq biz bu körpünü əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğa olaraq görəcəyik. Orada olan dinləyicilər də bunu təsdiqləyə bilərlər. Havalimanı yolu yaxşı, İdəliyə prospekti hələ ki yaşıl dalğa, Babək və 8 nömr prospektlərində də indi belə bir böyük bir gözə çarpan qırmızı məhdudiyyət yoxdur. Amma digər yerlər qaydasındadır. Hələ ki, yəni indiyə olan mənzərədə bax bunları deyə bilərik.
0: Yəqin ki, böyük ehtimal növbəti aydan etibarən ümumiyyətlə hiss olunacaq yollarda. Ağa yollardan çox danışa bilməyəcək bizə. Mən elə düşünürəm.
1: Hələ bu dinləyicilərin də, sürücülərin də sevdiyi məqamlardandır ki, rahat-rahat sürürlər, rahat-rahat gedirlər istədikləri yerə, mənzil başına.
0: Bəli, və siz də təbii ki, yollarla bağlı da bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm yollarla bağlı yaza bilərsiniz, həm də digər məsələlərlə bağlı təbii ki, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, bəs sabah necə olacaq? Efir sabah qeyri-iş günü olduğuna görə, bildiyiniz kimi 26 yeni silahlı qüvvələr günüdür. Bəli, və bu günə qədər olaraq efirimiz olmayacaq. Amma birinci gündən tam bir ay ərzində qeyri-iş günləri olmadan efirimizə davam edəcək. Sonluğu, təbii ki, şənbə bazarları çıxmaqla və saat 8-də efirimiz başlayacaq. Elə normal vaxtlarında da bitəcək. Bu da buradan sizə məlumat vermiş olaq.
1: Buyur. Qalıb həftələrin, baxırıq neçə həftə qalıb? Bundan sonra 5 yoxsa 4 həftə qalıb ki, sən yəni bölgələrin var hələ?
0: Var, var, bölgələr var. Yəni artıq yekunlaşmaq üzrədir. Elə bil ki, vaxtına çatdı tamamilə.
1: Düz 5 həftən. Sənin 5 bölgən olmalıdır.
0: Var. Bu barədə də təbii ki, məlumatımız olacaq. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də fürsətləri qaçırma, Rahat Yaşa kampaniyasından yararlana bilərsiniz. Mən isə bir neçə məhsul haqqında hər zamanki kimi sizə məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün, burada görürəm ki, Milk House qavdu pendirinin kiloqramı 29% endirimli 14 manat 99 qəpikdir. Sunar qarğıdalı yağının 1 litri 27% endirimli 5 manat 99 qəpikdir. Hacı Turqay közləmə sosislərinin kiloqramı isə 26% indirimlə 12 manat 49 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın və rahat kart tətbiqini yükləməyi də unutmayın. Və bir də rahat kart tətbiqi yükləyənlərə də burada məlumat verək ki, artıq bildiriş gəlib ki, rahat kart tətbiqində təkmilləşdirmə işləri aparılacaq və bununla olaraq da əməliyyatlarda problem yarana bilər, narahatlıq olmasın. Və biz bir reklam müqəssisində məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Əgər hərbiçisinizsə, sizə yaxşı bir xəbərimiz var. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün cəmi ayda 300 manat ödəniş edəcəksiniz. İstər vacib ehtiyaclarınız üçün, istərsə də gələcək planlarınız üçün bu çox yaxşı fürsətdir. Hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqindən müraciət edə bilərsiniz. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirmə və sərfəli ödəniş şərtlərindən siz də faydalana biləcəksiniz. Və onu da qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yenki məqam yetişdi, artıq günün, efirin ilk musiqisini, mahnı fasiləsini edək və dinləyicilər də biraz mahnı dinləsinlər, sonra yenidən buradayıq təbii ki.
0: Və düşünürəm ki, Hüseyin Ağa Hadıyevin ifası ilə başlayaq, onu da bilmirəm mahnısını, ən sevdiyim ifalardan biridir. Hər kəsə xoş dinləmələr, ruhunuz oxşayacaq, musiqinin səsini qaldırın, radionun səsini qaldırın və bu mahnıdan siz də həzz alın.

0: Artıq ilk notlarından bəllidir, ifaçı kim olacaq, musiqi hansıdır.
1: Və həm də o bəllidir ki, sözlər
0: kimə
1: məxsusdur.
0: Bəli, Gedə üzü küləyi mahnısını hal-hazırda eşidirsiniz və bu musiqinin sözləri Əliağa Kürçaylıya aiddir və Əliağa Kürçaylı da 1928-ci il fevralın 20-sində Salyan rayonu Kürqaraqaşlı kəndində dünyaya gəlir və o orta məktəbin 9-cu sinifindən çıxaraq

0: və Bakıda Fəhlə Gənclər Orta Məktəbinin son sinfini bitirir. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Dillər Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olur. Yollarda onu Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutundan təhsil almağa göndərirlər və abhavası düşmədiyindən geri qayıdır və universitetdə təhsilini yenidən davam etdirir. Eyni zamanda Kommunist qəzeti redaksiyasında da ədəbi işçi, Ədəbiyyat İncəsənət qəzetində isə şöbə müdürü işləyir. Moskvada Ali Ədəbiyyat kursunun dinləyicisi, Azərbaycan Gəncləri qəzeti redaksiyasında şöbə müdürü, Azərbaycan jurnalı redaksiyasında məsul katib, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı nəşriyyat şöbəsinin rəisi və həmçinin də məsul katib Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında redaktor kimi çalışıb, sonra bir müddət yaradıcılıq fəaliyyəti ilə də məşğul olub. Yazıçılar İttifaqında dramaturgiya bölməsinə rəhbərlik edib və yazıçı nəşriyyatında ömrünün axırına qədər baş redaktor olub. Əliağa Kürçaylı, Arifin Baxçası, Səfərə Çıxıram, Cavabsız Məktublar, Nargindən Əsən Külək, Səfərə Çıxmıram, Durnalar Cənubə Uçur, Həyatın Dolayları, Dünya Ovcumdadır, Ülkər, Qəlbin Sıxılsa Əgər, Seçilmiş Əsərləri və s. kimi kitabların müəllifidir. O, həmçinin Sergey Yesininin şiirlər və poemalar, Dante Alighieri'nin ilahi komediya kimi əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. 1979-cu ildə Əliağa Kürçaylı Seri Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görülür və Əliağa Kürçaylı 1980-ci ildə fevralın 11-də Bakıda vəfat edir. Elə eşitdiyiniz mahnı bir daha qeyd edim ki, sözləri Əliağa Kürçaylıya aiddir.
1: Təbii ki, bu böyük şair, bu böyük yazar bir sıra mahnıların nəfəs verən insan olub. Eza İbrahimova ilə əsasən mahnıları kəsişib, yəni nə məndir kəsişib, sözlərini Əliağa Kürçaylı yazıb, Eza İbrahimova onun mahnılarını bəstəliyib. Məsəl üçün, mən sənin yanına qışda gəlirdim, bax bu cür gözəl ifa, gəl barışaq,
0: bu musiqi,
1: sevgilim tut əlimdən, təki sən də səslə məni, o qədər ifalar var ki, bir hansını deyəsən, hansından danışırsan, ona görə, bax heç bilmirdik, onun vətəni, da, yəni vətəni Azərbaycan da, yəni doğulub boya başa çatdığı, məxsus olduğu bölgəmiz haradır? Salyandan. Bax bu cür gözəl bir şairimiz çıxıb, var olsun, Allah rəhmət eləsin.

0: Elə sənin o birinci Hüseyin Ağadiyevdən mahnının səsləndi, sonra digər Əliağa Kürçaylıyev onun rubrikasından danışdın. Dinləyicimiz yazıb ki, hər səhər bizə belə gözəl mahnılar təqdim etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu mahnılar bizi keçmişə qaytırır, gözəl xatirələri yenidən yaşadır, uşaqlıq və gənclik illərimizi yada salır. Sizin sayənizdə səhərlərimiz daha da gözəl, daha da mənalı keçir. Əziyyətinizə, gözəl seçimlərinizə və bu xoş ovqata görə minnətdarıq. Daim belə gözəl musiqilərlə, verilişlərlə bizi sevindirin. Bunu Rəna xanım 85-90 nömrəli dinləyicimiz yazıb göndərib, təşəkkür edirik. Bax, bu elə musiqiyə görə bir xoş sözlər yazan bir neçə dinləyicilərimiz də var. Hər bir kəsə təşəkkür.
1: Nə gözəl. Ümumiyyətlə, bura səhər efiri deyil. Ümumiyyətlə, bizim radionun əsas keyfiyyətli üstünlüklərindən biri də odur ki, biz daim seçilmiş mahnıları təqdim edirik.
0: Aşılamaq istədiyimiz şeylər budur.
1: Bəli, bəli. Və yəni radionu açanda hər kəsin bildiyi, bu o mahnıdır, keyfiyyətli mahnı, zövqlü mahnı, retro mahnı. Bax, bu sözləri bizə tez-tez yazırlar və bu da bizi ruhlandırır. Həmçinin də musiqi redaktorlarımız da bunun üzərində daim işləyirlər. Və biz birazdan reklamlara ayrılacağıq. Sadəcə olaraq bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Opera Günləri layihəsinin təntənəli bağlanış mərasimi 30 iyun tarixində saat 19:00-da Heydər Əliyev sarayında baş tutacaq və gecə çərçivəsində dünya şöhrətli bəstəkar Giuseppe Verdi'nin Otello operasının premyerası təqdim olunacaq. Bütün opera sevərləri bu möhtəşəm sənət bayramına dəvət edirik. Yəni siz də maraqlanırsınızsa, siz də opera sevirsinizsə, mütləq ki getməlisiniz, bu mərasimdə iştirak etməlisiniz.
0: Və mənim də deyəcəyim, düzdür, saat 9-da biz idmandan bol-bol danışacağıq, amma sadəcə bir anons keçim. Dünya çempionatı təbii ki bugünün, bu dönəmin əsas mövzusudur, məsələsidir. Dünən düz 6 oyun keçirildi, səhər saatlarındadır ki oyun keçirildi. A, B və C qruplarında artıq məsələlərə aydın

0: Gəldi, 3-cü mərhələ bitdi. İlk olaraq B qrupundan İsveç və Kanadanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Eyni qrupun oyununda Bosniya-Hersegovina 3-1 hesabı ilə Qətəri məğlub etməklə artıq play-off-a vəsiqə qazandığını bir növ elan elədi. Bundan başqa gecə radələrində C qrupundan Mərakeş-Haiti qarşılaşması düz 6 qol vuruldu. Mərakeş qələbəsini qazandı və digər oyunda Şotlandiya 0-3 hesabı ilə Braziliya məğlub oldu. Bu qrupun 2-7 xal toplayan komandası Braziliya və Mərakeş oldu ki, 1-2 yer kimi növbəti mərhələyə vəsiqə qazandılar və səhərə yaxın 2 oyun Cənubi Afrika və Cənubi Koreya bu günün, ümumiyyətlə bəlkə də turnirin şoku oldu, şok effekti yaradan oyunlarından biri oldu. Afrika təmsilçisi Cənubi Koreyanı məğlub etdi 1-0 hesabı ilə və Çexiya Meksikaya 0-3 hesabı ilə məğlub olmaqla Meksika 9 xalla maksimum xalla artıq növbəti mərhələni təmin edən komanda oldu və artıq bugün, sabah və digər biri gündə başdan oyunlarla 3-cü mərhələyə də beləcə yekun vurulacaq və artıq yeganə 16-1 final mərhələsinin bir oyunu hər kəsə məlumdur. Cənubi Afrika Kanada ilə ayın 28-ci günü 23:00-da qarşılaşacaq.
1: Və bir də onu qeyd edim ki, iyun ayının 30-unda radiomuzun 30 yaşı, 24 yaşı olur, 23 yaşı olur daha doğrusu. Biz qarşıladıq bugün rəqəmləri. 23 yaşı olur və bununla əlaqəli olaraq da düşünürəm ki, bizim bir hazırladığımız rolik var. Onu səsləndirməliyim. Mütləq ad günü 100 ilin səsləri. Gəlin işləyək.
2: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu, 1926-cı il.
3: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Əməkdar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
2: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
4: Nəğmə sustu dodaqlar.
5: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
4: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
2: 1960-70-ci illər.
6: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
7: Kimin qaşı firuzədəndi?
8: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
9: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
2: 1980-ci illər.
10: Görən hardan başlanır bu zirvəyə gedən yol?
11: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
12: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
13: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.
2: Hə, keçmişdən bu günə o xronikanı bir növ yenə qulaqlarımızla eşitdi. Qədimdən, o vaxtlardan, radionun ilk yarandığı dövrdən bu günə kimi nələr olub, nələr bitib. Təbii ki, bu sadəcə onun
3: kiçik bir zərrəsidir
2: təbii ki. Amma radio doğrudan da var olsun ki, biz də onun içindəyik. Təbii ki, siz də elə onun içindəsiniz, bizim hörmətli dinləyicilərimiz.
3: Və qeyd edək ki, bu səslər boşuna deyil. Yenə də qeyd edim ki, 30 iyun tarixində 22 yaşımızı qeyd edirik və bununla əlaqədar olaraq çox maraqlı bir layihə. Xüsusi buraxılışlar sizi gözləyir. İkinci gün elə 30 iyun tarixində mütləq efirlər dinləyin. Elə səslər eşidəcəksiniz bizdən. Elə təqdimatlar görəcəksiniz ki, özünüz də kövrələcəksiniz bəzən. Hətta onu da qeyd edim.
2: Düz səhər 8-dən
3: elə axşam, bizim efir başlayandan ağanın axşam efirinə qədər Radio Arena verilişinə elə daxil olmaqla bu efirlərdə xüsusi buraxılışlar olacaq. Mütləq ki, dalğanı dəyişməyin. Həmin gün həm də musiqi bayramı olacaq.
2: Hə, mahnılarda da bunun özəl bir görüntüsü olacaq. Hər halda gedib fasiləmizə
3: Bəli, artıq reklamların vaxtıdır və reklamlardan sonra da qayıdacağıq.
1: Bu ilin rəngi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün mehsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumuşaldıcı maye 10 manat 99 kapiyi değil, sadece 6 manat 29 kapiyi. Hem Bazar Store hem de online marketinizde.
2: İndi arzuların için düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı malumatı 07 75 50 11 11 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yeganə Türk ifaçısıdakı Milli Dalğa mükafatımızı məhz ona təqdim etmişdik Bağdat mahnısından dolayı. Həm də layiqli bir mahnıydı. Həqiqətən də çox səsküyə səbəb olan bir mahnılardan idi. Və hələ də sevilir, hələ də o mahnı işləndə yenə də bir nostalji yaşayır insan.
1: Hətta Milli Dalğaya görə Bakıya dəvət olunmuşdu 106.3 FM bizim qalibimizi.
0: Layihələrimiz çoxdur. Ümumiyyətlə danışanda layihələrimizdən belə fəxrlə danışılası layihələrimiz çoxdur. İlkləri biz etmişik. Bunu hər zaman qeyd edirik. Şişirtmirik. Şişirdiləsi bir məqam yoxdur. Həqiqətən də daimi dinləyəcəyimiz artıq bilirlər ki, biz hansı layihələri ilk etmişik. Metro layihəsi olsun.
1: Çocuq məcanlı
0: layihəsi olsun. Bulvarda biz canlı yayımlar etmişik. Avtomobil layihəsi olsun. Bir neçə il zəncir var.
1: Gəzən radio eləmişik.
0: Bəli, səyyar radionu biz təqdim etmişik. Və bu kimi layihə Hələrin müəllifi məhz biz olmuşuq ilklərdə. Elə Türk müğənnisinə Ayla Çelik. Bağdat mahnısına mükafatımızı 106.3-ün bilirsiniz ki, ilin sonunda ən yaxşı ilin mahnısına, ifaçısına bir mükafat təqdim olunur. Görək bu il necə olacaq? Mən deyim ki, bu il namizədlər çoxdur və nəticə təbii ki, dekabr ayında artıq
1: belə olacaq. Ən azı 3-4-ü var beynimizdə ki, bax, bunlar ola bilər. Amma ki, bax, indi yenə əskərliyə bağlayacağım deyəcəksən belə. Ayla Çelik bura gələndə mən əskərlikdə idim.
0: Görməmişdim. Təəssüf. Və biz davam edirik. Havadan danışmaq istəyirəm sizə. Çünki havanın dünən yağışlı olmağı bir çox insanlarda tərəddüd yaratdı və hətta tədbiqə daxil olanda 3-4 gün ardırda olaraq yağışı görmək biraz narahatlıq yaradır. Çünki sabahdan qeyri-iş günüdür və ardıcıl qeyri-iş günü ilə bağlı olaraq insanlar planlar qurublar istirahətlə bağlı. Və gəlin görək hava necə olacaq ümumiyyətlə bugün. Bugün gündüz dəyişkən buludlu olacağı Bakıda və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və elə sinoptiklərimiz dünənləri qeyd etmişlər ki, gecə yarımadan ayrı-ayrı yerlərində intensiv yağış olacağı və şimşək çaxacağı ehtimal da var idi və biz bunu yaşadıq. Azərbaycan bölgələrinə gəlincə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam yağıntıların bir qədər yüzənəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi isə ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə bölgələrimizdə gündüz saatlarında 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-23, hətta bəzi yerlərdə 25-27 dərəcə isti olacaq. Xəbərdarlığa gəlincə isə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 24-dən, yəni dünəndən bugünə qədər, hətta səhər saatlarına qədər ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal da var. Və Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən Azərbaycan rayonlarında da müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti iyunun 29-una qədər davam edəcək və ayrı-ayrı yerlərdə yenə də yağıntının intensiv, güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi də ehtimal olunur. Birazdan biz Bakı küçələri rubrikasından da danışacağıq, yollarla bağlı məlumatı da ağa məhz onda bizə çatdıracaq.
1: Dəyişib artıq o bayaq ki, biz saat təxminən 8 radələrində yollardan xəbər vermişdik. Yəni, indi qoy Bakı küçələrindən danışaq, ondan sonra yollardan da məlumat olacaq.
0: Bəli, Bakı küçələrindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, bir məlumat verim ki, bir çox universitetlərdə məzun günü qeyd olunur. Həm toplu şəkildə, misal üçün, bir neçə universiteti birləşdirib məzun gecəsi təşkil edirlər. Bəziləri isə sırf özləri özəl olaraq qeyd etməyə
1: seçirlər. Bir neçə gün bundan öncə Crystal Hall'da baş tutmuşdu. Ondan öncə bir həftə, 10 gün qabaq biz gimnastika arenasında bunu görə bilmişdik.
0: Bəli, müxtəlif məkanlarda da keçirilənlər oldu.
1: Bir gün qabaq İncəsənət Universitetinin özündə biz buna şahid olduq, bizim öz universitetimiz.
0: Və təntənəli şəkildə bu məzun günləri keçirilir. Təəssüf ki, bizim vaxtımızda lap belə deyildi. Bizim gün, mən İncəsənət Universitetini bitirmişəm, amma bizim vaxtımızda belə təntənəli bitirilmiş.
1: Çox pis, buna əgər eləmiyiblərsə bizim üçün eləsinlər.
0: Və deməli, kimisi məzun olur, kimisi isə məzun olmaq üçün universitetə daxil olmalıdır mütləq universitetdən məzun olmaq üçün. Və dünən elə birinci, dördüncü ixtisas qrupları üzrə 7 iyunda keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələri elan olundu. Böyük həyəcanla bütün valideynlər, uşaqlar bu nəticəni gözləyirlər. Bəzən hesablamışdılar, artıq bilirdilər ki, nə az, nə çox, neçə olacaq bu olur.
1: Kodlaşmanın fotosunu görürəm, orada adamı biraz o illəri qayıdır, stres qayıdır.
0: İmtahanda iştirak etmək üçün ərizə təsdiq etmiş 40504 abituriyentdən 1996 nəfər imtahanda iştirak etməyib. Və imtahanda iştirak edən abituriyentlərdən 16 nəfər qaydaları pozulub. uğursuzluğuna görə imtahandan xaric edilib və nəticələri ləğv olunub, təəssüf ki. Və onu da qeyd edim ki, bu imtahanda birinci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 400 balı 5 nəfər Mingəçevir şəhər təbiət və riyaziyyat humanitar elmlər təmayüllü liseyin məzunu Məcidli Burla Xatun Bəhruz qızı, Bakı şəhər Nizami rayonu 238 sayılı məktəbi məzunu Hüseynli Leyla Samir qızı, Gəncə şəhər fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin məzunu Mehdiyev Əli Eldaroğlu, Tovuz rayonu Kazımov adına şəhər orta məktəbinin məzunu Qəmbərov İsrafil Ramiloğlu və Bakı şəhər Yasamal rayonu fizika, riyaziyyat, informatika təmayüllü liseyin məzunu Zeynalova Nargilə İlkin qızı göstərir.
1: Bu onda elə birinci mərhələdir də belə başa düşürəm. 400 yığıblarsa.
0: 4 yox, ikinci bitdi, yekunlaşdı artıq imkanlar, bəli. Və onu da qeyd edim ki, 700 bal toplayan abituriyentin də adı açıqlanıb. Belə ki, Məcidli Burla Xatun Bəhruz qızı hər iki mərhələni toplam şəkildə birinci ixtisas qrupu üzrə maksimum nəticəni göstərib və o imtahanın birinci mərhələsində 300 bal toplayıb, sonra isə 400 bal toplayıb və 700 ballı göstərən.
1: Adı da elə 700 ballıqdır, Burla Xatundur. Ümumiyyətlə bütün ali məktəbə daxil olan, universitetlərə daxil olan tələbələrə, düzdür, hələ bəlli deyil bildiyimiz qədər elə, hər kəsə uğurlar. Düzdür, daxil olmayanlar üçün də bu heç bir, deyərdim ki, həyatı əhəmiyyət daşımır, hələ həyatları qabaqdadır, növbəti dəfələrdə də bunun şansını bir daha yoxlaya bilərsiniz.
0: Və imtahan nəticələrlə bağlı müraciətlərə baxılması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək və apellyasiya komissiyasına müraciət etmək istəyirsinizsə 29 iyun saat 10:00-dan 1 iyun saat 17:00-a qədər Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni mütləqdə doldurmalısınız, qeydiyyatdan keçməlisiniz ki, və sizin işinizə burada baxılsın. Və hər bir məzuna, hər bir abituriyentə uğurlar arzu edirik. Yəni qəbul olmayanlar belə təəssüflənməsinlər, hər işdə bir xeyir var. Mütləq belə düşünmək lazımdır. Əsasən də valideynlər bunu belə düşünməlidirlər. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyası davam edir və fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 4 iyul tarixinə qədər davam edəcək. Həftə boyu endirimlər kampaniyası isə 23 iyunda başlayıb 28 iyunda bitəcək və bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat çatdırmaq istəyirəm. Şokom şokolad yağlarının 350 qramı 27% endirimlə 2 manat 99 qəpiydi. Krinka kəri yağının 1 kiloqramı 24% endirimlə 15 manat 99 qəpiydi. Babuşkinin krinka südünün 1 litri isə 19% endirimlə 1 manat 99 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın. Və reklam müqayisəsində bir məlumatı nəzərinizə çatdırım. Əgər siz də hərbiçisinizsə diqqətli dinleyin bunu. Və bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyunun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün cəmi ayda 300 manat ödəməli olacaqsınız. İstər vacib ehtiyaclarınız ola bilər, istərsə də gələcək planlarınız üçün yaxşı fürsət ola bilər. Hərbiçilərə özəl hazırlanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşmə həyata keçirilir və sərfəli ödəniş şərtlərindən də faydalana bilirsiniz. Sonda isə onu qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Və Bakı küçələr rubrikasında Şəhid Əli Məmmədov küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Əli Məmmədov 11 avqust 1955-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıb, orta təhsilini Bakı şəhərindəki 255 saylı məktəbdə alır. 1975-ci ildə ordu sıralarına çağırılır və Əli Məmmədov Macarıstanda xidmətini başa vurur. 1982-ci ildə Polis Akademiyasına daxil olur və Əli Məmmədov 1992-ci ildə cəbhəyə getməyə başlayır. Əli Məmmədov 1992-ci il 24 sentyabr Laçın cəbhəsində vuruşmağa başlayır. Qızartı yüksəkliyinə ələ keçirən döyüşçülərimiz 1 oktyabr 1992-ci il tarixində səhər tezdən güclü hücuma məruz qalırlar və yaralılar təhlükəsiz yerə çıxaran döyüşün və qaynar nöqtəsində vuruşan Əli Məmmədov başından ağır yaralanır. Mərd və cəsur döyüşçü Əli Məmmədov bu yaradan da əbədiyyətə qovuşur. Ailəli idi, iki övladı bizə yadigar qalmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 273 saylı fərmanı ilə polis kapitanı Məmmədov Əli Hüseyn oğluna ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilib və Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Bakı küçələrindən biri də Əli Məmmədovun adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin.
1: Və Allah rəhmət eləsin, Əli Məmmədov küçəsi Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşir. Bu Binəqədi tərəfdə, Binəqədi icra hakimiyyəti hakimiyyətinə yaxın bir yerdədir və təbii ki, tıxacdan bir söhbət gedənməz bu küçə yerləşim olaraq da daha doğrusu yerləşim yerini dedikisiz, amma bura yaxın yerlərdə baxsaq, Binəqədi yolu Yüzazadlıq prospektində düşən istiqamətdə qırmızı dalğa var artıq. Səhər 8-də biz burdan danışanda sadəcə yaşıl dalğa idi, biləcəri Baksol yolunda da hələ ki, kiçik, amma əsas üstünlük bu Binəqəddən Yüzazadlıq prospektində düşən istiqamət 20 yanvar tərəfləri Xırdalından gələn istiqamət, Avtovağzal 20 yanvar Tiblis istiqamətində qırmızı dalğanı müşahidə edə bilirik. Üçün dairəsi tərəflər Cavad Xan, Rövşən Cəfərov, Asim Məhrəmov küçələrində bura çıxan bütün çıxışlarda yüklənməni görə bilirik. Salamzadə eyni qaydada Tiblis və Ziyebenyova prospektlərinə doğru. Zərdabidə həm 20 yanvar həm də Mətbuat prospekti Qələbə dairəsi tərəflərdə sıxlıq hiss olunur. Nazim Hikmət küçəsi üzü Asan xidmətə doğru dairəvi yoldan və elə oradan da aşağı Nazim Hikmət parkı Əbdürrəhim bəy Haqvediyev küçəsində istiqamətində Akim Abbasov küçələrinin bəzi hissələrində Şərif Sadədən Mətbuata düşən istiqamət və Mətbuat Parlament prospektinə düşən yol eyni zamanda Batamdar şosesi Nəbadət bağından Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən yolda sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz Molun keçidinə yaxın hardasa Bakının mənzərə çarxından Üzaz Nefti doğru sıxlıq var. Eyni zamanda Niyazi küçəsindən Üzaz Nefti istiqamətində sıxlıq hiss olunur. Şəhərin mərkəzi küçələri Şəmsi Bədəlbəli, Azadlıq prospekti 28 may, Dilarə Əliyeva, Rəşid Bəbutov, Saltan Əskərova kimi küçələrdə biz bu sıxlığı hiss edə bilirik. Yusif Səfərov küçəsi eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə doğru və böyük prospektlərə baxsaq 8 noyabr prospekti orta hissələrdə adətən öyrəşdiyimiz qaydada Nargilə tərəflərdən mərkəzi doğru axın hiss olunur. Babək prospekti deyərdim ki normaldır burada, stabildir vəziyyət. Ziyebinyada prospekti Böyük bir problem görünmür. Böyükşor gölün üstü demək olar əvvəldən sonra kimi sıxlıq. Hava limanı yolu yaxşıdır. Olimpiya stadionundan sonra Koroğlu qovşağı və İdiliyev prospektinə doğru qırmızı dalğa görünməkdədir. Yəni bax belədir vəziyyət və Qara Qarayev prospektinə baxıram. Üzü elə Qara Qarayevdən Xalqlar dostluğuna gedən yolda bəzi yerlərdə qırmızı hərəkəti görmək mümkündür.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz 070 306 1063-dür. Siz bizə yazın. Biz də ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenə də bir musiqi fasiləsi və elə növbəti saatin əvvəlində də Ağa İdman xəbərləri ilə bizi məlumatlandıracaq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid deyil yanlış verişlər.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq olur.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
13: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumşaldıcı mayı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
15: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
16: Bank of Baku.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
21: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
17: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
14: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumuşaldıcı maye 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
21: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Bir daha burası Hərdidə artıq bugünün son saatına start verir və saatlar 9-u göstərirsə deməli idmanın vaxtıdır və təbii ki dünya çempionatı indiki dönəmin əsas məsələlərindən futbolun gündəmidir. İdmanın gündəmi bu dəqiqə Amerika, Kanada və Meksikada döyünür və təbii ki dünən 3-cü mərhələyə, qrup mərhələsinin 3-cü dövrəsinin oyunlarına start verildi. 3 qrupda A, B və C qruplarında bütün məsələlərə aydınlıq gəldi. İlk olaraq B qrupunda İsveçrə Kanadanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi və digər görüşdə Bosniya-Hersegovina 3-1 hesabı ilə Qətəri məğlub etməklə artıq play-off şanslarını artırdı. Deyək ki, Qətər isə artıq bu mundialla sağollaşdığını artıq elan etmiş oldu. 1 xalla bitirdi bu mundialı. Amma İsveçrənin 7, Kanada və Bosniya-Hersegovinanın isə 4 xal oldu. Təbii ki, daha yaxşı göstərəcəyə görə Kanada 2-ci pillədədir və bu onu deməyə əsas verir ki, yəqin ki, böyük bir möcüzə olmasa Bosniya-Hersegovinada, çünki 4 xalla artıq play-offu təmin etməlidir. Çünki ən yaxşı 8 komanda, yəni üçlükdə olan komandalardan 8-i, 12-dən 8-i məhz 16-da 1 final mərhələsində vəsiqə qazanacaq. Təbii ki, B qrupundan başqa C və A qruplarında da oyunlar oldu. Mərakeş 4-2 hesabı ilə Haitini məğlub etdi. Baxmayaraq ki, 1-0 hesabı ilə Haitiyə məğlub idi. Ümumiyyətlə, birinci hissədə Haiti 2 qol vurmağı bacarmışdı, amma Mərakeş elə birinci hissədə 2-2-li heçəcək, ondan sonra ikinci hissədə öz oyununu ortaya qoyaraq qələbəsini qazanmağı bacardı və Şotlandiya Braziliya qarşılaşması 0-3 hesabı ilə Braziliyanın qalibiyyəti ilə başa çatdı. Hərəyə 7 xal toplamış həm Braziliya birinci kimi, həm də Mərakeş ikinci kimi artıq növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Artıq onlar növbəti günlərdə başlayacaq oyunlardan sonra öz rəqiblərini gözləyəcəklər. Şotlandiya 3-cü pillədə də elə 3 xalla, Haiti isə 0 xalla mundiala onsuz da sağollaşmış deyən, sağol deyən komandalardan idi. Şotlandiyanın da növbəti mərhələ üçün şansları qalmaqdadır. Təbii ki, biz növbəti mərhələrdəki oyunları da gözləməliyik, onların nəticələri də vacibdir. Və təbii ki, A qrupu səhərə yaxın 2 oyun keçirildi. Burada Çexiya 0-3 hesabı ilə Meksikaya məğlub oldu. Meksika 9 xalla mundialı tamamladı, daha doğrusu qrup mərhələsini tamamladı. Artıq lider kimi növbəti mərhələdədir. Bu qrupda günün ən şok edən, şok effekti yaradan oyunlarından biri Cənubi Afrikanın Cənubi Koreyanı məğlub etməsi idi 1-0 hesabı ilə. Baxsaq statistikaya görərik ki, 70%-ə yaxın Cənubi Koreya yanın topa sahib olması olub, amma bu hesabda öz sözünü deməyib. Cənubi Koreya ilk dəfə olaraq bu qazanılmış minimal qalibiyyətlə artıq növbəti mərhələni təmin etdi. Meksika qrup birinci kimi 9 xalla birinci kimi, Cənubi Afrika 4 xalla ikinci kimi və indi Cənubi Koreya yanında növbəti mərhələ şansları, yəni deyirəm, digər qruplardan asılı olaraq dəyişəcək. Bugün yenə bizim afişamızda 3 qrupun 6 oyunu var və baxsaq gecə 12-də İ qrupundan Curaçao dünya çempionatında özündən söz etdirməyi bacaran debutantlardan biri Curaçao Fildişini bir növ nominal ev sahibi kimi qəbul edəcək. Bundan başqa Ekvador, Almanya görüşü var, o da 12-dədir. Gecə 3-də F qrupundan Yaponiya, İsveç və bundan başqa Tunis, Niderland görüşləri və səhərə yaxın səhər 6-da isə artıq mübarizəni dayandırmış Türkiyə Amerika ilə qarşılaşacaq. Paraqvay isə Avstraliya ilə növbəti mərhələ üçün yarışacaqlar. Hər halda bax bu qarşılaşmalar var və izləyicilər yenə də müxtəlif vaxtlarda olan bu oyunlara yaxından şahidlik edə biləcəklər. Təbii ki, Braziliyanın dünənki oyununda bir əlamətdar hadisə oldu. Braziliya millisinin ulduzu Neymar 980 günlük fasilədən sonra yenidən milli komandanın maçında meydana çıxdı. Şotlandiya ilə keçirilən maçın 77-ci dəqiqəsində Mateus Cunha'nın əvəzinə meydana daxil oldu və son oyundan əvvəl 33 yaşlı futbolçu Braziliyanın oyun heyətinə daxil edilmişdi. Carlo Ancelotti onun Miami'də keçirilən qarşılaşma üçün ehtiyat oyunçular siyahısına salmışdı və uzun müddət zədədən sonra artıq milliyə döndü, oyuna daxil oldu və onun bu oyuna daxil olması da həm azarkeşlər, həm də öz futbolçuları, komanda yoldaşı tərəfindən çox belə şənliklə qarşılandı, belə deyək daha düzgün olar. Və Ancelotti də deyir ki,
bu həftə çox yaxşı məşq edib. Neymar formada da oynamağa hazırdır. Yarım saat, hətta 90 dəqiqə oynaya bilər. Onun qayıtmasından biz məmnunuq və onun təcrübəsi liderlik komanda üçün mühüm əlavə güc olacaq. Bu Braziliya millisinin baş məşqçisi, hər kəsə məlum olan Carlo Ancelotti-dən söhbət gedir. Meksika isə ilk dəfə 3 qələbə ilə qrup lideri oldu. Bayaq nəticələrdən danışanda maksimal nəticədən danışdım. Bu elə Meksikanın ilk dəfədir ki, belə bir hal onlarda baş tutdu. 3 qələbə ilə qrup liderləri oldular və təbii ki, mundialda bu neçə ilə Meksika, ümumiyyətlə, dünya çempionatı tarixində ilk dəfə belə bir hadisəyə səbəb oldu. Komandanın əvvəlki ən yaxşı göstəriciləri 1986 və 2002-ci illərdəki 2 qələbə və 1 heçici olmuşdu. Yəni 7 xalından buna kimi maksimum göstəriciləri bu olmuşdu. A qrupun lider kimi tamamlayan Meksika artıq 16-1 final mərhələsinə 2-ci turdan sonra yüksəlmişdi. Hər halda onun püşkətmədən sonra növbəti rəqibi müəyyənləşəcək. Püşkətmə deməyə artıq digər oyunların nəticələrinə asılı olaraq Meksikanın rəqibi bəlli olacaq və təbii ki, Car da tarixində ilk dəfə playoff oynayacaq. Bayaq nəticələrdən danışanda Carın Cənubi Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etməsi həm gözlənilməz oldu, həm də onların ilk dəfə playoff mərhələsinə vəzifə qazanması deməyinə gətirib çıxartdı. Monterrey-də keçirilən qarşılaşmada oyunun taleyini 2-ci hissədə vurulan qol həll etdi. Tapello Maseko 63-cü dəqiqədə fərqlənərək topu alt küncə göndərib və Car komandasına tarixi qələbəsini qazandırıb. Komanda daha əvvəl 98, 2002 və 2010-cu illərdə dünya çempionatında qrup mərhələsini keçə bilməmişdi. 2010-cu ildə ilə Carda ev sahibi kimi çıxış eləməyi bacarmışdı. Bəli, dünya çempionatının xəbərləri ilə davam etsək, Superkompüter dünya çempionatı 2026-nın yeni favoritini elan edib. Opta statistika platformasının Superkompüteri qrup mərhələsinin ilk turunun oyunlarından sonra proqnozlarını yeniləyərək dünya çempionatının yeni qazanını açıqlayıb. Bu qazanan komanda isə əvvəllər Opta Analitik platformasında İspaniya idisə, hal-hazırda onların birinci turdan sonra beləcə qeyri-qənaətbəxş oyunu çempionluq şanslarını azaldıb. Hal-hazırda böyük namizəd kimi Fransa yığması hesab olunur və kuboku qazanmaq şansları 15.7% qiymətləndirilir. Amma Opta da özü də indi superkompüter olsa da bilir ki, ilk oyunlarda həmişə hər şey həll olunmur. Necə ki, nümunə olaraq bundan qabaqki mundialda Argentina məğlub olması, ilk oyunda Səudi Ərəbistanı gözlənmədən məğlub olub, sonradan gəlib turnirin qalibi, dünya çempionu olması ilə nəticəsi bax belə olmuşdu. Siyahıda 2-ci və 3-cü illəri səhərəsində 12.3 şans verilən İngiltərə və son dünya çempionu Argentina millisi kimi bölüşür və turnirin startından əvvəl lider olan İspaniya isə 4-cü pillədə qərarlaşıb 12.1% səs vermə hüququ ilə. Və təbii ki, yenə də başqa bir xəbərimiz, bu isə Premier Liqanın ən bahalı transferi ilə bağlı ola bilər. Nottingham Forest və İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Elliot Anderson 150 milyon avro qarşılığında Manchester City-yə keçməyə hazırlaşır. Bu barədə RMC Sport nəşri məlumat yayıb, bildirib ki, bu halda Andersonun transferi üçün İngiltərə Premier Liqası tarixində hətta bu ən bahalı keçid olaraq tarixi keçə bilər. Belə ki, söz gedən transfer ötən yay Alexander Isak üçün Liverpoolun Newcastle-a ödədiyi 145 milyon avroluq rekordu geridə qoyacaq. Təxmin aralarda 5 milyon xal fərq var, amma bu da məhz İngiltərə Premier Liqası üçün böyük bir göstəricidir və Klasikonun əvvəlki nüfuzu qalmayıb, deyir Jose Mourinho. Realın artıq yeni baş məşqçi təyin olunan Mourinho bu sözləri Vanity Fair nəşrinə verdiyi müsahibəsində bildirib. Yalnız Madrid, Barcelona və ya İspaniya deyil, bütün dünya bu maçları səbirsizliklə gözləyirdi. Əlbəttə Cristiano, Messi o dövrün kumirləri idilər. Onlar dünyanın ən yaxşı iki oyuncusu idi. Real dünyanın ən güclü klubudur. Barcelona serialdan sonra ən yaxşı komandalardan biridir. Buna Jose Mourinho artıq gəlmədən öz belə desək, sözünü deyə bilib və bu da hər halda, bilmirəm, azərkeşləri qıcıqlandırmaq və yaxud artıq öz liderliyini ortaya qoymaq üçün deyilən sözlərdəndir. Və təbii ki, bugünün oyunlarını bir daha diqqətə çatdıracağım. EF qruplarında və təbii ki, D qrupunda oyunlar olacaq. İlk olaraq səhnəyə saat 12-də Curaçao Fildişi və Ekvador-Almanya milləri çıxacaq. Saat 3-də Yaponiya-İsveç, Tunis-Niderland qarşılaşmaları və səhər 6-da
Paraguay, Avstraliya və Türkiyə-Amerika görüşləri ilə dünya çempionatının növbəti 3 qrupunun da taleyi həll olacaq və artıq bir qrupun, daha doğrusu bir oyun, 16-1 final mərhələsindəki bir oyun artıq bəllidir. Bu oyunu açıqlamaq istəyirəm. Saat 28 iyun tarixində saat 23:00-da Cənubi Afrika hansı ki playofflarda ilk dəfə oynayacaq, onların rəqibi Kanada olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər. Bir mahnı fasiləsi, sonra da yenidən biz qayıdırıq.

0: Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. Yeni qoşulan dinləyicilərimizdə salamlayırıq. Bugün biz ağayla təkik, yeganə yoxdur. Və birinci gündən amma...
1: Əslində ağayla cütük.
0: Yaxşı belədir. Və yeganə yoxdur, amma birinci gündən etibarən iyul ayı ərzində təbii ki, sağlıq olsun, üçümüz bir yerdə saat 8-də efirdə olacağıq və tamamilə öz vaxtlarımızda bitəcək veriliş. Bunu da burdan qeyd etmiş olan müsabiqələrimiz də öz yerində. Sadəcə olaraq bugün biraz dəyişiklik var, mövzumuz və müsabiqələrimiz yoxdur və daha çox məlumat xarakterli bir efirlə sizin qarşınızdayıq. Rəhim Rəhimlinin ifasını eşitdi, sən idi mahnısı və mən düşünürəm ki, dinləyəcəyini də bugün ruhu oxşandı bu musiqilərlə. Düzdür, hər gün biz musiqilər dinləyirik, sadəcə olaraq bugün daha çox belə lirika, daha çox insanların ürəyindən xəbər verən musiqilər səsləndirdik. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm.
1: Amma orada Röyanı da unutmayaq, Röyanın da səsi var.
0: Bəli, onu da gedirik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Əgər siz də indirimlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, baş çəkməlisiniz Rahat Supermarketlərə və 20 manatdan əgər çox bağ alışveriş etsəniz, bu zaman Rahat Supermarketdə sizə pak təmizlik xalçadan 20% indirim kuponu veriləcək və elə yay qabağı siz də düşünürsünüz ki, təmizlik işləri aparmalısınız, xalçalarınızı yudurtmalısınız və yaxud yumşaq mebeliniz varsa və yaxud da yorğan döşəyin yuması, pərdələrin yumağı, bundan yararlana biləcəksiniz, 20% kupon sizə təqdim olunacaq, əgər 20 manatlıq alışveriş etsəniz. Ətraflı məlumat üçün Rahat Kart tətbiqinə daxil ola bilərsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Və reklam müqəssəsində bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, bu da bir bankla bağlıdır. Hərbiçilərə şad xəbərimiz var, belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası başlayıb. İyunun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün cəmi ayda 300 manat ödəyəcəksiniz. İstər vacib ehtiyatlarınız üçün, ehtiyaclarınız üçün, istərsə də gələcək planlarınız üçün çox yaxşı fürsətdir. Hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Tam onlayn şəkildə həyata keçirə bilər. Yəni siz hər hansı bir banka getməyə ehtiyacınız yoxdur, hər hansı bir filialına ehtiyacınız yoxdur. Onlayn şəkildə bunu həyata keçirə bilirsiniz və sərfəli ödəniş şərtlərindən də faydalanacaqsınız. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yaşıl Dünya.
0: Və Yaşıl Dünyada qarğaların yaddaşından dedim ki, danışacağam.
1: Sən demə qarğaların yaddaşı da var.
0: Var, özün də demişdin bu haqda və araşdırma bunu
1: sübut etdi. Yox, onların ağıllı olduğunu demişdim, indi yaddaş da, hələ o da ağıldan yəni ki,
0: bəsələdi. 2006-cı ildə Vaşington Universitetinin biologu John Marsluf qorxulu maska taxaraq kampusdakı 7 qarğanı qorxudur. Tutur və onları salır bir otağa, amma onlara heç bir zərər vermir, sadəcə olaraq maska ilə onları bir otağa salmış olur və istər-istəməz qarğalar bundan qorxurlar və qarğanı sonra azadlığa buraxır. Sonra 17 il ərzində həmin maskanı taxaraq yenə də həmin ərazidə gəzir və qarğalar aqressiv reaksiya ilə həmin şəxsə yanaşılır. Və hətta əvvələ heç tutulmamış qarğalar həmin insanlara qarşı xəbərdarlıq səsləri çıxardı və onların üzərində də onun üzərinə doğru uçurlar. Və həmin adam maskanı çıxarıb sonra təzədən həmin əraziyə daxil olur.
1: Heç nə olmur.
0: Qarğalar heç bir reaksiya vermirlər. Onu sadəcə maskada xatırlayırlar. Artıq 3-cü il bunu yoxlayanda həmin şəxs görür ki, qarğaların artıq 66% onu düşmən kimi görür özünə. Bunun əsas səbəbi nə idi? Çünki ana və ata qarğalar təhlükəli hesab etdikləri insanları öz balalarına öyrədirlər. Sonradan aparılan beyin araşdırmaları göstərilir ki, qarğalar insan üzlərini tanıyarkən və xatırlayarkən onların beynində insanlarda qorxu və təhlükə hissləri ilə əlaqəli olan bölgələrə bənzər sahələr aktivləşir. Yəni qarğalar üçün siz sadəcə bir insan deyilsiniz, onlar sizi tanıyır, yadda saxlayır, hətta bir məlumatı gələcək nəsrə də ötürürlər. Heç bir qarğanın sizi diqqətlə izlədiyi olub, ay ağa, hə, olub?
1: Valla qarğalar bəzən qarğalarla yola getmirəm.

0: Yəni
1: ya heç fikir vermirsən, qarğa səni diqqətlə izləyir.
0: Ona fikir verməmişəm, amma məni
1: ya gəlmə quş qarğadır ki, səni görəndə qaçmır.
0: Bic.
1: Səni deyəndə ümumiyyətlə insanları görəndə qaçmır.
0: Bicdir, ona görə bic olduğu üçün o hər halda bu şeyləri eləyə bilər. Amma da məni izləməsi, bilmirəm də, məni izləyir, izləmir. Ona da fikir verməmişəm.
1: Və biz birazdan reklamlara ayrılacağıq. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik musiqi fasiləsi ilə və ardınca isə digər məsələlər şəbəkə rubrikası olacaq ki, şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız yer alıb. Ayrılıq reklamlara.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
13: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan Radiosu. 1926-cı il.
14: Diqqət, danışır Bakı RV8. Yoluşlar. Əməkdar incəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
13: 1930-1940-cı illər. (Gülüyor) 1940-1950-ci illər.
15: Rəhmə sustu dodaqlar.
16: Uşaqlar,
15: Heç bilirsiniz nə olub? Bu gün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
16: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
17: 1960-70-ci illər.
18: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
19: İzigimin qaşı Firuzədəndir.
20: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
21: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
17: 1980-ci illər.
22: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
23: Göy gör, göy gör, göy gör.
24: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
25: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsun.
26: Bax!

0: Hər bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.
2: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: Və Emir Bədəlovun ifasında Sən mənim, mən səni mahnısı, ondan öncə isə Aygün bəylərin ifasında Küs məqəl mahnısını eşitdiniz. Ölməz mahnılardır və hər zaman dinlənilən mahnılardır və bugün də istədik ki, bax belə zövqünüzü oxşayaq. Təbii ki, efirimiz davam edir, bu sağlaşmaq demək deyil, biraz elə çıxa bilə intonasiyamdan ki, sağlaşmaq üzrə yox, hələ ki, şəbəkə rubrikamız var, digər məlumatlarımız da olacaq.
1: Gəlib çıxmışıq, amma efirinin son artıq mərhələsində deyək ki, amma burada da təbii ki, bol məlumatlar olacaq, günlük baş verən, ölkəmizdə və dünyada baş verən maraqlı əsas hadisələrdən danışacağıq.
0: Və biz davam edirik. Şəbəkə rubrikasında da çox maraqlı məlumatlar yer alıb. Ağa da bizi birazdan yollarla bağlı son vəziyyəti izah edəcək ki, nələr baş verib, nə kimi dəyişikliklər var. Çünki yadımdadırsa, ilk saatda dedin ki, çox az sıxlıq var. Ondan sonraki saatda dedin ki, artıq başlayıb sıxlıq görünür. Və bu saatda da bildirərsən ki, dəyişikliklər hansı yöndədir. Nə, yəni
1: ki, bu vaxtın da fərqləri olacaq. Birazdan danışarıq bu barədə.
0: Və onda keçək şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə rubrikasında şov biznes xəbərləri ilə əslində başlamaq istəyirəm. Belə ki, Aşkı Memnu serialına yəqin ki, çoxu baxıb, baxmayanlar da adından artıq xəbərdardır. Çünki filmin qəhrəmanları, parlaq simalarından da türklərin, Beren Saat'in dünən final bölümündə yayınladığı ölümündən 16 il ötür və türklər hələ də onun ölümünü qeyd edirlər.
1: Bunların da işi gücü yoxdur da. Çakırı elədilər, sonra bu başlayıblar Eşrəfə. Bunu ilk dəfə də eşidirəm ki, bu Berənin oradakı...
0: Sadəcə olaraq, demirəm, ehsan veriblər, sadəcə olaraq yad edilib. Bir çox insanlar bunu paylaşıblar sosial... səhifələrində, sosial media səhifələrində və sosial mediada personajlar ikonikləşən səhnələri çox sayda istifadəçi tərəfindən paylaşılıb və deyirlər ki, onun ölümündən artıq 16 ildir keçir və çox qəribəsi oldu ki, azərbaycanlılar da bunu paylaşırlar. Bir neçə gənc xanımlar var ki, mənim qarşıma çıxdı, hekayə bölümündə bunu paylaşmışdı.
1: Vallahi lazımsız hərəkətlərdən biri.
0: Yeşilçamın tanınmış simalarına olan Kadir İnanır may ayında səhhətində yaranan problemlə əlaqədar olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib və aktyor 6 günlük reanimasiya müalicəsindən sonra mayın 22-sində süni nəfəs aparatına qoşulub və müalicəsi davam edən sənətçinin səhhəti ilə bağlı yeni açıqlamalar verilib və Kadir İnanıra yaxın mənbələrdən bildirilən məlumata əsasən vəziyyəti stabil olsa da məşhur aktyorun indiyə qədər tətbiq olunan müalicə müsbət reaksiya vermədiyi də qeyd olunub.
1: Hələ böyük aktyordur, saysız filmləri olub.
0: Bəli, bəli. Və Angelina Jolie-dən xəbərim var. Belə ki, Angelina Jolie paparaziləri yaxalanıb və bildirilir ki, Angelina Jolie ilə bir ki, əvvəlki dövrünə qayıdır. Sarışın saçlar, imicini dəyişib tamamilə. Belə ki, paparazilər 1 yaşlı aktris Angelina Jolie-ni West Hollywood şəhərində yerləşən butikdən çıxarkən görüntüləyiblər. Və aktrisi yenidən parlaq sarı saç rənginə qayıdır. Saçlarının ucunda isə isti sarı tonlar, diblərində isə daha tünd çalarlar diqqəti çəkirdi. Və geyiminin zərifliyi, özünün zərifliyi, qara rəngin onun necə gözəl yaraşması da onun izləyənlər tərəfindən də boş qarşılanmıyor və bildirirlər ki, deyəsən, onun təzədən o qızıl dövrü başlayır.
1: Ya da ki, deyəsən, aşıq olub.
0: Ya da hansı bir layihəyə çəkilib. Niyə aşıq olsun ki?
1: Belələr, işıq saçırsa deməli, nəsə var orada.
0: Harry Potter filminin Hermoniyası Emma Watson, mən yadınızdadırsa, Yaşıl Dünyada bu barədə məlumat vermişdim ki, o bir çox təşəbbüslər göstərir ekologiya üçün, ekologiya ilə bağlı olaraq. Misalçın, Emma Watson vəhşi təbiətə qarşı cinayətlərlə mübarizəyə həsr olmuş biznes forumunun əsas qonaqlarından biri olub. Uzun müddət ümumiyyətlə ekranlarda görünmürdü və bu forumda o görülüb. Onun tədbirdə iştirakı xüsusi maraq doğurub, çünki aktrisa ictimai tədbirlərdə ümumiyyətlə nadirən iştirak edir. Amma Watson çıxışı zamanı moda sənayesinin ətraf mühitə təsirindən də danışır. Ümumiyyətlə Watsonun yaşıl dünyaya etdiyi yaxşılıqlardan biri nədir? O deyir ki, mən özümə tez-tez geyimlər almıram. Elə geyim alıram ki, o dəbdən düşmür və mən onu təkrar-təkrar geyinirəm. Yəni tullantıya çevirirəm. Bilmirəm, çalışıram ki, geyimi. Və elə ekologiyadan danışmışkən, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünən Xəzər sahilinin neft tullantılarının təmizlənməsi davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dübəndi yaşayış sahəsində təmizlik aksiyası təşkil edilib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və İdeya İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiya çərçivəsində sahil boyu əraziyə yayılmış neft tullantılarının və neftlə çirklənmiş qalıqların təmizlənməsi işləri davam etdirilib. İştirakçılar sağlamlığının və təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunması məqsədi ilə aksiya öncəsi onlara neft tullantıları ilə davranış, fərdi mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə və fövqəladə hallarda görüləcək tədbirlərlə bağlı ətraflı məlumat verildiyini də qeyd ediblər və aksiya nəticəsində toplanan neft tullantılarının zərərsizləşdirilməsi edilməsi məqsədi ilə müvafiq qaydada təhvil verilib. Əslində bu Dübəndə ərazisindəki doğrudan da məni də məyus etmişdi. Yaxın günlərdə ora getmişdim.
1: Əmiyyətlə Şuvalan bölgəsi, Dübəndə
0: neft qalıqlarının orada olması və çox qəribədir ki, oranı tanıyanlar bilirlər ki, ora təmiz su ilə tanınır və dənizə də rahatlıqla daxil olur. Sonra o çirkabı öz üzərlərində görəndə biraz daha çox məyus
1: olmuşdur. Mazut deyə bilərdi bəli.
0: Bu da
1: amma təmizlənirsə nə gözəl.
0: Bəli, hələ davam etdirir. Təkcə bir günlük aksiya deyil bu. Bir neçə nəfərin, yəni iştirakı ilə baş tutan bir aksiyadır. Bunu da buradan qeyd etmiş olaq. Bakı-Tbilisi qatar biletini 30 gün yox, artıq 90 gün öncədən almaq mümkün olacaq. Hazırda qatar biletləri maksimum 30 gün öncədən almaq olurdu. Yeni qaydaya görə bu müddət 90 günə qədər artırılacaq. Bu o deməkdir ki, artıq 3 ay sonraya qədər bilet görmək, almaq mümkün olacaq.
1: Hətta bildiyim qədərilə tələbat o qədər böyük oldu ki, bu dönəm ərzində vaqonların da sayı artırıldı. Hətta o biletləri də satışa çıxardılar və qısa zaman ərzində onlar da satıldı.
0: Və məqsəd insanların səfərlərini daha əvvəl planlamasını asanlaşdırmaqdır. Hər gün sistem yenilənərək daha uzaq tarixlər üzrə satışa çıxacaq. Bunu da burdan məlumat vermiş olaq. Instagramda yenilik var. Belə ki, Instagramı artıq televiziya tətbiqi vasitəsilə smart televizorlarda da açmaq mümkün olacaq. İstifadəçilər TV pultu ilə kontentlər arasında keçid edə biləcəklər. Uzun videolar və epizodlara bölünmüş serial formatlı məzmunları izləyə biləcəklər. Xüsusi olaraq da böyük ekranlar üçün optimallaşdırılmış şaquli video interfeysi olacaq. Samsung və digər smart TV-lərdə ayrıca tətbiq kimi işləyəcək və həmçində sosial media kontenti ilə yayım məzmunu da eyni platformada özündə birləşdirəcək.
1: Bir sözlə Instagram artıq televizorlarımızda yeni bir kanal olaraq belə deyək də işıq üzü görəcək.
0: YouTube-da da belə bir məsələ baş qaldırıb. Deməli, araşdırma ediblər. Maşı bu platformasından istinadən bu məlumatı verirəm. YouTube Shorts tövsiyələrinin artıq böyük hissəsini süni intellekt tərəfindən yaradılan videolarla dolduğunu bildirir. Yəni araşdırma nəticəsində bir çox istifadəçilər bildirir ki, ancaq Shortslarda qabağımıza süni intellekt videoları çıxır və bu da birdən-birə narazılığa səbəb olur və azalır artıq oranın izləyicisi və araşdırma çərçivəsi ilə tamamilə yeni bir YouTube Shorts alqoritmində göstərilən ilk 500 video baxılıb və nəticə əsasən 104 video süni intellektə hazırlanmış. 165 video isə məntiqsiz və zəif məzmunlu videoları insanların qarşısına çıxarır. Hətta valideynlər də şikayət ediblər ki, uşaqların da qabağına lazımsız və uyğun olmayan Shorts videoları da çıxarmış olur. Digər yeniliklərə gəlincə isə belə ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ötən aylarda beynəlxalq narahatlıq yaradan hantavirus epidemiyasının iyulun 2-sində rəsmi olaraq başa çatmasının gözlənildiyini açıqlayıb və qurumun baş direktoru Tedros Adhanom Cenevrəyə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, indiyə qədər virusa yolxanların sayı cəmi 13 nəfər olub və onlardan 3-ü təəssüf ki, həyatını itirib və iyulun 2-sində də bitəcəyi belə hesablanır. Çində zooparkda maraqlı bir hadisə baş verib. Çinin Qufu şəhərində yerləşən zooparkın əməkdaşları turistlərin marağını çəkmək üçün çay-çay cinsindən olan itləri panda kimi rəngləyiblər. Fikir verirsənsə, heç pandadan fərqlənmirlər. Sadəcə o çay-çay itlərinin tükləri həcmli olduğuna görə onları biraz pandaya bənzətmək olur. Və məlumata görə heyvanlar zooparkın canlı yayımında panda it adı ilə nümayiş etdirilib və yayım zamanı bəzi izləyicilər pandaların istiyə həssas olduğunu xatırladaraq heyvanlar üçün kondisionerin işləyib-işləmədiyini soruşublar və bundan sonra yayımın aparıcısı onların əslində çay-çay itləri olduğunu, onlara zərər verməyən boyalarla onları rənglədiyini, yəni orada kondisioner işləməsə belə itlərin bu
1: uzaqdan baxanda bir doğrudan da elə ayıdır, pandadır.
0: Lazımdır axı, niyə? Nəyə görə? Hə, bu da belə bir məlumat idi ki, nəzərinizə çatdırmış oldum və İspaniyada iyun ayı üçün istilik rekordu qeydə alınıb və bu həftə bu rekordla bağlı məlumat verilib. İspaniyanın Milli Meteorologiya Agentliyinin ölkənin əsas hissəsində 1950-ci ildən bəri iyun ayı üzrə ən yüksək orta gündəlik temperatur qeydə alındığını bildiriblər. Proqnozlara görə Bilbao şəhərində havanın temperaturu 39.3 Selsi dərəcəyə çatacaq. Bu da anormal istilərin davam etdiyi digər ölkələrdir. Və onu da qeyd edim ki, bu ərazilərdə də işıq olmayacaq Azərbaycanda təbii ki. Bununla bağlı olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat verib və bildirilib ki, Yasamal rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazisində transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq və bununla əlaqədar olaraq saat 10-dan saat 1-ə qədər İzmir, Qızıl Şərq, Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq və həmin tarixdə də Nizami rayon enerji Təchizat və Satış İdarəsinin yerləşən transformator məntəqəsində icra olunacaq təmir təftiş işlərinə əlaqədar olaraq da elə həmin saatlarda Kamil Balakişiyev, İmadəddin Nəsimi, Əzim Əzimzadə, Mehdi Abbasov küçələrinin bəzi hissələrində də işıq olmayacaq. Bu, həmçində Biləcəriyə də aiddir. Bunu da buradan məlumat kimi çatdırmış olaq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Elə dünən həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayıb. Həftə boyu hər həftə indirimlər, hər həftə belə bir sloqanı da var və bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Burada xüsusilə onu vurğulayacağam ki, meyvə tərəvəzlərə və seçilmiş çərəz çeşidlərinə xüsusi indirimlər şamil olunur. Burada Krinka görürəm ki, yağlarının qiyməti 17% indirimdədir və qiyməti 13 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə Bubble Gum Bam dondurmalarının 90 qramı 18% indirimə cəmi 99 qəpikdir və bundan əlavə Nova Gouda pendirinin kiloqramı isə 24% indirimlə 14 manat 49 qəpikdir. Yaxınlaşaraq siz də indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Reklam müqayisəsində bir məlumatı nəzərinizə çatdırım. Əgər hərbiçisizsə, belə ki, bir bank tətbiqinə daxil olaraq artıq onlayn kredit götürə bilərsiniz. Vaxt itirməyəcəksiniz, sərfəli ödənişin şərtlərindən yararlana biləcəksiniz və bu kampaniya iyul ayının 31-nə qədər keçərlidir. İyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün cəmi ayda 300 manat ödəyəcəksiniz. Ətraflı məlumat üçün təbii ki, bir bankın saytına daxil olmalısınız və yaxud da elə zəng vura bilərsiniz, ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təbii ki, getməmiş yollardakı vəziyyətə də baxaq, tanış olaq, görək necədir və sürücüləri də bir növ məlumatlandıraq. Hal-hazırda baxıram, hava limanı yolu yaşıl dalğadır, heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda elə Zabrat, Balxanı, Sabunçu istiqamətindən gələn yolda da bir məhdudiyyət yoxdur. Edeliya prospekti, yaşıl dalğa, Zibinyada prospektində bəzi yerlərdə kiçik sarı və qırmızı dalğanı görsəydi, amma əsasən bu prospektdə də hər şey normaldır. Eyni zamanda 8 noyabr və Babək prospektlərini də bu cür qeyd edə bilərik. Şəhərin mərkəzində yüklənmə hiss olunur. Sayı 28 may ətrafı bir sıra küçələrdə biz bunu müşahidə edə bilirik və bundan başqa artıq 20 yanvar tərəflərdə də demək olar ki, şəhərin girişi sadəcə bu metro həndəvərində, metro ətrafında Tiflis prospektinə doğru qırmızı dalğanı görə bilirik. Zərdabi küçəsində müxtəlif kiçik qırmızı dalğaları görə bilirik, amma böyük ölçüdə demək olar ki, yaxşıdır vəziyyət. Artıq yenə də hansı ki, birinci saatda biz daha sərbəst yol demişdik, yenə də elə bil onu görə bilirik. Batamdar şosesindən üzü Nəbadət bağı ilə Parlament Cəncavid prospektlərinə düşən istiqamətdə yüngül oldusa da yüklənmə var. Yəni, bax, belədir vəziyyət. Bir də Azneft ətrafında bura çıxan yollarda, istər Niyazi küçəsi ilə, istər Dəniz Moldan gələn küçə, istər Zərfəliyeva küçəsindən gələn yolda, yəni bu dairə ətrafında yüngül qırmızı dalğanı görə bilirik. İndiki vəziyyət belədir. Hər halda sərbəst şəkildə artıq avtomobilləri idarə etmək olar və əgər bir köməyinizə ehtiyac duyulursa, tıxaclardan məlumat almaq istəyirsinizsə, Google xəritədən istifadə edərək öz marşrutunuzu yaxşı şəkildə seçə bilərsiniz.
0: Və bununla da artıq efirimizin sonuna gəlib çatdı. Sağolaşmağın vaxtıdır. Biz bir də birinci günlərin efirdə olacaq və yeni saatda təbii ki, artıq 8-in yarısı deyil, məhz 8-də bir ay ərzində biz efirdə sizinlə məlumatlarımızı bölüşəcəyik. Yenə də yeganə ağa və mən efirdə olacaq.
1: Amma sağ olasın. Amma təbii ki, bugün gelməmişdən qabaq, sabahki gün münasibəti ilə ordu günü, Silahlı Qüvvələr günü 26 iyun tarixi münasibəti ilə təbii ki, ordumuzu təbrik edək, orduda çıxış eləyən, orduda xidmət göstərən, canını ortaya qoyan, belə desək, əskər zabit heyəti olsun, bizim kapitanlarımız olsun, bizim gizirlərimiz olsun, çavuşlarımız olsun, yəni bax, bütün bu orduda çalışan hər bir kəsə möhkəm cansağlığı arzulayırıq, elə möhkəm olmalarını arzulayırıq və elə Azərbaycan xalqını da təbrik edirik. Bayramlar bizə yaraşır, elə həmişə də bayramlar qeyd edək.
0: Və indi isə keçək reklamlara, bununla da sağlaşmış ola. Sağlıq olsun, birinci gün eşidlərik, hələlik. Azərbaycan, sevirəm səni.
2: hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Azad

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Mərdəkanda 3 gün əvvəl dənizdə batanlardan sonuncu şəxsin meydi tapılıb. Nəzarətsiz ərazidə qalan 2003-cü il təvəllüdlü Məcidov Pərviz Zöhrəboğlunun meydi sahildə aşkar edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Təzəpir məscidində Aşura günü ilə bağlı qanvermə aksiyası başlayıb. Qanvermə aksiyasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı dini icmaların nümayəndələri də iştirak edəcəklər. İşğaldan azad edilən ərazilərə qayıdış davam edir. Xankəndi şəhərinin Kərkicahan, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbələri, Şuşa rayonunun Böyük Qala dərəsi, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli, Xocalı rayonunun Ballıca, Badara və Xanabad, Ağdərə rayonunun Çıldıran, Vəngli və Həsənriz kəndlərinə növbəti qayıdış olub. Doğma yurda gedənlər respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə adı çəkilən bölgələrə ümumilikdə 58 ailə 237 nəfər köçürülüb. Bugün Yasamal rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar Birədəy, İzmir, Qızıl Şərq, Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər yaranacaq. Həmçinin Nizami rayonunda Kamil Balakişiyev, İmadəddin Nəsimi, Əzim Əzimzadə, Mehdi Abbasov küçələrinin bəzi hissələrində də işıq olmayacaq. İranın Hörmüz boğazından keçən gəmilərə rüsum tətbiq etmək qərarı danışıqların bütün gedişatını dəyişdirər və ABŞ ilə razılaşmanın qarşısını alardı. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ağ Evdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşündə deyib. Bu mənim üçün qəbul edilməz olardı, çünki bizim çoxlu boğazlarımız var və əgər siz bunu onlar üçün etsəydiniz, onda eyni addımı digərləri üçün də atmalı olardınız deyə Trump bildirib. Və sonda, 1 və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə 7 iyunda keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsi elan edilib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İmtahanda iştirak edən abituriyentlər nəticələri cavab kartı və cavab vərəqinin qrafik təsvirləri, həmçinin hər bir açıq tipli tapşırıq üzrə qiymətləndirmə meyarları, tapşırığın ehtimal olunan doğru cavabları, həlli və qiymətləndirmə şkalası ilə müvafiq sayta daxil olmaqla tanış ola bilərlər. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatın tamamında təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo! Doğru seçim!
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kören üstü tiki olsa yiyecek.
1: Balaca olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Ben düne yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nəyələtə yerə siz canilər, hamını canısız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Sıra bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləm sənə. Vedrəni hara gəldi buzıldadırsan, belə də şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
4: Kim götürür, nə? Bir dəlim o vedrəyə vursan, Allah mənə qənim olsun.
6: Nəhmə susdu dodaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?

Ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
12: Ulduz 4919.
13: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
14: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. İşğaldan azad edilən ərazilərə qayıdış davam edir. Xankəndi şəhərinin Kərkicahan, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbələri, Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli, Xocalı rayonunun Ballıca, Badara və Xanabad, Ağdərə rayonunun Çıldıran, Vəngli və Həsən Rız kəndlərinə növbəti qayıdış olub, doğma yurda gedənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bu mərhələdə adı çəkilən bölgələrə ümumilikdə 58 ailə 237 nəfər qayıdıb. Təzəpir məscidində Aşura günü ilə bağlı qan vermə aksiyası başlayıb. Qan vermə aksiyasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Ruslan Hacı Allah Şükür Paşazadə, eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı dini icmaların nümayəndələri də iştirak edəcəklər. İranın Hörmüz boğazından keçən gəmilərə rüsum tətbiq etmək qərarı danışıqların bütün gedişatını dəyişdirər və Birləşmiş Ştatlar ilə razılaşmasının qarşısını alardı. Bunu Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump Ağ Evdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşündə deyib, bu, mənim üçün qəbul edilməz olardı. Çünki bizim çoxlu boğazlarımız var və əgər siz onlar üçün olanı etsəydiniz, onda eyni addımı digərləri üçün də atmalı olardınız, deyə Trump sözlərinə əlavə edib. Avtomobili psixotrop maddənin təsiri altında idarə edən sürücü saxlanılıb. Lənkəran rayonu ərazisində hərəkətdə olan Kia markalı avtomobilin sürücüsü təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi üçün Lənkəran şəhər dövlət yol polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən ona saxla işarəsi verilib. Yoxlama zamanı sürücü narkotik vasitədən idarə etməsinə dair şübhələr yarandığından o tibbi müayinədən keçirilib. Nəticədə həmin şəxsin kirayə götürdüyü avtomobili psixotrop maddənin təsiri altında idarə etdiyi müəyyənləşib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Mərdəkanda 3 gün əvvəl dənizdə batanlardan sonuncu şəxsin meydi tapılıb, nəzarətsiz ərazidə batan 2003-cü il təvəllüdlü Məcidov Pərviz Zöhrəboğlunun meydi sahildə aşkar olunub, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bugün Yasamal rayon enerji təchizatı və satış idarəsindən təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 13-ədək İzmir, Qızılşərq, Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə küçələrinin bir hissəsində, eyni zamanda Nizami rayonunda Kamil Balakişiyev, İmaməddin Nəsimi, Əzim Əzimzadə, Mehdi Abbasov küçələrinin bəzi hissələrində işıq olmayacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. Adresinə. Zəng edin. ATV Plus. Zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel. Sərfəli və güvənli səyahət.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və

0: uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ölkə üzrə 30 şəhər, rayon üzrə 40 müəssisədə qan vermə aksiyası keçirilir. Onlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb məntəqəsi, biri isə təhsil müəssisəsidir. Azad olmuş ərazilərdə də Şuşa və Ağdam şəhərindəki məscidlərdə qan vermə aksiyası təşkil olunub. Əsas məqsəd xeyirxah niyyətlə ehtiyacı olan insanlara yardım göstərməkdir. Aksiya saat 4-ə kimi davam edəcək. Üç gün öncə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə batan 4 dostdan sonuncunun da meydi tapılıb. 2003-cü il təvəllüdlü Pərviz Məcidovun nəşi Buzovna qəsəbəsinin dəniz sahilində aşkar olunub. Meyit aidiyyat üzrə təhvil verilib, hadisə günü Namiq Əzimovun, Elgün Əbdülovun və qardaşı Elman Əbdülovun meydi sudan tapılaraq çıxarılıb. Gecə saatlarında Bakının mərkəzində avtomobil yanıb, iddialara görə maşın hərəkətdə olarkən hadisə Zərifə Əliyeva küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsində baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Masallıda çay kənarında çətənə kolları yetişdirən şəxs saxlanılıb, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Babək Səmədov tutulub, ondan çay kənarı ərazidə agrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 95 ədəd çətənə kol aşkarlanıb. Faktla bağlı Babək Səmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. Qurumdan bildirilir ki, metronun 28 may Əhmədli sayəsində və ya əksinə olmaqla pik saatlarda qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə təşkil edəcək. Zərurət yaranacağı təqdirdə ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Bununla bağlı stansiyalarda ümumi nəzarəti təmin etmək üçün növbəçilik cədvəli əsasında işçi qüvvəsi ayrılıb. Həmçinin qatarlar Bakımir stansiyasına və geri şənbə günü Bənövşə xəttə və Əhmədli Həzi Aslanov mənzilində isə şənbə bazar günlərinin qrafik üzrə hərəkət edəcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Sən getdin, tək qaldıq. Bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldıq.

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman, bir də mən gözlərik yolunu bir liman.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən. Gözlərik yolunu, bir liman bir dəmən. Gözlərik yolunu, bir liman bir dəmən. Gözlərik yolunu.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ölkə üzrə 30 şəhər rayon üzrə 40 müəssisədə qan vermə aksiyası keçirilir. Onlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb məntəqəsi, 1-i isə təhsil müəssisəsidir. Azad olmuş ərazilərdə də Şuşa və Ağdam şəhərindəki məscidlərdə qan vermə aksiyası təşkil olunub. Əsas məqsəd xeyirxah niyyətlə ehtiyacı olan insanlara yardım göstərməkdir. Aksiya saat 4 dək davam edəcək. Səhiyyə Nazirliyinin saat 12 olan məlumatına görə qan verən donorların sayı 1701 nəfərə çatıb, toplanan qanın həcmi 765,45 litr təşkil edib. 3 gün öncə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə batan 4 dostdan sonuncusunun da meyidi çıxarılıb. 2003-cü il təvəllüdlü Pərviz Məcidovun nəşi Buzovna qəsəbəsinin dəniz sahilində aşkar edilib. Meyidi aidiyyət üzrə təhvil verilib. Hadisə günü Namiq Əzimovun, Elnur Əbdülovun və qardaşı Elmar Əbdülovun meyidi sudan çıxarılıb. Silahlı qüvvələr günü ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. Metronun 28 may Əhmədli sahəsində və əksinə olmaqla pik saatlarda qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə təşkil edəcək. Zərurət yaranacağı təqdirdə ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Stansiyalarda nəzarəti təmin etmək üçün növbətçilik cədvəli əsasında işçi qüvvəsi də ayrılıb. Həmçinin qatarlar Bakmil stansiyasına və geri şənbə günü Bənövşəyi xəttə və Əhmədli Həzəsə Onun mənzilində isə şənbə bazar günlərinin qrafik üzrə hərəkət edəcəklər. Venezuelada baş verən iki dağıdıcı zəlzələ nəticəsində 32 nəfər ölüb, 700-dən çox insan xəsarət alıb. Binaların dağıntıları altından 18 nəfər çıxarılıb. Zəlzələ Venezuelanın şimalında 7.1 maqnitud alıb, baş verib. 40 saniyə fasilə ilə 7.2 və 7.5 maqnitudalı 2 yeraltı təkan qeyd alınıb. Ölkə hakimiyyəti fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Havalimanına dəyən ziyana görə bağlanıb, ABŞ zəlzələlərin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün Venezuelaya axtarış xilas etmə qrupları tibbi resurslar və humanitar yardım göndərib. Yaponiyanın şimal-şərqində də 7.2 bal gücündə zəlzələ qeyd alınıb. İlkin məlumata görə 6 nəfər xəsarət alıb. Yaponiya baş naziri zəlzələnin nəticələri barədə məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün təcili qərargah yaradıb. Venezuela və Yaponiyada eyni maqnitudaya malik zəlzələlər yarım saat fərqlə baş verib. İranın Hörmüz boğazından keçən gəmilərə rüsum tətbiq etmək qərarı danışıqların bütün gedişatını dəyişdirər və ABŞ ilə razılaşmanın qarşısını alardı. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump Ağ Evdə NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşündə deyib ki, bu onun üçün qəbul edilməz olardı. Ağ Ev rəhbəri onu da bildirib ki, İran münaqişənin həlli prosesinin bir hissəsi olaraq ABŞ ilə danışıqlarda çox böyük güzəştlərə gedir. Trump əlavə edib ki, İranla müharibənin başında Minabdakı məktəbə hücumu Birləşmiş Ştatlar hərbi İçiləri həyata keçirməyib, qeyd edək ki, bu ilin fevral ayının 28-də İran hökuməti Birləşmiş Ştatlar və İsrailin Minabdakı Qızlar İbtidai Məktəbinə zərbə endirdiyini açıqlayıb, hadisə zamanı 168 şagird daxil olmaqla 175 nəfər ölüb, 95 nəfər yaralanmışdı. Və sonda ABŞ-nin İranla ədavəti bir razılaşmanın imzalanması ilə yox olmayacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, İran son 50 ilin təcrübəsini, xüsusən son 1 il yarımın hadisələrini nəzərə alaraq hər bir addımı diqqətlə atacaq. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin müharibənin dayandırılması haqqında memoranduma dair ziddiyyətli bəyanatları İranın etimadsızlığını azaltmağa kömək etməyəcək. Amerikanın hakim dairələri yadda saxlamalıdır ki, öhdəliyə qarşı öhdəlik prinsipi qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsini və memorandumun aydın mətninə tamamilə zidd olan şərtlərdən qaçmağı nəzərdə tutur. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: göstərir. Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik 1 kiloqram salxım pomidor 1 manat

0: Sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 241.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Şarman Şeyh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

taleyimə küsmüşəm. Səbəb isə sənsiz ömür sürürəm. Aman Allah,

ki xəyanətlə dolub yaddaşım. Ah, çəkilib yolumdan geri dönürəm səssiz gün.

Erten gün gələr deyə gözləyib, gəlməyincə ümidimi üzürəm. Gecələr

ki xəyanətlə dolub yaddaşım. Ax çəkib yolumdan geri dönürəm, səssiz göz yaşlar tökürəm.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Ümid eləyanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Şuşa rayonu Sarıbaba kəndinin çətin reliefinə baxmayaraq burada mina təmizləmə işləri davam edir. Kənd Qarabağın dağlıq hissəsində təxminən 1500 metr yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Ərazi uzun müddət hərbi nəzarət zonası olub və bu istiqamətdə döyüşlər aparılıb. Kənd ərazisində aparılan texniki tədqiqat əməliyyatları nəticəsində ərazi döyüş sahəsinin təmizlənməsi kimi qiymətləndirilib. Ölkə üzrə 30, şəhər rayon üzrə 40 müəssisədə Aşura günü ilə bağlı qan vermə aksiyası keçirilir. Onlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb məntəqəsi, biri isə təhsil müəssisəsidir. Azad olunmuş ərazilərdə də Şuşa və Ağdam şəhərindəki məscidlərdə qan vermə aksiyası təşkil olunur. Əsas məqsəd xeyirxah niyyətlə ehtiyacı olan insanlara yardım göstərməkdir. Aksiya saat 4-ə kimi davam edəcək. Göygöl rayonunda yol qəzası olub, tır ilə avtomobilin toqquşması nəticəsində maşında olan Hacı Məlik qəsəbə sakinləri Mehman İbrahimov və onun oğlu Hikmət İbrahimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Gecə saatlarında Bakının mərkəzində avtomobil yanıb, iddiaya görə hadisə Zərifə Əliyeva küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsində maşın hərəkətdə olarkən baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinə əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Su polisi dəniz sahilində narkotiklərə qarşı əməliyyat keçirib, idarəyə xidməti ərazi olan Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Qum adası adlanan ərazidə narkotiklərin satışının təşkil edildiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub, əməli törətmədə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan Vüqar Tahirov saxlanılıb, həmin şəxsdən külli miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Sosial şəbəkələrdə bir nəfərin əlindəki telefonu qəsdən hərəkətdə olan avtomobilə vuraraq sonradan sürücüdən pul tələb etməsini əks etdirən görüntülər araşdırılıb. Keçirilən tədbirlərlə həmin şəxsin əvvəllər soyğunçuluq və oğurluq əməllərinə görə məhkum olunan Elman Hüseynov olduğu müəyyən olunub və o saxlanılıb. Onun müxtəlif oxşar üsullarla vətəndaşları aldadaraq maddi vəsait əldə etməyə cəhd göstərdiyi də məlum olub. Həmin şəxs inzibati qaydada həbs edilib. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox

0: Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: söz demənə, nəsin? Bəs belə məni şair.
1: Bəs zamanı deyil, afət.
0: Ölümə gedirəm, yalvarıram.
1: Ey özündən bir xəbər qafil, oyan. Haqqa gəl ki, haqq deyil, batil, oyan. Olma fani aləmə mail, oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan.

0: Bütün dünyanın gözəlləri diz çökür mənim üzrümdə. Bircə xoş baxışım üçün ayaqlarımdan öpməyə hazırdırlar. Kimdir səni belə gedilməz eləyən? Ürəyindəki kimdir?
1: Səni bu hüsn-i cəmalı, bu kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər.

səndə sığar ki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Vava salam.
1: Alzheimer xəstəliyi bəşəriyyətin dəhşətli xəstəliklərindən biridir. Xəstənin bütün həyatını, xatirələrini, hətta adını belə əlindən alır. İspaniyalı Jesus Espa bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərdən biri olur və həyat yoldaşına yazdığı Əgər Sabah adlı məktubu ilə hamının ürəyini titrədir. Alzheimerdən əziyyət çəkən Jesus bir gecə yaddaşı geri qayıdan zaman həyat yoldaşına belə bir məktub yazır. Əzizim Gülə, sən yatmısan, mənsə sənə məktub yazıram. Sabah səninlə günəşi qarşılamaq gücündə olmayacağımdan çəkinirəm və bu səbəbdən də məktubu indi yazıram. Ağlımın bu dünyadan digər dünyaya səyahətindən artıq bezirəm. Xatirələrim günü-gündən daha çox real həyatla deyil, digər tərəflə bağlı olur və bir gün o tərəfdən qayıtmayacağımdan çox qorxuram. Əgər sabah mənimlə bağlı nə baş verdiyini anlamasan, əgər sabah sənə nə qədər vurğun olduğumu, sənin qəlbinə, sənin hələ də mənim yanımda olaraq məni xoşbəxt etmək niyyətinə sadiq qalmağına heyran olduğumu deyə bilməsəm, bu məktubu oxu. Vanna otağı ilə mətbəxi səhv salmayım deyə bütün qapılara kağızlar yapışdırmısan. Corabsız ayaqqabı geyinməyimi belə həmin anda zarafata çevirə bilirsən. Hər cümləmdə səhv etməyimə baxmayaraq söhbəti davam etdirirsən. Nəvələrimizin adını qulağıma astaca pıçıldayıb xatırladırsan. Qəzəbimə qayğınla cavab verdiyinə görə sənə borcluyam. Bütün sadaladığım və sadalamadığım məqamlara görə sənə minnətdaram. Əgər sabah mən sənin adını xatırlamasam, Yulia, əgər sabah sənə səni nə qədər sevdiyimi sonuncu dəfə də olsa deyə bilməsəm, bu məktubu mütləq oxu. Əbədi sənin. T.A.M.R.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 49 19.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49 19.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

uzadıram yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsən necə darıxmışam. Göz yaşı

0: necə darıxmışam. Yaman darıxmışam.
1: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
2: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Əməkdar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
3: Nəğmə sustu dodaqlar.
4: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən uçbaq günüdür. Böyük tarixi gündür.
3: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
5: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.

0: bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
1: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
2: Baxma, bu qatarım dalınca baxma. 90'lar.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Şuşa rayonu Sarıbaba kəndinin çətin relyefinə baxmayaraq, burada mina təmizləmə işləri davam edir. Kənd Qarabağın dağlıq hissəsində təxminən 1500 metr yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Ərazi uzun müddət hərbi nəzarət zonası olub və bu istiqamətdə döyüşlər aparılıb. Kənd ərazisində aparılan texniki tədqiqat əməliyyatları nəticəsində ərazi döyüş sahəsinin təmizlənməsi kimi qiymətləndirilir. Döyüş sahəsinin təmizlənməsi əməliyyatları yerüstü və yeraltı təmizləmə üsulları ilə həyata keçirilir. Ölkə üzrə 30, şəhər rayon üzrə 40 müəssisədə Aşura günü ilə bağlı qanvermə aksiyası keçirilir. Bunlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb məntəqəsi, 1-i təhsil müəssisəsidir. Azad olunmuş ərazilərdə də Şuşa və Ağdam şəhərindəki məscidlərdə qanvermə aksiyası təşkil olunub. Aksiya saat 4-ə kimi davam edib. 3 gün öncə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə batan 4 dostdan sonuncunun da meydi tapılıb. 2003-cü il təvəllüdlü Pərviz Məcidovun nəşi Buzovna qəsəbəsinin dəniz sahilində aşkar olunub. Meyid aidiyyat üzrə təhvil verilib. Hadisə günü Namiq Əzimovun, Elnur Əbdilovun və qardaşı Elmar Əbdilovun meydi sudan çıxarılıb. Venezuelada baş verən iki dağıdıcı zəlzələ nəticəsində 32 nəfər dünyasını dəyişib, 700-dən çox insan xəsarət alıb, binaların dağıntıları altından 18 nəfər sağ çıxarılıb, zəlzələ Venezuelanın şimalında 7.1 bal gücündə olub, 40 saniyə fasilə ilə 7.2, 7.5 magnitudalı 2 yeraltı təkan baş verib, ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Yaponiyanın şimal şərqində də 7.2 bal gücündə zəlzələ baş verib, ilkin məlumata görə 6 nəfər xəsarət alıb. Yaponiya baş naziri zəlzələnin nəticələri barədə məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün təcili qərargah yaradıb. Venezuela və Yaponiyada eyni maqnitudaya malik zəlzələlər yarım saat fərqlə qeydə alınıb. Sosial şəbəkələrdə bir nəfərin əlindəki telefonu qəsdən hərəkətdə olan avtomobilə vuraraq sonradan sürücüdən pul tələb etməsini əks etdirən görüntülər araşdırılıb, keçirilən tədbirlərlə həmin şəxsin əvvəllər soyğunçuluq və oğurluq əməllərinə görə məhkum olunan Elman Hüseynov olduğu müəyyən olunaraq saxlanılıb, onun müxtəlif oxşar üsullarla vətəndaşları aldadaraq maddi vəsait əldə etməyə cəhd göstərdiyi məlum olub, həmin şəxs inzibati qaydada həbs edilib. Qaxda avtomobil 20 metr hündürlükdən dərəyə düşüb, hadisə Qax-İlusu avtomobil yolunun İlusu kəndi ərazisinə keçən hissəsində baş verib, sərt döngədə idarə etməni itirən sürücü maşını dərəyə aşırıb, hadisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb, avtomobilin dərədən çıxarılması istiqamətində işlər aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycan, ən milli radio.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. Yen standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Pula ihtiyacın var? Hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bankov Baku'nun Dostbank mobil tədviqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
1: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətviqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Akşehir'də Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
7: Ulduz 49 19.
0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 1971-ci ildə mənə Mərkəzi Komitədən zəng vuruldu. Dedilər ki, Heydər Əliyev səni çağırır. Nəsimə haqqında ssenarini sənə tapşırıram, dedi. Bilirsən də, bu dövlət sifarişidir. İskəndarovu mən kabinetdə ayaqüstə həyəcanlı gördüm. Film Nəsiminin yubileyinə qədər hazır olmalıdır, dedi. Rəyi verdim və əlavə etdim ki, Heydər Əliyev işdə sürəti xoşlayır. İskəndarov göstəriş verdi ki, sarayın maketini dağıdan adamları axtarsınlar. Rəsul Rıza Hələbdən qayıdanda məni yenə də Mərkəzi Komitəyə çağırdılar. Sonuncu çəkilişdə bir hadisə baş verdi. Bildiyim budur ki, o adamların zərbə hədəfi Nəsimi deyilmiş, Nəsiminin müəllifi imiş. Ulu Öndər kamil insan deyə təkrar etdi və əlini mənə uzatdı. Bax, Nəsimi filmi belə çəkildi.
1: Danışan kitab.

Danışan kitab layihəsi xatirələr mövzusu ilə davam edir. Bugün isə görkəmli yazıçı İsa Muğannanın xatirələrindən bəhs edirik. Kitabda İsa Muğannanın qələmə aldığı xatirələri, həyatından səhifələr, uşaqlıq dövrü, ali məktəb dövrü, ona şöhrət gətirən romanların ideyası necə yaranması, ssenari müəllifi olduğu filmləri hansı çətinliklərlə ərsəyə gəlməsi və nəhayət ki, Muğanna təxəllüsünə necə yetişməsi haqqında qeydlər yer alıb. 1971-ci ildə mənə mərkəzi komitədən zəng vuruldu. Dedilər ki, Heydər Əliyev səni çağırır. Sevincək getdim və qəbul otağına girəndə sevincim daha da artdı. Ulu Öndər məni gülər üzlə qarşıladı və dərhal mətləbə keçdi. Nəsimi haqqında ssenarini sənə tapşırıram, dedi. Sonra əlavə etdi. Bilirsən də, bu dövlət sifarişidir. Filmin çəkilişinə nə qədər lazımdır, o qədər pul buraxılacaq. Mən bir qədər fikrə gedib dedim ki, Nəsimi haqqında heç nə bilmirəm. Məlum oldu ki, xalq şairi Rəsul Rıza Hələb şəhərində bir aylıq məzuniyyətə göndərilib ki, Nəsimi haqqında Suriyada mövcud olan materialların hamısını yığıb gətirsin. Rəsul Rıza Hələbdən qayıdanda məni yenə də mərkəzi komitəyə çağırdılar. Nəsiminin iki divanı əsasında çap olunmuş Böyük Şeirlər kitabını və Azərbaycancaya tərcümə olunmuş bir aləm material, məqalələr, jurnal məlumatları verdilər və mən Nəsimini öyrənməyə girişib əvvəlcə romanı yazmağa başladım. Bir neçə ay sonra isə ssenarinin ilk epizodlarını filmin rejissoru Həsən Seydbəyliyə oxudum. Həsən bircə kəlmə yaxşıdır, dedi. Bundan sonra mən demək olar ki, hər gün Həsənin evinə təzə epizodlar aparıb oxuyurdum və Həsəndən də eyni cavabı alırdım. Ssenarini rusca yazırdım. Çünki əsərin taleyi, təsdiqi SSRİ Kinematografiya Komitəsindən asılı idi. Ssenari hazır olanda dərhal kinostudiyanın Bədii Şurasının müzakirəsinə verildi və qəbul olunub Moskvaya göndərildi. Aradan təxminən bir ay keçəndən sonra eşitdim ki, Heydər Əliyev Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Azad Şərifovu çağırıb Nəsimi filminin nə vəziyyətdə olduğunu soruşub. Və onun cavabından xeyli qəzəblənib. Elə həmin gündə SSRİ Kinematografiya Komitəsinin sədrinə zəng vurub, ssenarinin vəziyyətini soruşub və müsbət cavab alıb. Daha sonra isə kinostudiyanın direktoru Adil İskəndərova zəng vurub ki, adam göndərin, ssenarinin təsdiqi haqqında rəyi gətirsin. İskəndərovu mən kabinetdə ayaqüstə həyəcanlı gördüm. Telefonun dəstəyini təzəcə qoymuşdu. Moskvaya getməlisən, rəyi gətirməlisən. Heydər Əliyev tələsdirir. Film Nəsiminin yubileyinə qədər hazır olmalıdır, dedi. O axşam Bakı-Moskva reysinə bilet aldım. Səhər saat 8-də Kinematografiya Komitəsinin darvazasının qabağında idim. İşə həmişə saat 10-da gələn baş redaktor İrina xanım bu dəfə saat 9-da darvazanı açdı və mənə bir kəlmə idici dedi. Üçüncü mərtəbədə kabinetin qapısını açıq qoyub, makinada nə isə çıqqıldadırdı və möhürü vurdu, kabinetdən çıxıb o kağızın, yəni təsdiq rəyini mənə verdi. Başa düşdüm ki, onu da yuxudan tez oyadıblar. Hələ iş günü qurtarmamış mən artıq Bakıda kinostudiyada idim. İskəndərov məni görüb heyrətləndi ki, hələ getməmsən? Dedim, getmişəm də, qayıtmışam da. Rəyi verdim və əlavə etdim ki, Heydər Əliyev işdə sürəti xoşlayır. Bəli, bəli, xoşlayır, dedi və dərhal zəngi basıb istehsal üzrə müavini çağırdı. Bu müvəffəqiyyətli addımlar üçün mən Ulu Öndərə təşəkkür etdim. Hələ bilmirdim ki, respublikamızda nəinki mənim, hətta Heydər Əliyevin işinin əksinə getməyə cəsarət edən adamlar var. Nəsiminin ssenarisi haqqında bir qədər təfərrüatla danışmağımın səbəbi o adamlar barədə də danışmaq istəyimdir. İlk çəkilişlər pavilyonda, Şirvanşah sarayında olmalı idi. Lakin biz çəkilişə gedəndə pavilyonda saray əvəzinə xarabalıq kimi bir dağıntı gördük. İskəndərov göstəriş verdi ki, sarayın maketini dağıdan adamları axtarsınlar və yenidən saray tikilsin. Rayon milisinin müdaxiləsinə baxmayaraq cinayətkarlar tapılmadı. Üstəlik, ikinci sarayı da xaraba gördük. Saraylara xərclənən pul hədər getmişdi. Məbləğin böyüklüyünə görə filmin çəkilişinin elə başlanğıcında da bağlanmaq təhlükəsi yaranmışdı. Yəni, pavilyonda dağıntılar davam etsəydi, Nəsimi filmi olmayacaqdı. İskəndərovla bərabər Həsən Seydbəyli də özünü itirmişdi. Çünki milisin axtarışından sonra cinayətkarlardan kinostudiyanın laboratoriya müdiri Şamrayevski ilə və başqa işçilərlə sıx əlaqələri olan çox məşhur yazıcı olduğundan şübhələnirdik. Üstəlik, Şərifov hər yerdə açıq-açığına Nəsimi filminin çəkilişinin əleyhinə danışır. Yəni, zərbənin haradan dəydiyini təxmini də olsa anlamışdıq. Heydər Əliyevin təşəbbüsünün əleyhinə gedən adamlar şübhəsiz ki, Moskva ilə əlaqədar idilər və buna görə də təkidli dağıntılardan əl çəkmirdilər. İskəndərovla Seydbəylinin çaşbaş qaldıqlarına baxmayaraq, mən toxdaq idim. Bir səhər evimin balkonunda dayanıb, laubalı halda şəhərə baxırdım. Birdən elə bil kimsə başımı içəri şəhərə sarı döndərdi. Gözlərim Şirvanşahlar sarayına dikildi. Şlyapanı başıma qoyub necə getdiyimi bilmədim. Bir vaxt ayıldım ki, nəfəsim təngiyə-təngiyə sarayın həyət meydanında divanxanada gəzirəm. Sarayda nə vaxt çıxdığımı da bilmirəm. Küçədə telefon butkasından Həsən Seydbəyliyə zəng vurdum. Sevincimdən qışqıra-qışqıra, ay Həsən, tapmışam, dedim.
Şah sarayında bütün pavilyon çəkilişlərinin yerlərini tapmışam. Tez gəl göstərim. Həsənlə sarayı ikinci dəfə gəzdikdən sonra filmin operatoru Rasim İsmailova və çəkiliş qrupunun direktoru Avdeyevə zəng vurduq. Dəstəyi bir-birimizə ötürə-ötürə həyəcanla hər şeyi danışdıq və elə o axşam yaradıcı qrup saraya toplaşdı. Avadanlıqlar döşəndi, proyektorlar quruldu, Şirvanşah İbrahim roluna təsdiq olunmuş Səməndər Rızaevlə Rasim Balayevi qrimlədilər və çəkiliş başladı. Amma arada bir məyusluq olurdu. Rasim Balayev nə qədər çalışsa da aparatın qabağına keçər-keçməz özünü itirirdi. Nəsimi rolu alınmırdı. Həsən əsəbləşmişdi. Rasimi sıxışdırırdı, danlayırdı. Rasim isə yenə də aparatın qabağında özünü itirirdi. Necə oldusa, mən çox sərt ifadə ilə Həsənə, sənsən aktyoru çaşdıran, icazə ver, mən danışım onunla dedim. Həsən dilxor halda, əşi, nə inirsən elə dedi. Rasim institut qurtarsa da kənd adamıdır. Psixoloji təzyiqə dözmür dedim və aktyoru xəlvətə çəkdim. Bu hadisəni mən bəlkə də burada yazmazdım, amma elə bil ki, təkidlə yaz, yazmalısan dedilər mənə. Sarayın xəlvət güşəsində sanki mənə qeybdən bir təsir oldu. Dedim ki, üzümə bax Rasim, mən Nəsiminin şahla danışığını oynayacam və başladım oynamağa. İnsan xaliq zərrələrdən yaranıb şahım deyəndə, sifətimdəki təlqin edici ifadəni özüm də hiss edirdim. Rasimin də sifəti dəyişmişdi, gözləri parıldayırdı. Birdən dilləndi, bəsdir, oynayaram dedi. Amma o mənə yaxın gəlməsin. Kim? Seyid Bəylin deyirəm. Məni yaman sıxır, çaşıram dedi. Çəkiliş meydançasına getdik. Həsənlə bərabər operator da kədərli idi. Yəqin fikirləşirdilər ki, sınaq çəkilişlərində müvəffəqiyyətlə oynayan Balayevə indi nəsə olub. Həsənə dedim ki, Balayev hələ sənə alışmayıb. Bu dəfə yaxın getmə ona. Həsən əlini yellədi. Əşi getmirəm, tək oynasın. Çəkiliş başladı. İstedad mücəssiməsi Səməndər Rızaevlə qarşılaşanda Rasim Balayev elə gözəl oynadı ki, Həsən meydançaya gülə-gülə gəlib, lap yaxşı, çox yaxşı dedi. Və mən hiss etdim ki, Rasim Balayevlə quruluşçu rejissor Həsən Seyidbəylinin arasında ünsiyyət məhz bu ilk tərif anında yarandı. Nəhəng proyektorların işığında səhərə qədər davam edən çəkilişdə Rasim məhz Həsənin göstərişləri ilə oynadı. Səhər proyektorlar söndürüləndə mən artıq şübhə eləmirdim ki, Nəsiminin obrazı elə birinci çəkilişdən yaranmışdı. Bunu lent laboratoriyadan çıxdıqdan sonra Ədil İskəndərovun iştirakı ilə keçirilən baxışda, prosmotorda İskəndərov da təsdiq elədi. O hətta mübaliğəli sözlə, qağa, filmi çəkib qurtarmırsınız ki, dedi. Beləliklə pis adamları, necə deyərlər, pislikləri özlərinə qaldı. Pavilyon çəkilişlərini Şirvanşahlar sarayında və atəşgahda davam etdirəndən sonra Naxçıvana getdik. Ulu Öndər Naxçıvanın partiya komitəsinin katibi Hüseynova və Culfanın partiya komitəsinin katibi Abdullayevə zəng vurub, çəkilişə hər cür kömək göstərmək haqqında tapşırıq vermişdi. Şəhərdə 10 illik məktəbi bizim qrupa yataxana üçün vermişdilər. Hər axşam yataxanaya qayıdanda Hüseynovla Abdullayev də bizimlə olurdular. Yataxananın qabağında kafe açılmışdı. Müftə pivə verilirdi. Bağda manqal tüstülənirdi. Həsənlə məni də hər axşam kebaba qonaq eləyirdilər. Naxçıvanın 50 dərəcə istisində sınıxmaq əvəzinə kökəlmişdik. İlan dağının yaxınlığında Əlinci çayının sahilində müvəffəqiyyətli çəkilişlərdən sonra Özbəkistana, Xivə şəhərinə getdik. Sonuncu kadrlara qədər də elə orada çəkiliş elədik. Məni çəkiliş qrupuna təhkim etmişdilər. Bütün çəkilişlərdə iştirak edirdim. Sonuncu çəkilişdə bir hadisə baş verdi. Nəsimi çarmıxa qalxandan sonra dabanından dərisi soyulan məqamda Rasimin sifətində əzab əmələ gəlmirdi. Mən yerdən gödək yoğun bir mıx tapıb Rasimə verdim. Dedim ki, onu al ovucuna, cəllad dərini soyanda ovucunu bək sıx, qoy əlin ağrısın və

0: və əlini mənə uzatdı. Təbrik edirəm. Filmə verilən bu qısa qiymətin üstündən illər keçəcək və Ulu Öndər bir çıxışında Nəsimini xatırlayıb, film nələr elədi, deyəcəkdi. Filmin çəkilişinə mani olan adamlar bu rəyi eşidiblərmi, bilmirəm. Bildiyim budur ki, o adamların zərbə hədəfi Nəsimi deyilmiş, Nəsiminin müəllifi imiş. Bunu mən tütək səsi senarisini kinostudiyaya verib, yenə də çəkiliş qrupuna təhkim olunandan sonra, yəni bu filmin də müvəffəqiyyəti çıxacağına inam yaranandan sonra bildim.
1: Altı nöqtə üç FM.

0: Dəvətədrildə hər gün fürsət. Dəvətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Başlayın 203-cü reys vaxtında gəlir.
3: 45 dəqiqə gecikir.
2: Sağ olun. Əsmər?
3: Gözləmirdin.
2: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
3: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
4: Axşam taksidən düşüb hayıza.
2: Sən heç dəyişməmsən.
4: Bilmədi.
3: Yox. Haraya? Mən çox dəyişmişəm, Oktay.
4: Ayağına gedər.
2: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demirsən.
4: Bir axşam.

0: Lisa?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oktay, bu dün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ev bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətilə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayı. Yenə həzin-həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə, bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi buna əhəmiyyət yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Dayandı üzümüz dənizə sarı. Kimsə mənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm. Yağışın əlindən qaçır. Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazdığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs sağ ol.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa, uzaqlarda olacaq. Düz 3 saat yarımdan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Payız gəlincə. Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Vəssalam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb. Aşura günü ilə əlaqədar ölkə üzrə 30, şəhər rayon üzrə 40 müəssisədə qan vermə aksiyası həyata keçirilib, onlardan 24-ü məscid və ziyarətgah, 15-i tibb məntəqəsi, biri təhsil müəssisəsidir. Bu ildə azad olunmuş ərazilərdə Şuşa və Ağdam şəhərindəki məscidlərdə qan vermə aksiyası təşkil olunub. Qeyd olunur ki, Aşura günü qan vermə aksiyasında iştirak edənlərin sayı ilbəil artır. Əsas məqsəd xeyirxah niyyətli ehtiyacı olan insanlara yardım göstərməkdir. Aşura günü ilə bağlı könüllü qan vermə aksiyası hələ də davam edir. Məlumata görə, Aşura günü ilə əlaqədar qan verən donorların sayı 2534 nəfərə çatıb. Paytaxtda Nizami rayonu Bəşir Bünyatov küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən Mercedes və Range Rover markalı minik avtomobillərinin iştirakı ilə yol qəza hadisəsinin baş verdiyi və vətəndaşların deformasiyaya uğrayan Mercedes markalı minik avtomobilində sıxılı vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub. Xilas edicilər xüsusi xilas etmə vasitələrinin köməyi ilə avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan sürücü Şıxbala Əhmədova və sərnişin Elsevər Cabbarovu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. İrandan Rusiyaya gül kələmi aparan yük maşınında narkotik maddə aşkarlanıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Astara Gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasında Rusiya Federasiyasına təzə gül kələmi yük aparan nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə gömrük yoxlamasına cəlb olunub. Yoxlama zamanı bir ədəd paletdəki 160 ədəd bağlamada görünüşcə gül kələmi formasına salınan və gömrük nəzarətindən gizlədilən xalis çəkisi 90 kilogram, 945 gram xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkar olunub. Sənədsiz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aldəçisi olduğu müəyyən olunub. Şirvan şəhər sakini Tahir Abdullayevin idarə etdiyi avtomobil ekoloji nəzarət bölüyünün əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun avtomobili sürücülük vəsiqəsi və etibarnamə olmadan idarə etdiyi aşkarlanıb. Ünsiyyət zamanı hərəkətləri də şübhə doğurduğundan Tahir Abdullayev tibbi müayinəyə cəlb olunub və onun narkotik maddə qəbul etdiyi üzə çıxıb barəsində müvafiq protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilən Tahir Abdullayev 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdirilib. Aparılan təhlillər göstərib ki, Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən çıxış hissədə, xüsusilə Heydər Əliyev prospekti və Bəşir Bünyadov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin qanunsuz dayanma və durmaları nəticəsində avtobusların hərəkətində ciddi ləngimələr yaranırdı. Bu halda ictimai nəqliyyatın hərəkət qrafikinin pozulmasına səbəb olurdu. Mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Bu sahədə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
3: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
3: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
3: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə O cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşam saat 5-dən 8-ə kimi yenə də biz burada sizə yol yoldaşı olmağa gəlmişik. İş həftəsinin 4-cü günüdür. Düzdür, sabah qeyri-iş günüdür, amma biz sabahdan inşallah efirimiz olacaq. Ona görə də bizim üçün tam iş həftəsi. Hər halda düşünürük ki, yenə də cümə gününün axşamının sıxlığını biz burada görəcəyik. İndi də görürük artıq Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru 28 may tərəflər, Ziya Binyadov prospekti, Azadlıq prospekti, eyni zamanda Atatürk prospekti Üzüdərinə gül istiqamətinə, yəni saat 5 radələrində artıq bəlli hərəkətlənmə ki olur. Bəzən görsən biraz çox gəlir bizə, bəzən biraz az gəlir, amma hər bir halda bunu biz müşahidə nə ediriksə, onu da sizə deyirik. Eyni zamanda qeyd edim ki, yenə də bu yağışla bağlı xəbərdarlıq var. Ümumiyyətlə, bu yaxın 3 gün ərzində göstərilir. Bu gecə elə leysan xarakterli yağdı, mən hətta yağışın səsinə oyandım. Eyni zamanda da həftə sonu ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi fasilələrlə yağıntılı olacağı ki gözlənilir. Yarımadamızda da yenə də leysan xarakterli yağıntı qısa müddətli təbii ki. Eyni zamanda həmin hava şəraitinin iyunun 28-i gündüz saatlarına kimi də davam edəcəyi gözlənilir. Biraz da külək faktorunu nəzərə almaq lazımdır. Mən sizə deyəcəm ki Avropada may ayında ən çox satılan avtomobillər hansı olub və onu deyə bilərəm ki yüksəliş var, satışda artım müşahidə olunur və onun təfərrüatlarını təbii ki veriliş ərzində bizdən eşidəcəyik. Aparıcınız mən Raqif və 4-cü gündürsə, təbii ki, mən burada tək olmayacağım. Ceyhun usta, həmçinin akkumulyatorla bağlı, siz yenə də bugün, məsbax bugün xüsusi endirimlə akkumulyator istəyənlər, ümumiyyətlə, həm hansı olmalıdır, həm də bunu bildirənlər qeydə alınırsa və onlarla əlaqə saxlayırlar ki, sizə çox yaxşı endirimlə bu premium keyfiyyətdə olan məhsulları təklif eləsinlər. Həmçində Əlövsət usta bizə qoşulacaq birazdan. Bunlar hamısı öz yerində. Radiusun 50%-ə qədər endirimləri, təbii ki, onu bərabər dəyərləndirə bilərik. Bundan başqa 166 ilə yenə də ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim Çin anbarından yük daşımanın cəmi 204 manatdan hesablanması davam edir. İndi digər multimodal daşımalar da var, onu da ayrıca xatırladırıq. Servisimiz Azertexdir. Təbii ki, burada da həm VAC Group, həm fərdi və korporativ müştərilər, Lynx, Yapon keyfiyyəti ehtiyac hissələrlə maraqlanırlar. Yəni bütün bunlarla bağlı sizi təmin edə biləcək bir rahat yönləndirə biləcəyim bir mərkəz var ki, bunu da xatırladıram. Eyni zamanda da yolunuzun üzərində 72 yerdə Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi rastınıza çıxa bilər. Təbii ki, şirkətin bir sıxılmış təbii qaz terminalı, 13 neft bazası var ki, onların 11 regionlarda ikisi Bakıda fəaliyyət göstərir. 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp 050-442-9192 yaza bilərsiniz. Ceyhun usta, Xətay bəy, xoş gördük.
5: Salam Raqif bəy, xoş gördük. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Necə deyərlər, təbiətdə pis hava yoxdur.
4: Bəli, pis geyim var.
5: Bəli.
4: Belə deyirlər.
5: Hava, yəni, yağsın ya qənd deyilik ya, əriyək.
4: Yox, amma yenə də bir yaydır düşüncəsi ilə. Nələrsə çöldə açıq qoyuruq, məsələn, həyət bacada qoyursan ortalığa, eyvana çıxarırsın ki, yaydır da nə olmalıdır ki? Səhər durursan ki, əməli başdı, sel gəlib aparır.
5: Yağışdan, isti ilə, küləklə bizə heç nə olan deyil, ona görə də biz onları çox da özümüzə təsir edəcək qəbul etməməliyik.
4: Maşınlara da heç nə olmur.
5: Nədə?
4: Yağışda.
5: Nə olur ki?
4: Niyə? Bəs nə biri deyir ki, yağışda suya girdim, linklər belə getdi, biri mühərikini dağıtdı, biri yuxardan başına damdı.
5: Yaxşı, biz onu dəyişə bilərikmi ki, bu belə olmasın?
4: Dəyişə bilərik.
5: Əlimizdən gələcək bir şey yoxdur da, deməli.
4: Biz indi onu fikirləşməmişik də, fikirləşmiş ki, yay yola verin, payızda baxaram, indi də bu gəlir yay xərclərin
5: içində. Drenaj sistemlərini təmizlənmək lazımdır, avtomobilin salonuna yağışda olmasın.
4: Hə də onu biz adətən sentyabrda yedik.
5: Blokları xarab olmasın, əsas avtomobilin qorxduğu sudur.
4: Vallahi, yəni bu belə başa düşürəm ki, artıq bu bundan sonra belə olacaq. Ona görə də sonrası necə olacaq, mənim maraqlıdır.
5: Yaxşı olar inşallah.
4: İnşallah, Xətay bəy, xoş gördük sizi də.
6: Salam, Raqif bəy, xoş gördük sizi də. Dəyərli ustamız Ceyhun bəy də. Eyni zamanda dinləyicilərimizi də salamlayıram, Raqif bəy. Bəli, bugün həftənin 4-cü günü masterclass verilişində, akkumulyator günü də demək olar bugünə.
4: Deyirik artıq.
6: Biz də AS Motors şirkəti olaraq dinləyicilərimizin, müştərilərimizin xidmətindəyik. Premium sinif akkumulyatorlar olan Sebank və yaxud da Delcor-la buyursunlar, müraciət eləsinlər. Əgər akkumulyatorlarla bağlı hər hansı problem varsa, onunla bağlı suallarını da verə bilərlər. Ən yaxın məntəqəyə yönləndirə bilərik, həm servis, həm satışla bağlı. Eyni zamanda son 6 ay ərzində olduğu kimi hər həftənin 4-cü günü bütün müraciət edən yoldaşlara xüsusi endirimlə Sebank və yaxud Delcor akkumulyatorlarını təklif eləyirik.
4: Ötən həftənin istəyənləri...
6: İstəyənlər, iki nəfər var idi, yararlandı, sağ ol dedilər.
4: Xeyirli olsun.
6: Ümumiyyətlə, həm sizə, həm bizim şirkətə, rəhbərliyə bu, belə deyək də, kiçik aksiya ilə bağlı çox təşəkkürlər gəlir ki, həqiqətən xüsusi endirim sözünün altında bahalı akkumulyatorlarda gözə görünən rəqəmdir deyən. Ona görə faydalananlar sağ ol deyirlər. Çünki indi elə bir dövrdir ki, heç kimi nəyinəsə aldatmaq olmaz.
4: Əlbəttə.
6: Çox asandır nəyinsə qiymətini öyrənmək. Öyrənirlər, aradakı fərqi görürlər. Həqiqətən real danışdığımızı görürlər. Ona görə də faydalansınlar məncə. Hər kəs müraciət eləyə bilər. Bütün müraciət eləyən yoldaşlar həm də ki, biz akkumulyator satanların dilində desək, artıq sezona giririk.
5: Dağlar oğlu hədiyə edin akkumulyator. Bir heç olmasa.
6: o bizim tərəfdəki dağlar deyil də, o İbrahim Azılı tərəfdəki dağlar hədiyə eləyir. Bizdəki dağlar ancaq
4: bulan dağları biraz balacaq.
6: Ancaq indi bizdə təpədir. Dağ deyil.
4: Bunlarda maksimum
6: dağ o tərəfdə.
4: Maksimum göyəzəndir.
5: Tozların xətrinə dəyməyin elə.
6: Mən də tozluyam da
5: yəni. Bildim də yəni təpə deyil, elə dağdır.
6: Yox, bizdə dediyim məndə.
5: Səndə olar.
6: Bəli.
5: Səndə olar amma.
4: Bu öz kəndin deyil.
6: Mən hay yaşa. Gələ iki kənd aşağı düşəsən ki, orada önce hədiyyə var. Buyursunlar, müraciət eləsinlər, nə lazımdırsa köməklik göstərməyə hazırıq. Xüsusi endirimimiz bir növ hədiyyə kimi bir şeydir.
4: İnşallah,
6: İsteyin,
4: təbii ki.
6: Yararlanın, özünüz aradakı fərqi görəcəksiniz, eyni zamanda da premium keyfiyyəti görəcəksiniz.
4: Bu arada qeyd edim ki, biz də bugün axşama planlaşdırırıq Jeturun transmissiyası ilə bağlı paylaşım eləməyə, hansı ki gəlib təmirə. İndi dünən bu rus bloger deyirsə düzdür söhbətini müzakirə elədik.
5: Tez xarab oldu Jeturun
4: qarşı. Hə, elə biz də onu paylaşırıq ki, ən azından almaq istəyənlər və maraqlananlar bilsinlər. O ki qaldı Cipə, Ceyhunusda. Cipi dünən dəvət ediblər yenidən rəsmi servisə, dedi mənə. İndi gözləyirik görə servis nə edəcək.
6: Bu neçə min getmiş ki o Jeturdu?
4: O Jetur 85.000. Hə. 85.000 gedib və transmissiyayla bağlı.
6: Bir tur eləyə bilməyib də, Jetur tursuz qalıb.
4: Hə, yəni hələ o özü də əslində zəmanətli olmalıdır. Mən indi onunla ayrıca paylaşarıq onu sonra müzakirə edəcəyik.
5: Raqib bəy həmin cip mənə müraciət eləmişdi.
4: Bəli.
5: Dediyi gün mənim vaxtım olmadı. Sabahçı günü təyin elədim ki, bəs gəlin sizin avtomobilinizi qara tüstü ilə bağlı. Baxaq məsələ nədir? Hansı iş düzgün görülməyib? Həmin qara tüstü məsələsini aradan götürək. Yani sonradan mənə həm gəlmədi, dönüş etmədi. Yaxşı insandı, ancaq yaxşı olardı ki, gəlməyəcəkdirsə, deyərdi ki, bəs usta, mən artıq servizə gedirəm, servizə bu məsələni aradan qaldırırlar, səni işindən eləməyim. Mən axşama kimi
4: dünən,
5: sıra günü,
4: sıra günə
5: fikirləşirdim ki, həmin insan gələcək, hər an gözləyirdim də, yəni bir fikrim belə desə bir tərəfi qalmışdı ki.
4: Hə, ola bilər ki indi bu belə qəfildən çağırıblar baş qarışıb ora. Çünki dünən dedi ki, çağırıblar apay. Nəyə görə? Biz ki onu paylaşmışıq, həm də oradan görüblər. Oradakı şərhlər falan da təbii ki müzakirələr var. Onlar dedilər ki, yəni də biz istəmərik bu bizim antireklamımıza çevrilsin.
5: Bəli.
4: Və o deyilən məqamları da bir daha yəni ən azından müzakirə ediblər ki, yəni bəlkə bunlardan biri ola bilərmi sizdimisiz orada Farsunqanın başlığı, nə bilim və s. Yəni ən azından 1-2 gün onlara vaxt verilir.
5: Raqif bəy, biz istənilən sahədə, yəni hər hansısa bir baş qırxan, həkimə növbə götürmüşük və s. və ilaxır da, yəni növbə götürmüşük, gedə bilmiriksə.
4: Hə, onu bildirmək lazım.
5: Nə olar ki, onu bildirsək? Bu bildirmirlər, insanlara çoxsu bildirmirlər.
4: Hə, o düzgün
5: bir də belə bir yanaşma var. Mənlə eyni vaxtda 5 nəfərə müraciət edirlər ustalara. Yaddan çıxır kimə demişəm, necə demişəm, kimdə yer saxlatdırmışam, kim məni gözləyir. Belə aləmi qatırlar bir-birinə.
4: Elə olanda usta da əlavə bir-iki nəfərə deyir ki, hansı gələr-gələr, onda da siz tərəfdə aləm deyir bir-birinə.
5: Hə,
4: ona yəni, görə bu
5: düzgün deyil. Bir-birimizə hörmətlə yanaşmalıyıq.
4: Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayaq, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bugün vaxtında gəlib mesaj. Kia Forte-ya Amerikan kadı start-stop, deməli start-stop var. 55 manat almışam keçən il akumulyatoru. Start-stop 55-ə inanmıram olsun. Yenə də indi Xətayi bəy baxar. Yəni siz yəqin ki sadə akumulyatoru qoymusunuz ona.
6: Sadənin sualım... sadənin də
4: hı. Sadənin də sadəsini qoyub.
6: Türkmənistan zad qoyublar yəqin.
4: Amma sual belədir ki Xətayi bəyə, mən niyə Sebankalım 3 dəfə baha qiymətə? Fərqi nədir ki, özəllik nədir? Mümkünsə açıqlasın. Məndə Sebank müştərisi olum, uzun ömürlü deməsin, çünki məlum deyil. Mən nə qədər sürəcəm bir maşını, maraqlıdır, mənə açıqlama öncədən təşəkkürlər. Bunun üçün biz qayıtmalıyıq 1917-ci ilə.
6: Yox, qardaş, əslində niyə Seban qalımın cavabını da özü verir orada.
4: Yox, deyir ki, yəni onu mənə hələ, yəni onu hələ mən sonra biləcəm.
6: Onu deyir qardaş, hər il 55 manat versin, Türkmənistan, nə bilim, heç bir ölkənin malını pisləmirəm. Rusiya istehsalı.
4: Amma 55 manata siz heç bir start-stopa uyğun akumulyator alamazsınız. İstəyir lap belə Hindistan olsun.
6: Tam sadə akumulyator alıb, 60-lıq özdə alıb, 100%. 60-lıq alıb. Və yaxud da ki, ola bilər ki, normal markanın işlənmişini, 2-3 il işlənmişini də ala bilər. Ona görə Sebank alıncı, Sebank etibarlıdır, Sebank yolda qoymur, Sebank uzun ömürlüdür. Sebank eyni zamanda o qardaşın dediyi kimi 3 dəfə baha deyil, satış qiyməti 140 manatdır.
4: 3 dəfə bahadır, o da deyir.
6: 140 manatdır satış qiyməti. Siz üzərindəki akumulyatorda verəndə az qala 2 dəfəyə qədər.
4: Hələ radiodan dendirim alanda 100 düşür.
6: Bəli, bəli. Heç 2 dəfə artıq deyil, amma siz 4 dəfə artıq müddətdə işlədəcəksiniz.
4: Amma siz sadəsini deyirsiniz də deyəsən.
6: Bəli, 60-lıq sadədən söhbət gedir. Amma sizin maşının təyinatı yalnız start-stopdursa bir mənalı sadə akumulyator olmaz. EFP olmalıdır minimum halda. Digər parametrlər varsa yenə də baxılmalıdır. AGM olacaq. 60-lıq AGM-in də qiyməti 280-290 manat aralığındadır. Təbii ki, bu xüsusi endirim olmadan.
4: Bu arada mən start-stopu bir daha dəqiqləşdirim. Söhbət ondan gedir ki, bu avtomobil, yəni ona i-stop da deyirlər də, hər dəfə əyləc verəndə əyləcəmə zamanı sönür, sonra yerinə işə düşürsə. Yox, əgər siz onun açarının start-stop olmağını deyirsinizsə, bəli, onun söhbətə heç bir dəxli yoxdur.
6: Ondan əlavə də, o yeni avtomobildir. Sizin avtomobilin beyni, elektronikası, normal premium akumulyatorlar üçün elə həmin istehsaldan çıxanda ya Sebank və yaxud da Delcor ilə istehsal olunur. Bax, ona görə biz deyirik Sebank və yaxud Delcor. Kia, Hyundai-dirsa, bunun ikinci bir şərhi olmur. Məsələn, BMW-dirsə, yəni BMW-ni istehsal edən o qədər ağılsız deyil ki, Sebank onun üzərində qoysun. Bugünkü gün Bakıda olan BMW-lərin çoxsunda, hamısında deməyim, 80% bəlkə də üzərində gələn akumulyator ilk akumulyatoru Sebankdır.
4: Elə yeri gəlmişkən Kia-nın da, yəni Koreyadır. Koreyada biz üzərində həmin bu qrupun akumulyatorlarını görə bilirik. Sebankdır, Delcordur, biz bunları görə bilərik. Yəni uzun mövzudur, əlbəttə ki
6: 75 illik təcrübə var bunun arxasında. Çox böyük əmək var. Yəni bildiyiniz o türklərin məşhur sözü var. Mərdivən altı akumulyator deyil də yəni.
4: Yəni burada belə deyək də, siz eyni sualı verirsiniz məsələn yağda da. Biz deyirik ki, hə, yağda da siz çox ucuz yağ alıb tökürsünüz və əlbəttə bir dəfə, iki dəfə heç nə eləməyəcəksiniz, amma mühərrikin ömründən bu halda gedir.
6: Amma akumulyatorda hiss olunur. Görürsünüz, heç bir il deyil, artıq dəyişmək məcburiyyətində.
4: Bəli, və yaxud təkərdə də eyni şeydir. Adam bilir ki, niyə o burada 3 dəfə qiymət
6: fərqi
4: var.
6: Amma bir anda qəza törədəndə onun aradakı fərqi həmən hiss edir.
4: O təkər səni bircə dəfə bir hadisədən xilas eləyəndə sən deyirsən ki, ay Allah, nə yaxşı, mən yəni bunun 10 qatını da ödəməyə hazır olarsan həmin vaxt üçün. Reklamlardan qayıdaq, artıq səslərlə davam edəcəyik, amma yenə də siz təbii ki, həm də yazırsınız 050-442-9192 nömrəsinə. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış artıq tam yüklənib, eləcə də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, Heydər Əliyev prospekti təxminən elə Nərmanov kətişməsindən mərkəzə doğru, ümumiyyətlə 28 may tərəflər və ənənəvi yerlərin qızartıları sadəcə bu hissələrdə elə bir ki, biraz daha tez başladı. Ona görə bunu qeyd elədim. Onu da qeyd edeyim ki, sizə Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu təklif olunur. Yəni bu təmir tikinti işlərinə məşğul olanlar bilən, bu işi görənlər bilirlər ki, evlə

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
2: Bəli, dedim ki, biz səsli mesajlarla davam edək, çünki bayaq yazılanlarla başladıq. Əlbəttə ki, balansı saxlamaq lazımdır və sonra yenidən qayıdaq yazılanlara.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy. Qonaqlarınız da. Kənan qardaşla salamlayıram və mənim heç bir sualım yoxdur. Sadəcə olaraq bu bir saat üçün sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Ən çox da Danışan Kitab layihəsini, bugün də gözəl bir filmin yaranmasının nəql etdiyiz, onun necə yaranmasının həqiqətən də var olsun o insanlar, əziyyət keçən insanlar. Belə bir layihənin yaranması üçün əziyyət çəkiblər, biz də məlumatlandırdınız. Çox təşəkkür edirəm.
2: Mən təşəkkür edirəm Ömər bəy, çox sağ olun. Bəli, bugün də İsa Muğanla xatirələri idi. Həqiqətən də bizim düşünürəm ki, radio olaraq əsas elə uğurumuzun arxasında dayanan səhərlərdən biri də budur ki, onlar, yəni bax o, bizim bütün bu mənəvi sərvətlərimiz nələr varsa, onlar hamısı həqiqətən də biz onları özümüz ki hesab edirik və bunu özümüzə bir borc bilirik ki, biz bunları yaşatmalıyıq. Yəni bu heç bir pula, nə bilim nəyəsə bağlı olan bir şey deyil. Yəni bu radionun ruhundadır və biz də onu elə dinləyicilərə ötürməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti səsli mesaj.
4: Salam aleyküm Raqib müəllim. Nə qəsiz? Ustaları da salamlayıram. Deyim müəllimə bir dənə sual vermək istəyirəm. Məndə Hyundai-dir, Ioniq 1.6 hibrid. Bunda belə bir şey əmələ gəlib. Ancaq surətdə olur. Yüzü keçirəm. Yüzü keçəndən sonra radiatorun baçonkası var da, baçoku. Ondan qaynadır, baçokun özün qaynadır. Temperatur qalxmır. Suyu abrazını tökür yerə. Qırmızı işıq yanır da, suyun işığı yanır içəridə. 100-dən sağaram aşağı, maşın normal, baçonka da normal su yerində. O nəyinin əlaməti olar? Mən elə bilirəm ki, o baçonkan qapağıdır, ondan ola bilər.
2: Əleyküm salam, təşəkkürlər Ceyhun usta. 100 dərəcədən sonra ümumiyyətlə
5: sürət 100-dən sonra
2: sürət 100. Ha, mən elə bilirəm 100 dərəcəni deyirəm, hə də elə.
5: Yox, 100 dərəcədən söhbət getmir.
2: Nə baş verir
5: orada? Avtomobil 100-dən gedirsə, pərin işləməsinə ehtiyac yoxdur. Pər məsələsini qoyuruq kənara, sürətli formada külək avtomobilin ön hissəsinə radiatorun içərisindən soyudur radiatoru. Hı-hı. Yəni bu radiator məsələsi, pər məsələsi, radiator tutqunluğunla da, yəni heç inanmıram. Yəyənə burada məsələ odur ki, avtomobil güc altında işləyəndə qalovqada, başlıqda problem olduğuna görə təziyi verir soyutma sisteminə. Təziyi soyutma sisteminə verdiyinə görə, hı-hı, həmin genişləndirmə, rashitinli baçok deyirlər.
2: Ehtiyat çəndir də.
5: Ehtiyat çən. Bəli. Ehtiyat çənə yığır soyutma mayesi.
2: Siz də ona indi yəqin ki, gəlsə təzyiq verib eyni şəkildə onun hardan, yəni nəyə görə belə?
5: Biz nə cür edirik? 90% biz bilirik ki, bu məsələ nədədir. Avtomobilin sahibini əmin etmək üçün təzyiq veririk, alışdırma şamlarının dördünü də açırıq. Sonra kamera ilə yanma kamerasına daxil oluruq. Baxırıq ki, antifriz hansı alışma kamerasına daxil olub. Hı-hı. Onu kamera ilə daxil olanda avtomobilin sahibi də görür ki, həqiqətən də burada bu problem var.
2: Və onu həll edirsiniz.
5: Bəli, onu həll edirik.
2: Ceyhun usta yazın, onda nömrəni göndərək.
5: Olar.
2: Vaxtı planlayın, aparın, həll olunsun inşallah. Deməli, açar start-stopdu, sönmə yoxdur. Yəni, açar start-stopdursa, bəli, bunun deməli, elə burada sadə akkumulyator olmalıdır. Yəni, burada siz EFP, AGM qoya bilərsiniz, bu artıq sizin üçün daha bir əlavə lüksdür, belə demək olarsa. Keçən il almışam və bir ildə sürürəm, necə almışam, elə də işləyir, mənşəyi də bilinmir. İndi görə nə qədər gedəcək, birinci budur hər bir halda və qəbul edicilər nə qədər çox olursa avtomobildə, birinci bu haldadır. Amma yenə də biz arzuluyuruq ki, heç olmasa ən azı, məsələn, normalda tutaq ki, Sebank 2 il zəmanət verir, amma bu o demək deyil də 2 ildir onun ömrü. Heç olmasa Sebankın verdiyi zəmanət qədər işləsin. Biz onu arzuluyuruq. Bəli. Ondan sonrasını artıq işlədin, görəcəksiniz.
6: Xeyirli olsun qardaşa. Amma belə deyək də, Sebank daha faydalıdır sizin avtomobilinizdə.
2: Yox, məsələ bilirsiniz nədir? Asma Motors'un da o qiyməti akkumulyatorları var.
6: Bəli, var.
2: Düzdür mü? Var. 55 manat akkumulyator təklif edə bilirsiniz.
6: Bəli, edə bilirik.
2: Yəni, əgər sizə, ümumiyyətlə, hələ heç olmasa Asma Motors'da onlar mənşəyə bilinəndir də.
6: Bəli.
2: Əgər sizə, yəni, məhz qiymət faktorudursa, deyirsiniz ki, yox, mən 55 manat akkumulyator verir.
6: Bizdə o da var. Sadəcə burada reklamı yoxdur deyə.
2: Bəli, biz onları burada reklam eləmirik.
6: Biz onu səsləndirə bilmirik.
2: Biz onları reklam, yəni reklamlı və yaxud efirli səviyyədə görmürük də. Biz deyirik ki, bu elə kim ki deyir ki, mən ucuz akkumulyator verir, onun üçündür. Biz belə düşünürük.
6: Bəli.
2: Amma bilmirəm, bəlkə də oradan da dövrən belə dəyişib ki, biz artıq yavaş-yavaş həmin bu şirkətlər düşünməlidir ki, yaxşı, gəl ona biz oturaq elə ucuzları reklam eləməyə, amma biz bunu istəmirik. Çünki bura bu layihənin arxasında həmişə əsas o səbəblər vardı. Yəni əsas bizim bu məqsədlərimizin içində məhz keyfiyyətli məhsullardır. Ümumiyyətlə də biz dünya bazarında da keyfiyyətli məhsullarla bağlı həmişə ayaqlaşmağa çalışmışıq. Hər nə qədər baxmayaraq ki, bu reallıqdan uzaqdır, baxmayaraq ki, bəlkə də avtomobil parkımızın cəmi 10% buna əməl eləyir. Amma biz buna ən azı bax bu 13 ildir, 14 ilə keçdik ki, bunu saxlamağa çalışmışıq ki, yox, insanlar keyfiyyətli məhsulun nə olduğunu birinci heç olmasa eşitsinlər. Alacaqlar, almayacaqlar o sonra məsələsidir. Yəni biz buranı bazara çevirmək istəmirik də, amma tutaq ki, əgər siz dediyiniz kimi sizə hər şey ki, nəyə lazımdır, boş şeydir, onun qiyməti belə filan, onda gəlin biz buranı eləyək sədərək. Tökək bura harda zirzibil var. Deyək ki, qardaş, var, nə istəyirsən gəl tök.
6: Keçən həftə Raqif bəy bir yoldaş mənim adımı da bilmirdi. Tanışdıqla kiminsə tanışdığından nömrəmi vermişdilər. Akkumulyator istəyirdi. Bu burada dediyim söz tam səmimi sözüdür də. Bu nə bu bizim verilişi tərifləmək üçün və yaxud da bunu adamın avtomobilinə sadəcə EFP bəs eləyirdi start stop. Amma heç mən bilmədi mənim adım Xətaydı. Sadəcə elə qardaş deyə zəng elədi, danışdıq. Özü etiraf elədi ki, mən bilirəm, mən EFP də bəs eləyir. Elə sadə də qoysam da bir problem. Amma mən master klassa qulaq asıram. Orada deyirlər ki, AGM qoysan daha faydalıdır.
2: Nə mən AGM-i biz heç olmasa bir insanı qazanmışıq.
6: Yəni demək istəyirəm bu çoxdur ya artıq Raqib bəy. Yəni biz görə bilmərik. Çünki bizim nə qədər əhatəmiz olar ki, yəni bu artır bizim bu faydalı işimizin sayəsində məlumatlanan insanların sayı. O da mənə elə gəlir ki, günün sonunda bizdən çox bütün akkumulyator satanlar qazanacaq. Əlbəttə. Yəni biz burada faydalı olmaq
2: və həmçinin də həmin o müştərilər qazanacaq, çünki keyfiyyətli məhsul alacaq.
6: Bəli. Orada. Tam səmimiyyətli mən inanın ki, mən Sebank və yaxud Delcor-un hər hansı birində ən kiçik zamanə şərtinlə bağlı problem və yaxud da ki, keyfiyyətlə bağlı nəsə bir şey olsa, mən sizə əmin eləyim ki, burada Raqif bəy heç onu bura reklama çıxartmaz.
2: Əlbəttə ki, çünki
6: çıxartsa da o qədər düz adamdır ki və doğru adamdır ki, elə mənim üzümə burada deyəcək ki, bax bu belədir, bu belədir.
2: Məsələ yəni, özünüz də bizim görəcək. Bizim artıq layihə belə formalaşır. Bax dünənləri Rəşad usta ilə onu yaxşı misal çəkdi. Dinləyici yazıb ki, siz niyə Lukoildan Sokara keçdiniz? Nə oldu ki Lukoila? Yəni dinləyicidə artıq belə bir fikir yarandı ki, yaranır ki, biz bir marka ilə sağollaşanda deyir ki, yəqin orada artıq nəsə pisdir ki.
6: Bəli.
2: Onlar çıxdılar indi o birisi və Rəşad usta da yaxşı bir misal çəkdi ki, o boyda BMW Castrolla müqaviləsini dayandıranda BMW-yə sual verən oldu ki, Castrolla niyə dayandırdın? BMW pisdir Castrol. Niyə keçdin o biri yaxın? Yəni məsələ bizdə belədir. Bizdə yəni bütün bu 10 il əvvəl də bizim birinə tövsiyə etdiyim bir şeyə görə adam harca mənim qabağıma çıxa bilər və deyə bilər ki, sən mən inandım, belə oldu.
6: Kim mən şahid olmuşam ki, siz 10 il əvvəl bundan əvvəl reklam elədiyiniz akkumulyatora görə bu yaxınlarda bir ay əvvəl də sizə müraciət olmuşdu.
2: Yəni biz biz həmişə bunu uzun müddətli düşünmüşük də. Yəni mən bunu belə fikirləşməmişəm ki, elə bu gün nə oldu oldu. Mən bunu məsuliyyətini üzərimə götürmüşəm ki, bəli bu insana mən 5 il sonra da hardasa cavab verə bilərəm. Yəni o insan hər bir halda əgər bu dərəcədə geniş inanırsa mənə və bizim layihəyə, biz də ona düzgün məhsul təqdim etməliyik. Yəni sizin bu sualınız ona oxşur ki, gedib girirsiniz Mercedes-in salonuna.
6: Niyə mən Mercedes alıram?
2: Deyirsiniz ki, mən niyə Mercedes alıram? Deyə orada Cobalt var da, onun üstündə 4 dənə təkər var, o da gedir də, onu da qazın basıram gedir də. Mən niyə gəl Mercedes almalıyam?
6: Tamam, doğru.
2: İndi gəl bu, gəl indi bu bədbəxt Mercedes-i satan sənə izah eləsin ki, niyə sən Cobalt yox Mercedes almalısan?
5: Artıq o cür insana heç nə izah etməyə lazım
2: deyil. Məsələ odur.
6: Mercedes-in orada belə deyək, ürəyi partladı.
2: Ay, sağ ol. Salam Raqif, necəsən? Çox sağ olun. Hamıya salam. Kapsen necə təkərdin? Bu misal üçün görürsünüzmü indi bu qardaş soruşur kapsen necə təkərdin? Əgər dediyiniz, yəni yazdığınız kimidirsə, çünki mən
6: Çin təkəri mən bilirəm. D sinif təkərdir.
2: Ümumiyyətlə D sinifdə də yoxdur onun adı.
6: belə deyək də.
2: O private label deyirlər ona. O yəni o belə idi, fərdi markadır.
6: Hə, gəlin D sinif deyək də.
2: Yoxdur axı, D-də də yox.
6: Yox, D siniflərin eynisidir. Mən bilirəm
2: bax, hansı təkərlər. Bax, mənim qarşımda burada sayt var, görürsüz.
6: Bən.
2: Dünyada mövcud olan, adı bilinən bütün D sinif təkərlərin hamısı burada var. Bax, görürsüz. Bax, burada çevirə-çevirə gəlirəm. Hətta axtıva D ilə olanların içində, hətta D-ları istəyim də. D-Stone, heç mən bunların birinci dəfə adını eşidirəm. Delmax, Dextero, Double Coin, Double Star, indi bunlar radiusda var. Dura, Duratön, Durun.
6: Hə, yəni, mən heç o siyahıda olmadığını belə bilmirdim. Kapsin var, bazarda var. Yəni
2: onda demək ki necədir?
6: Ən məsələn, son seçimdir də. Yəni bir təkər alan adam üçün ən son seçimdir.
2: Yox, yəni siz bu gün gedib təbii ki Çində hər hansı bir Vinranın zavoduna deyə bilərsiniz ki,
6: bəli,
2: mənə Asma Motors adında bir dənə təkər ver.
6: Bəli.
2: O da təkərin üstünə Asma Motors yazı verəcək. Biz onlara fərdi, yəni private label deyirik də.
6: Mən bildim. Mən də ona görə dedim fərdi ki, markalar. Mən o təkəri bildiyim, tanıdığım üçün deyirəm ki, hansı ki Çin təkərlər var. Hətta sizin
2: bütcə sinif və alternativ.
6: Bütcə sinif və alternativ təkərlərdən biri.
2: Amma başqa haqqında şey deyə bilmərəm təbii ki. Növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-91-92-yə yazırlar. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, Çindən ürəyiniz nə istəyirsə, avtomobildən tutmuş digər yüklərə kimi, 166-nın burada çox etibarlı dəmir yolu daşımaları xətti işləyir və bir kubunu 204 manatdan hesablatdıra bilərsiniz. Yox, əgər Gürcüstan, yəni Poti, Cənub Şərqi Asiya, bu multimodal daşımalardır. Bu istiqamətdə yükünüz varsa, yenə də 166.
0: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
7: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Bir neçə dəfə səs atıb demişdim, sedandan SUV-yə keçmək istəyirdim. Nəhayət ki, bugün bu gerçəkləşdi, Pajero aldım. 2007-ci il, 3 benzin motor. Çox sağ olsunlar, Azertech servisdə də bir maşını yoxlatdım, amma başqasını aldım. BMW-dən düşüb bunu sürmək biraz konfort cəhətdən hiss olunur, amma yaxşı maşındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə köməkliyiniz üçün.
2: Xeyirli olsun əzizim. Deyəsən sizin seçimlərin içində səhv xatırlamıramsa Prado da var idi, amma siz Pajero üstünlüyü verirsiniz.
5: Mitsubishi Pajero var, çox dözümlü maşınlardır. Onların... Əgər maşın yaxşı vəziyyətdədirsə, bir dənə qayışı dəyişməlidir. Qayışı dəyişdi, əyləc qəlibləri, yağı, filtrləri. Yanacaq sərfiyyatından başqa bu maşında, yəni çətinlikdən üzdəşən mən görməmişəm.
6: Ha, o da bəs eləyir.
2: Sərfiyyat
6: 20 litr.
5: Bəli, yanacaq sərfiyyatından başqa, yəni heç bir çətinliyi yoxdur.
2: Ha da bir dənə qaynata tapırsan, yedəyim işlədən qaynata, qutardı getdi də.
5: BMW-nin... BMW yaxşı maşındır. BMW ümumiyyətlə pis maşın yoxdur.
6: BMW
5: hətta
6: də xaladır.
5: BMW ilə müqayisədə.
2: Yox, təyinat
5: yəni,
2: başqadır.
5: Yəni Mitsubishi Pajero servis görməyəcək.
2: Təbii ki, onlar
5: hamısı başqadır. Servisi görməyəcək.
6: 2007-dir usta.
5: Olsun, olsun.
6: 20 il.
5: Baxın, BMW ilə müqayisədə, yəni Pajero servizə getmir. Yəni bu aydın məsələdir. Yəni burada çətin.
2: İndi
5: şey
2: baxır ki, onu necə saxlayıblar da sizə qədər. Məsələ ondadır.
6: Ay, 20 il ona nə oxuyublar, o da var.
5: Nə vəziyyətdə olsa da belə Pajero işləyəcək. Yəni Pajero.
2: Tək olsun. Biz onsuz da hamısının
6: yazılarını
2: deyirik ki, ən azından xəbəriniz olsun. Növbəti səsi eşidək, yenə yazılanlara qayıdacağam. Əlbəttə ki, yenə də 050 442 91 92 yazırsınız.
8: Müəllim, sizi salamlayıram. Salamlayıram. Çox sağ olun, dünən yönləndirdiniz Dilavər Hüseynovna. Çox gözəl də qarşıladılar, çox gözəl də düzəltdilər maşınını. Qiymət də münasib, təşəkkür edirəm sizə. Dilavər Hüseynovaya və onun kollektivinə çox təşəkkür edirəm.
2: Biz təşəkkür edirik əzizim, xeyirli olsun, çox sağ olun. Dilavər sözü birinci gün inşallah gələcək və xeyirli olsun, təşəkkürlər bir daha.
9: Rəqib bəy, salam, ustalar da salamlayıram, Ceyhun ustadan da Xətai bəy də. Xətai bəyə deyim ki, mən özüm də tam 3-cü ildir ki, akumulyatoru almışam 60 manata. Mənşəyi də bəlli deyil inanın ki. Amma artıq 3-cü ildir ki, mən həmin akumulyatoru işlədirəm və birinci startda da yəni maşının axadı işə salır. Yəni heç bir problem də yoxdur. Yəni tam 3-cü ildir.
2: Ha, onda Xətai bəy sizin üçün yaşıl işıq. Yeni mövsümlə gətirin nə qədər o sizdə mənbəyi mənşəyi bilinməyən.
6: Yox, bizdə ucuz var, mənbəyi də mənşəyi də bilinir.
2: Gətirin onları gördünüz.
6: Heç bir problem yox.
2: Mən belə görürəm ki,
6: bu dəqiqədən də gətirə bilərik.
2: Ha, deyin, hətta adlarını çəkə bilərsiniz pulsuz hələ ki.
6: Bəli, bizdə pulsuzdur.
2: Yəni bu bir dəfəlik də, bir dəfəlik.
5: Nə maşın, hansı marka maşındır?
2: Adların çəkin, nə var?
6: Bizdə hansı akkumulyator var? Bizdə Raqib bəy, hal-hazırda Türkiyə istehsalı olan Axel, Solar və Vega akkumulyatorlar var.
2: Neçəyədə olar məsələn, bayaq kimi məsələn,
6: 60 manat ola bilməz. Bizdə
2: Forte müqayisəsində də
6: 60-lığı deyək. Bizdə Belarusiya akkumulyatoru var idi. Keyfiyyət problemi yaşadıq deyə artıq həmin zavodundan işbirliyini dayandı.
2: Hərçənd ki, Belarusu keyfiyyətli
6: hesab edilir. Bəli, Belarusiyanın ən böyük zavodu idi. Burdan da səsləndirə də bilərəm. Zubur zavodunun.
2: Nə acəbə, deyirlər ki, əladır.
5: Yox. Biz burdan Raqif bəy.
6: Heç bir əlalığı yoxdur.
2: Bəs türk variantları neçədir?
6: Türk variantının
5: şaşkınlıq var, bu məsələ.
2: Yox, yox, qoy bir dənə qiymətləri desin Ceyhun usta.
6: Türk variantının 60-lıq akkumulyatoru üzərindəkini verməklə alacaq 85-90 manat aralığında. Bu təbii ki, satıcı da qazanacaq.
2: Bəli.
6: Amma orada da bir zəmanətimiz var. Yəni belə deyək də,
2: başqa hansı var daha ucuz?
6: Ondan ucuz Belarusiya idi, hansı ki 60 manat idi. Üzərindəkini verildi 60 manat aldı
2: qiymət idi.
6: Oydu. Bu indi 1-2 örnəkdir də. Yəni biz satdığımız 10 akkumulyator satmışıq. 4-ü qayıdı. Bu faciə deməkdir. Yəni hansı ki 100 dənədən 1 dənə
5: siz hansı maşınların üzərinə birləşdirmişdiniz həmin 10 dənə
6: akkumulyator? Həmin 06-07-yə.
2: Hə, hələ heç güclü maşınlar
6: deyil. Yox, heç
5: güclü maşınlar deyil.
6: Rayon bazarında satılmışdı 06-07. Belə Bakı bazarında da ucuz maşınlara bağlanmışdı.
5: Baxın, 06-07 deyirsiniz də 06-07 Jiguli avtomobilləri. Onların elə insanlar sürə bilər, magnitofondan istifadə eləyərlər, durduğu yerdə işıqları yandırıb qoyarlar.
6: Baxın, usta.
5: Bir dənə normal avtomobil istifadə edənə versə, düzgün istifadə edənə, dinaması qaydasında olsun, bu magnitofonu gür səslə, maşın sönük vəziyyətdə qulaq asmasın, işıqları cavan uşaqlar yandırıb qoyurlar, bunları etməsin. Normal istifadəçiyə versəz, o 3 il həmin akkumulyatoru istifadə edə bilər.
6: Biz həmin avtomobillərə bu Türkiyənin Axel, Solar akkumulyatorlarını da vermişik. Bəli. Və onlarda da eyni durumdur. 2 ildir artıq bir dənə geri dönüşümüz yoxdur. Hər şey ideal vəziyyətdədir. Çox yaxşıdır. O bəzi şirkətlərin ucuz malı reklam eləməyə niyə ehtiyacı yoxdur? Ona görə ki, bu rentabildir. Satılır.
2: Onsuz da onun qiymətinə görə özünü satır.
6: Bəli, qiyməti özünü satır. Qiyməti də keyfiyyət dəstəkləyəndə isə bu gün bizə bütün akkumulyator satanlar dinləyirlər. Mən bu sözü deyirəm, altına da imzamı atıram ki, bizim hal-hazırda akkumulyator satanlara təklif elədiyimiz Axel Solar akkumulyatoru kimi keyfiyyət qiymət müqayisəsində çox az, 1-2 bəlkə də nümunə ola bilər bazarda.
2: Ki qiyməti də ucuzdur.
6: Qiyməti də uyğundur. Keyfiyyət də pis deyil. Keyfiyyət də pis deyil də, yəni alanı qane edir.
2: Hə, yəni əgər Sebank o ölçüdə Sebank məsələn 130-140 ətrafındadırsa, o 80 ətrafında.
6: Baxın, bəli, elədir. Məsələ bilirsiniz nədir Raqib bəy? Bugünkü gün premium malların, premium sinif malların 60-lıq və 100-lük, 75-liyi biraz ayırıram ondan. 60 və 100 amper ölçülərinin satışı dib həddədir. Demək olar yox səviyyəsindədir. Çünki heç bir artıq sadə 60-lıq və 100-lük akkumulyator quraşdıran adamların heç biri gəlir nə Sebank, nə Delcor, nə digər premiumu seçmir. Elə o deyir, mənə Axel ver, mənə Solar ver. Daha ucuz, daha uyğun. Bildiniz?
2: Hə, yəni o artıq onu tanıyır.
6: Bəli.
2: Ki, ən azı 1-2 il gedəcək, normaldır.
6: Normaldır. Həm də ki, biraz da büdcə məsələsi var. O təkərdə necə hamı bu dəqiqə büdcə? Mən özüm də təkərdə Çin təkərinə üstünlük verirəm, gedir də yəni.
5: Mən büdcəm böyük idi ki, mən getdim öz maşınıma 500 manatlıq akkumulyator qoydum.
6: Yox, sizinki AGM idi. Söhbət biz sadələrdən danışırıq.
5: Mən də sadə qoyub işlətə bilərdim.
2: Hələ özü də ustadır, yəni onun işi lap rahatdır.
5: Mən usta olaraq 2000-ci ildən bu günəcə mənim təcrübəm var da avtomobil sektorunda, avtomobil təmiri ilə məşğulam. Mən bilirəm ki, mən ora kislotla EFP akkumulyatoru qoysam 2 il işləyəcək. Ancaq o problem yarananda akkumulyator daşdı, maşının bloklarını yandırdı, Sonra onun kraskasını zədə vurdu.
2: Getdim qaldım Zaqatalada dağın başında.
5: Getdim haradasa qaldım. Yəni mən nəyə görə, mən zəhmət çəkib 500 manat akkumulyatora nəyə görə vermişəm? Yəni bilirəm ki, bunun fərqli bir şey qoymalı. Akkumulyatora, məndə bütün sistem bu dəqiqə avtodur. Və işıqlar da avtodur. Gedim pultdan qapını açım, bütün işıqları yanır.
6: Və heç bir problem də yaşamıram.
5: Heç bir problem yaşamıram. Hər bütün sistem avtodadır.
6: Bəli.
5: Avto ilə işləyir.
2: Yəni indi bunu bilən var, bilməyən var, gözləntisi olan var,
6: bilən,
2: olmayan var.
6: Bilən ola bilər Raqifə. Biz heç kimi şey eləməyək də. Bilir. Amma imkan yoxdursa, ha bilsin.
2: Yo, yəni. o başqa şeydir. Biri var, adam bilir, deyir ki, hə də imkanım yoxdur. Bir də var ki, adam deyir ki, yox, mən o niyə o pulu artıq?
6: O faciədir.
2: Onu artıq hesab edir.
6: Hə, o faciədir.
2: Adam düşünür ki, bəli, mən Pirelli təkərinə niyə 150 manat verməliyəm deyir, burada 50 manat üçün təkər var.
6: Bəli.
2: Və sən ona başa sala bilmirsən ki, qardaş, bu görünüşlə ancaq eyni təkər ola bilməz. Təkərin üzərində bu gün o qədər tapşırıqlar var ki. Bəli, 20 il əvvəl təkərdən 3 dənə şey tələb olunurdu. İndi isə təkərdən 20-dən çox şey tələb olunur. İstehsalçı tələb eləyir. Və deyir ki, bu şeylərə, standartlara cavab verməlisən, diyirlənmə müqavimətindən tutmuş, nə bilim, yanacaq sərfiyyatına qədər, filan sürətdə gedəndə, dönəndə suyu evakuasiya etməyə bacarmalı bu təkər. Bunlar hamısı bir tapşırıqdır və bunların hamısını mühəndislər üzərində işləyir. Yəni 50 manatlıq təkər ona eləməyəcək.
6: Bəli.
2: Sadəcə problem yenə də ona gəlir çıxır ki, o insan heç özü də bilmir ki, niyə görə onun maşını açdı, niyə görə onun avtomobili bəli dayanmadı, niyə onun başına bu şeylər gəldi.
6: Onu yalnız müstəntiq bilir.
2: Heç onun müstəntiq bilir. Heç onun müstəntiq də araşdırmır. Bəli. O da baxır belə deyir ki, Allahın verdiyi ömür qurtardı, yazır qurtardı getdi.
6: Allahın verdiyi.
2: Hə, yəni Allahın verdiyi ömür deyil, Allah sənə ağıl verib, şuur verib. Sən bilirsən ki, niyə görə bu maşın dayanmadı. Hə, deyir qismətdir də, öldü də.
6: O
2: orada ölməsəydi deyir, evdə də öləcəkdi.
5: Texniki baxışdan keçməsin də Raqif bəy. Əgər o təkərlər avtomobilin ağırlığına, sürətinə təyin olunmuş sürəti var da, yəni avtomobil neçə ilə gedir. Yəni bu göstəricilərə cavab vermirsə, bu nəyə görə texniki baxış?
2: Yox, minimal göstəricilərə cavab verəcək usta. Onun üzərində də dot var.
5: Minimaldan avtomobilin sahibi kifayətlənirmi?
2: Hə, də o da deyir, o da düşünür
5: ki, olanda bir kefi kök olanda deyir, bir baxım görüm bu maşın nəyə qadirdir, onunla da problem çıxır.
2: Yəni o artıq onu heç düşünmür, yenə deyirəm. O fərqində də deyil. Düşünür ki, yəni onun təkərinə aidiyyəti var. Desən də deyir ki, doğrudan təkərli idi o, görəsən.
5: Ümumiyyətlə avtomobili izah eləmək, Raqif bəy, çox çətindir. İnsanların çoxusu da belə deyək 30%-u da 30% haradasa adamı eşitmək istəyir, amma 70% eşitmək istəmir.
2: Çoxusu deyir ki, çünki sən ona
5: bilirsən qardaş necədir? Mən uşaq olanda atamın qucağında, atam mənə sürməyi öyrətib. Mən bilirsən neçə ildir maşın sürürəm. Müştəri gəlib deyir ki, mən 50% avtomobili bilirəm. Deyirəm qardaş, heç olmasa mənim haqqıma girmədi. Mən bu 26 ildə 50% bilmirəm. Siz necə 50%? Bunu 10% elə, 15% elə. Mənim də xətrimə dəymir.
2: O məşhur bir söz var, deyir ki, cahillik necə gözəl şeydir. Hər şeyi bilirsən. Dinləyicinin əlavəsi var, onu da eşidək.
10: Deməli, iç remini dəyişilib, maşın alınan gündən Toyota Abşeron, bir də Toyota Babək prospektində olan filiallarında qulluq göstərilib. Hər birinin yəni qeydiyyatı var. Maşın 201 min probekdədir kilometrlə. Rəsmi servis maşınıdır. Vuruğu zadı yoxdur. Heç bir udar vuruq, kraska işi yoxdur. Belə, normaldır. Təxminən 2 saatdır maşını sürürəm. Ancaq xaçda sürmüşəm. Hal-hazırda şəhərin içindəyəm. 11.6 sıfırlamışdım. 11.6-dır. Hələ ki, ekranda göstərən təxminən 13-15 litr olacaq. Lap 20 litr də olsa BMW ilə 95-92 müqayisəsində demək olar ki, eyni. Bəli, seçimlərdə Prado da var idi. Sadəcə olaraq Prado'nun nə görünüşü, nə də ki, gedişi mən o qədər də çox xoşuma gəlmir. Yəni, sürmüşəm Prado bir neçə dəfə. Belə. Və qiyməti də yəni kifayət qədər bahadır.
6: Aydındır.
10: Mənə elə gəlir ki, çox mənasız
5: bahadır. 200 min yol gedən Raqif bəy Pajero demək olar ki, sürülmür.
2: Əgər həqiqətən elədirsə,
5: 200 min heç nədir.
2: Həqiqətən də 200 mindirsə, bəli, onda siz həm də belə deyir, yaxşı bir şans.
5: Qayışları dəyişilib, maşın vurulmuyub, heç bir problemi yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, yenə də dediyimiz kimi həmin avtomobillərin benzin çətinliyi var. Başqa bir çətinliyini mən görməm.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Lassa Revola necə təkərdir? Revolanı bilmədim nə deməkdir. Yəni, Revola təkər adlısa, mən belə bir təkər markası tanımıram. Siyahıya da baxıram. Yoxdur, əgər düz yazmışsınızsa. Amma Lassa, bəli, Lassanı bilirik. Yəni, Lassa Türkiyənin 3-cü sinifdə. Amma baxın, təkərlər 4 sinifə bölünür də. premium birinci sinifdir, ikinci ekonom gəlir, yəni mid, daha doğrusu ikinci mid range gəlir, orta sinif. Üçüncü gəlir ekonom. Yəni Lassa burdadır, üçüncü sinifdədir, ekonomun içindədir. Lassan 3 deməli seriyası var da, burada Driveways və Greenways və digər Driveways. Bir də üzr istəyirəm, ola bilər ki, mən hamısını açmamışam burada, Revolonun təkər növü ola bilər. Mən markadan danışıram. Bir də gəlir büdcə şinləri, bayaq qeyd elədiyimiz, hansı ki, burada da büdcədir. Yəni marka olaraq Lassa 3-cü sinifdə mövqelənir. Onun indi bizim bazarda müəyyən bəlli vaxtlarda reklamı gedib, PR-ı gedib, sürücülərin onun haqqında rəyi yaxşıdır, pis deyil. Amma Lassa Michelin deyil, Lassa Pirelli deyil, Lassa Goodyear deyil, Lassa heç Kumoda deyil. Yəni onun mövqelənməsi, biz beynəlxalq göstəricilərə baxırıq da, yəni burada kimsə deyə bilər, yox, nə danışırsan, bu filan. Amma beynəlxalq siyahıya baxanda orada Lassa 3-cü sinifdə qərarlaşır. Reklamlardan sonra qayıdırıq, hələ 2 saata yaxın buradayıq. Təbii ki, 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050 442-9192-dir. Bəli, bu arada qeyd edim ki, sizdə elektromobildirsə, elektroşarj aktiv olan Sokar YDM-ləri Göranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində var. Bakıda da Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Badamdar maşın bazarının yanı, Löşbatan, Bibi Heybət, Dərnəgül, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Koroğlu Rəhimov və Babək prospektlərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələri. Azərtex servisi nömrəsinin kimi istəyirsə göndərir, amma artıq saat 6 olmaq üzrədir. Təbii ki, indilərdə yazacağınız mesajı onlar artıq sabah cavab verəcəklər və universal servis kimi rahat arxayın gedə bilərsiniz. 050-303-6030.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sen ona güvendin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllerle yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: Metak.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək Enderimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstək. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
9: Keçmiş istehsalçılar.
7: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
9: Müasir istehsalçılar.
7: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
9: Gələcək istehsalçılar.
7: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
10: Saat 6-ya 1 dəqiqə qalır, bizim ikinci saatımız başlayırsa, yollardakı vəziyyətə baxıram. Yəni, normal müdaxiləsiz, amma təbii ki, axına görə müəyyən nizamlama görünür. Məsələn, deyək ki, Babək prospekti mərkəzə doğru, ümumiyyətlə 28 may tərəflər, Yusif Səfərov küçəsi yüklüdür. Həmişə ki, yerlər deyə bilərəm. Yeri gəlmişkən, əlavə edim ki, savayın zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar şəhərimizin mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrları müşayiət ilə yürüşlər təşkil olunacaq ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında qeyd olunur. Marşrutlar, yəni əsasən səhər 10-12 aralığında bunu nəzərə alın ki, Heydər Əliyev sarayından Dəniz Vağzalına qədər olan marşrut, ikinci yürüş Şəhidlər Xiyabanı, Alov Qüllələri kompleksi, burdan İçəri Şəhər metro stansiyası, deməli Qala Qapısı, Kukla Teatrı, Aznet və Bəhram Gür heykəlinə kimi. Üçüncü marşrut Musabəyov parkından başlayır Şəhidlər Xiyabanında bitir və dördüncü marşrut isə Olimpik Star İdman Əyləncə Mərkəzi, Səməd Ruxun küçəsi, Zabitlər Parkı ilə Neftçilər prospektinə doğru. Hə, 5-ci yürüş də var. Bu da Nərmanov heykəlindən Mərkəzi Parkdan düz aşağı 28 Mall Ticarət Mərkəzinə doğru. Ona görə həmin vaxtı nizamlamaları edəcəklər ki, sürücülərə də indidən bildirilir ki, bunu nəzərə alsınlar. Biz isə davam edirik. Təbii ki, bura mesajlar yazıb cavabını gözləyənlər var və bu arada Əlövsət usta da bizə qoşuldu. Ona da suallarınız varsa, buyurun, 2 saat hələ o da öz vaxtını bizimlə dəyərləndirə bilər. 050-442-91-92. Əlövsət usta, xoş gəlmişsiniz.
11: Salamlayıram sizi, Raqif bəy. Bütün dinləyicilərimizə salamlayıram. Bəli, bu yaxın 2 saat ərzində təcrübəmizdən, bilimizdən hər nədənsə bölüşməyə hazırıq.
10: Onda getdik. Növbəti səsli mesaj.
12: Sağ ol, Raqif bəy, necəsiniz? Üzr istəyirəm, bu Axnet nümayəndəsinin adı yadımdan çıxdı, Asmotoks-dan gələn.
10: Xətai bəy.
12: Üzr istəyirəm. Bir dənə dəqiqləşdirmək istəyirəm. 2 yaz sonra 2017-nin akkumulyatorunu yoxlatdıq. Hər şey normal qaydasındadır. 95-likdir. Bilmirəm IGM yoxsa hansıdır. Gəlir ona baxam. Bir də onların qiymətləri mənə deyərdiniz. Məsələn, növbət dəfə dəyişəndə mənə nə qədər xərc gözləyir, təxmin aşağı yuxarı bilməyə görə. Belə yoxlatdıq, zarət qası falan, hamısı yerindədir. İsim markasını da belə diqqətlə baxmamışam, yalan deyim.
10: Salam qardaş, hə, qardaş Çünki yeni alıb özdə Sarentonu.
13: Xeyirli uğurlu olsun.
10: Düz deyir, 95 AGM-dir.
13: Bəli, 95 AGM-dir. Əgər onun üzərindəki akkumulyator elə Koreyadan gələndən olan akkumulyatordursa, çox böyük ehtimalla ya Sebank və yaxud da Delcor olacaq.
10: Bəli.
13: Dedi, markasına baxmamışam üzərində, ona görə bildirdim. Ondan əlavə isə 95 AGM-in satış qiyməti olaraq 450-470 manat aralığında dəyişir. Amma qardaş indi hələ ki dəyişmək istəmir, deyir hər şey normaldır. Nə vaxt dəyişmək istəsə müraciət eləsin. Ona xüsusi endirimdən akkumulyatoru əldə eləməyinə köməklik göstərək.
10: Ha, yəni sizə yaxın yerdə xüsusi endirimdə sadəcə bizə bildirin ki, biz də onu Xətai bəyə deyək.
13: Həm Sebank, həm Delcor Kia-nın ilk istehsal akkumulyatoru.
10: Bəli, bizim reklam çıraqlarında gedir. Bu zavod tədarükçülərindəndir. Ona görə də əlbəttə Asmotors-da Azərbaycan nümayəndəliyidir. Yazır ki, Hyundai Santa Fe 2019 2 turbo Amerikanka ilə maraqlanıram. Necədir? Hansı mənfi xüsusiyyətləri var? Almağa dəyərmi? 2019 2 turbo Santa Fe-dir. Hər halda bunların mühərriklərində problem olmamalıdır Ceyhun usta.
14: Yox, Raqif bəy, mühərrikində ciddi problemlərlə rastlaşmırıq. Dizel partikul filtri, Sajo filtri dediyimiz həmin o katalizator sistemi, xaric etmə sistemi deyək də.
10: Ha, DPF var.
14: DPF var. DPF-lə bağlı narazıçılıqlar arada bir olur.
10: Qatqı töksün də düz əməlli.
14: Bizim yanacağımız yaxşı deyil, ona görə də.
10: Qatqı ilə tökən heç bir problem yaşamır.
14: Bəli, yəni bardağın qatqılarından
13: BDC qatqısı BDC, ideal qatqıdır.
14: DPF-in özü DPF üçün olan qatqıdan da istifadə edə bilərsiz. Yəni arada bir qatqılardan istifadə etməlisiniz. BDC amma mütəmadi işləyir.
10: Amma mühərrikində problem yoxdur, onu deyə bilərik. Transmissiyasında da, yəni xüsusi problemli avtomobil deyil, qalır artıq onu yoxlatdırır vəziyyətinə baxmaq.
14: Bəli, Raqif bəy, bu maşınların yəni mühərriki ilə bağlı müraciət olunmayıb.
10: Təşəkkürlər, axşamınız xeyir. O qədər dedik ki, Mehdi Abbasov küçəsində bas zolağını ləğv etdilər, amma gəldilər piramidanın qabağında çəkdilər və zolağa giriş üçün qırıq-qırıq xətt çəkiblər. Zolağa girəndən sonra həmişə Koroğlu dəmir yolu stansiyası və gimnastika arenasına yol gedirdi. İndi isə bas zolağa girəndən sonra döngəni dönəndən sonra görürsən yalnız bas hərəkət edə bilər. Ya sən kişinin sözü bir olar deyib davam edib 100 manat cərimə olmalısan, ya da bir-bir xəttinin tələbini pozub yenidən zolaqdan çıxmalısan. Əgər mən bu bas zolağa girib ancaq bas zolağa davam edəcəmsə, niyə görə bu zolağa giriş üçün xətləmə eləmirsiniz? Ay, çox hörmətli ayna, bu qədər də cərimə tələsi olmaz da. Valla, mən görməmişəm oranı, deyəsən, bugün elə eşitdim. Hələ ki, nədir, necədir? Adətən xətləmələrdə görürsən ki, bir işi görürlər, sonra 2 gün, 3 gün sonra orada başlayırlar onları, o boşluqları düzəltməyə. Ümid edirik ki, belədir, amma dəqiq məlumatım yoxdur. Sadəcə bilirəm ki, bəli, o ərazilərdə nəsə, hansısa bir hissədə avtobusların hərəkətinə mane olan elementlər var idi, onları düzəltdiklərini qeyd ediblər, amma görmədiyim üçün də siz deyən kimi onu dəqiq deyə bilmirəm. Amma Mehdi Abbasovla bağlı sizi təbrik edə bilərəm, çünki mən düşünmürdüm ki, onu ləğv eləsinlər. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. 2017 Fusion Hybrid 133 min yürüşü var. Transmissiya yağı zavod 240 mində yazıb dəyişmək lazımdır. E-CVT-dir, bunlarda yerə düşmədən dəyişilir ya yox? Bəli, yerə düşmədən, amma 240 mində harda yazılıb? Yəni, adətən hər bir halda transmissiya yağları heç 150 mini keçmirlər. Yəni 240 mində ilk dəyişim yazılıb, yoxsa bəlkə bir dəfə dəyişib
14: mən onu? Dəyişilib yazılıb, Raqif
10: bəy. Elə ola bilər, hə. Yəni bildiyimiz hibrid E-CVT-dirsə, bəli, orada yerə düşmə falan söhbəti yoxdur, çünki o filtr içəridə olanda olur, amma yenə də hər ehtimala qarşı biz sizə indi Rəşad ustanın nömrəsini göndəririk, ona WhatsApp-a yazın, hətta o sizə daha konkret deyə bilər ki, məsəl üçün, bardaldan bunu dəyişmək bu qiymətə başa gəlir, Alpinlə bu qiymətə və bu daha dəqiq olardı. Növbəti səsli mesajı eşidək və mən xatırladıram ki, evlər, ofislər, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sisteminin qurulması üçün bunu təbii ki, sifarişçi tələb eləsə yaxşı olardı, çünki ustanın ümidinə qalanda o ya bilmir, ya da ki, ona nə maraqlıdır, onu eləyir. 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusundan danışıram. Hansı ki, elə bu möhkəm quruluş uzun ömürlü və etibarlı istifadədir. Quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlikdir. İsitmə sistemini korroziyadan qoruyur həmin bu oksigen baryeri texnologiyası. Üstəlik də daha effektiv isitmə və enerji qənaəti var. Metak özü də bu məhsula düz 50 il zəmanət verir. Yaxşı zəmanətdir.
15: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
16: Salam Raqif bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Ceyhun ustaya belə bir sualım var idi. W210 2.2 motor 2000-ci il el arasında çeşqə deyilən avtomobildir. Səhər xoddiyanda bir 15 saniyə axt üstü verir, sonra kəsir. Bu farsunkalardan olar, yoxsa qalofkada hər hansısa bir problemin əlamətidir belə. Gün ərzində maşın qızandan sonra heç bir olmur. Ancaq səhər 15 saniyə axt üstü verir. Onu da deyim ki, antifrizdə azalma yoxdur.
10: Antifrizdə də azalma yoxdur. Salam olsun Ceyhun usta. Nədir burada əsas ehtimal?
14: Yalnız püskürdücülər farsunkalar.
10: Farsunkalarda.
14: Yəni nə qədər ki yanma kamerası soyuqdur, verilən yanacağı yandıra bilmir. Yəni çiy yanacaq qalır. Yanacağın proporsiyası çoxdur. Farsunkaları dəyişməlidir, yəni başqa bir variant.
10: Dəyişməlidir, yoxsa oradan əsas səbuhu, usta, stand, bilmirəm.
14: Yox, adətən həmin o Mercedeslərdə, köhnə model Mercedeslərdə ikinci əl ehtiyat hissələrindən götürülür, dəyişilir.
10: Onda hara yönləndirəcəyik? Sizdə orada var.
14: Var.
10: Onda elə sizə yönləndirək, yəni istəsə.
14: Mən də yəni istiqamət verəcəm, yəni mən həmin maşınlarla çoxdan da işləmirəm.
10: Amma sizdə vardı, orada yanınızda
14: var. Əlbəttə, köməkli göstərir,
10: problem. Ha, əsas odur. Raqif bəy, mən də Prius sürürəm, yəni Prius üçün normal təkərdimi. Yəni bəli, əgər sizin təkərdən elə bir böyük gözləntiniz yoxdursa, bizim reallıqda sürücülərin bu marka ilə bağlı rəyləri normaldır, amma yenə də təbii ki, alternativlərə baxa bilərsiniz. Məsələn, Radius təkər mərkəzində indi bu ayın sonuna qədər qalan 5 5 günü də 50% kimi endirimlərdən faydalanmaq olar. Salam, əleyküm salam. Mercedes 203, Mercedes 2001, 22 CDI düzgün qulluqdumu xatırladım ki, əlavə olaraq bardal bidisi də istifadə olunur. Bardal bidisi istifadə olunur yanacağa və full metal da burada şəklini göndərmişsiniz. Əla. Seçdiyiniz yağ da normaldır. Məni mühərriki də belə deyək qorumaya alırsınız. Qatqınızı da əlavə edirsiniz. Və salam da burada nə olmalıdır o deyir. Kör nə istər, iki göz və salam. Salam necəsiz? Ustaları da salamlayıram. Əleyküm salam. Roadstone 235-60-18 necə təkərdir? Roadstone 3-cü sinifdir. 235-60-18 radiusda varmı bilmirəm, amma burada Michelin, Pirelli, Continental, məsələn, deyək ki, belə endirimlər olanda biz deyirik ki, bir qiymətləri də müqayisə eləyin. Tutaq ki, burada 35% endirimdə Pirelli var. 281 manata düşüb onun qiyməti normaldə olur 433 manat. Və yaxud bir az aşağıya doğru gələndə, yəni sinif olaraq deyirəm, Kumo 17% endirimlə 198 manata var. Winran 127 manata, amma Winran büdcədir. Elə bayaq danışdığınız Lassa Petlas da burada 180-190 aralığındadır. Yəni əgər həmin qiymətə yaxın tutaq ki, Kumo-nu görürsüzsə, əlbəttə ki, Kumo ondan daha yuxarıdır parametrlərinə, sinifinə və digər göstəricilərinə görə. Amma Roadstone özü yenə də o bayaq qeyd etdiyim sinifləndirmə, yəni buna baxanda o da 3-cü sinifdədir. Yəni də 3-cü sinif hər halda büdcədən daha yaxşıdır, amma yenə də nəzərə alın ki, bu 1-ci və 2-ci sinif təkər də deyil. Yəni bax burada yenə nəyə gəlirik? Sizin təkər təcrübəniz. Baxın, bir sürücünün İstəsə də bütün təkərləri tanımaq kimi şansı olmur. Nəyə görə? Çünki ortalama deyək ki, 20 yaşından avtomobil sürməyə başlayan bir adam bir təkəri bir 4 il sürürdə təxminən. Yəni 20 il ərzində bu adam tanıya biləcəyi ola bilər, əgər bir avtomobilin üzərində gedibsə, 5 markanı normal tanıya bilər, əgər onları dəyişdirirsə. Məsələn, bir dəfə bu təkərə keçirir, bir dəfə o biri təkərə, əgər söhbət bu vəziyyətdən gedirsə, 20 il ərzində bu sürücü artıq 5 markanı tanıyır. Yaxşı, bunu biraz da uzatsaq, qoy olsun lap belə 40 ilin sürücüsü belə bu həyatında görə biləcəyi 10 marka ola bilər. Ya bu gərək əməli başlı təkər şunası olsun, hər il bir dənə təkər alsın ki, görün bu necədir, ki bunu da mən tanımıram, belə bir adam ola bilər, yoxsa yox. Amma ortalama bizim təkəri həqiqətən də, yəni o tam təkərdən yaşayıb bunu anlamağımız bu cür ola bilər. Və burada yenə də gözləntilər var. Gözləntilər də çox fərqlidir. Yenə də yəni birinə xoş gələn, o birinə xoş gəlməyə bilir. Onun da içində o qeyd elədiyimiz elementlər var. Məsələn də sizə sərt gələ bilən təkər mənə rahat, yumşaq gələ bilər. Kimsə özü səsə həssasdır, o birisidir ki, yox, mənim üçün normaldır, yəni nə səs, mən belə bir şey hiss eləmirəm. Yəni burada bir çox, kimsə deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, uzun ömürlü olsun. Kimsə deyə bilər ki, yox, mənim üçün uzun ömürlülük önəmli deyil, yetər ki, bu təkər bu performansı göstərsin mənə.
11: Bu zaten subyektiv məsələlərdir. Bu, məsələn, adam var ki, sərt sevir təkəri, ki, yəni necə sport kimi gedir. Adam var yumşaq sevir. Yəni hərən zövqlər müxtəlifdir də bildin.
10: Onsuz da sportu alan yumşaq şey axtarmamalıdır.
11: 100% mən ona razıyam. Yəni o durub o yumşaqla əmələ gəlmir. Ona mümkün qədər sərt lazımdır.
10: Heç o özü də elə quruluşu sərtdir onun məsələ onda.
11: Yəni məsələn elə avtomobillər var ki, deyək, məsələn BMW deyək də elə, məsəl üçün BMW-də nə qədər yumşaq təkər qoyursan, düz deyə yenə də orada belə deyək, suspansiyon məsələləri var, amortizasiya məsələləri var. Hı-hı. Amma yenə də bu avtomobilin təbiətən bu avtomobil sport avtomobil sayılır da.
10: Hə, də, yəni orada yəni, sən artıq
11: bu yaradılışı sport üzərinə qurulub. Burada hı, yumşaq necə ola bilər? Yəni incə necə ola? Burada sərt lazımdır.
10: Orada deyirlər kompromis. Maksimum kompromis tapa bilərsən.
11: Yəni adam var ki, məsəl üçün Michelin biz bilirik ki, yumşaq təkərdir, razılaşır.
10: Yəni bu məsəl Michelin belə tanıyırlar, hə. Amma bunu ümumi kütləvi demək olar mı bilmirəm.
11: Mən məsəl üçün Michelinə kütləvi deyə bilərəm. Hansı avtomobildə mən Michelin görmüşəm? Əgər belə deyək, qat askı sistemi normal qaydasındadırsa, Michelin nə çox sərt amma.
10: Bəs səndə indi Michelindir.
11: Hə, məndə Michelindir. Çox yumşaq.
10: Amma bununla belə sən deyirsən ki, mən növbəti təkəri dəyişəndə yəqin ki, Michelin almayacağam, bahadır.
11: Məcbur qalsam alacağam Michelin. Başqa nə deyim?
10: Məcburdur sən ki, məcbur edir. Sən özün öz komfortu var. Bilirsən,
11: bu yumşaqlıqdan alınan zövqü var. Bilirsən necə? Yəni onu sərt
10: olanda haqqını ödəməlisən.
11: Sən o haqqını ödəməlisən də o, yəni o.
10: Yox, bir dəqiqə də bax sən indi tutaq ki,
11: o aldığın zövqə görə o haqqı ödəməlisən.
10: O gün dedin ki, şiş əmələ gəlib, nə bilmən.
11: Hə, misal üçün bəlkə yamaya düşmüş.
10: Mənim gözüm dəydi də güya belə dedin.
11: Hə?
10: Dedin ki sənin gözün dəydi, onu da dedin.
11: Sən dedin ki Kənanın gözü dəydi. Kənan dedi sənin gözün dəydi.
10: Məncə Kənandır, hə.
11: Arada qaldım mən açığı. Yəni deyə bilmərəm.
10: Olsa olsa ondan ola bilər.
11: İnanmıram, amma Kənana inanmıram.
10: Amma nəyi deyirəm? Məsələn sən tutaq ki gələn dəfə gəldin, yəni baxdın ki hədə nə qədər olmasın, 600-ün üzərində idi.
11: 550 manatdır.
10: 550 manatdır. Hə, sən tutaq ki gəldin, baxdın ki yox, qoy ondan sonra mən 300 manat və 300 manat ödəyim. Olmasın Michelin, olsun nə bilim deyək ki.
11: Yox, onda əgər mən
10: Nexen.
11: Yox, əgər mən dəyişirəmsə, Nexenə dəyişirəmsə, bunun dördünü də dəyişməliyəm.
10: Yox, sözsüz, amma sən nə bilirsən ki, Nexen sənə o zövqü verəcək ya verməyəcək? Bu məsələ budur.
11: Bəs sən həyatda heç nə bilmirsən ki, hər şeyi bilsən, nə vardı ki, bu həyatı yaşamaq?
10: Allah kömək. Bəs mən də onu deyirəm
11: ki, eksperimentlər eləməlisən də ki, sən sərt sevirsən, yoxsa yumşaq təkər sevirsən. Bunu eksperiment eləyə elə gəlsən illər boyu.
10: Yox, mən görürəm ki, sən yumşaq sevirsən. O heç.
11: Mən yumşaq sevirəm, bəli, əlbəttə ki. Yəni
10: amma səni qarşıda
11: sən sərt sevirsən
10: bə. Amma sənin qarşıda sərt təkər gözləyir, mən səni.
11: Yox, mən elə imkanlaşdırıram Allahın köməyi ilə yumşaq təkər alaram ki, elə yumşaq olsun. Yəni
10: yoxla da bəlkə sərt başa gələcək.
13: Raqib bəy usta gedib gəzib gələndən sonra bu təkərlərdə sərt, yumşaq, bununla bağlı mən gördüm ki, iç verişində çox maraqlı danışır.
10: Gev yumşalıb gəlir.
11: Yox, biz bunu neçə illərdir deyirik, qurbağım. Sən təzə-təzə eşitirsən.
13: Mən təzəyəm də. Mən
11: gedib... Təzəsən, onda demə də, gedib gələndən sonra necə. Biz neçə illərdir bu söhbətləri
13: ya edirik. Orada
11: sən
13: çox sərt...
11: Sən təzəyə qoşal.
13: Ya orada çox sərt təkər... Ya orada çox sərt təkərlərin üstündə maşında gəzir.
10: Dincəlib.
13: Dincəlib, hə. Ya da ki, çox yumşaq olub o həmin maşınların təkərləri.
10: Ya ona baxanda
13: Michelin bilir. Bilmirəm də, indi Michelin-dir yoxsa
10: ona, ona baxanda bilir ki, yumşalıb gəlib.
11: Yox, ona qalsa, ümumiyyətlə, Michelin-də heç avtomobil idarə eləməmişəm, nə də avtomobildə gəzməmişəm. Elə bir dənə xahiş elədi, bir dənə...
13: Yumşaq olan nəsə var idi, yoxsa yox?
11: Nə qədər şey, doğrudur. Hələ havanın yumşalığı nəyə deyirsən?
13: Hava çox mülayim, yumşalığı.
11: Mülayim, yumşalığı.
10: İndi yaxşı vaxta gedib, hə.
11: Yəni, isti deyildi, sərt deyildi hava.
10: Yox, özü də fikir versən, biraz özünə gəlib, hiss olunur.
13: Gəncləşib, mən deyərdim ki, gəncləşib.
10: İndi gələn həftəyə təzədən o köhnə Əlövsət olacaq.
11: Gəldim, gördüm bunu, yenə də bir həftədən sonra gəldi indi də.
13: Əlövsət ustanı görmək istəyənlərə şəkilini göndərə bilirik.
11: Bu günlərim 1 saat 10 dəqiqəyə Babəkdən bura gəlmişəm.
10: Bizim
17: mənə maraqlı olan bir siz nədir? Misirdəki maşınların qulağına söz desən, onlar işləyəcəklər ya.
11: Fərqi yoxdur. Dünyanın harasında olursan olsa, o sözü deməklə avtomobil düzəlir. Sadəcə sən o sözü deməyi bacarmalısan.
10: Əsas o sözü
11: onu bacarmırsansa, sən Bakıda ol, sən Misirdə ol, sən Keçlədə ol, fərqi yoxdur.
17: Qulağa söz
11: sən
17: dedin Misir.
11: Hə, sən o eləyə bilmirsənsə, harda olur olsun, el eləyə bilməyəcəksən.
10: Deməli, bizim bir bölük komandiri vardı. Çox sərt adam idi həqiqətən. Yəni əsl hərbiçi idi də. Özdə hələ o vaxtda hələm, yəni Türkiyə komando falan indi maşallah da o vaxtı çox deyildi və birinci el ona yəni bu daxili qoşunlar başlamışdı o vaxtı. Yəni nə demək istəyirəm? Bizim üçün yəni bölük komandirinin komandasında səhv həmin günün zay olması deməkdir. Yəni tutaq ki, sənə verilən bir dənə azad komandası düzgün icra olunmadısa, həmin gün axşama kimi sıra hazırlıqdır. Onu da kim istəyər? Və elə oldu ki, nə bilim, bir 6-7 ayda artıq biz xidmətdəyik, o ailə qurdu və bir aylıq məzuniyyətə getdi. Biz də təbii ki, özümüzü buraxdıq, yəni ondan sonra artıq rahatıq. Komandir, var ya komandirlər, amma onun kimisi yoxdur da, yəni biraz rahatıq. Yəni, əvvəlki kimi təlimlər falan keçmirik falan, neysə bu qayıtdı, gəldi, onu gəldiyi günü xatırlayıram, gəldi. Hələ məzuniyyətə indi qayıdıb içəri, hərbi hissəyə indi daxil olur da. Yəni girdi içəri, biz də yeməkdən gəlmişik, düzülmüşük. Nəsə fərəqət verildi. O da ilk komandadır, yəni Azad. İçəri girir də artıq, yəni kazarmaya girir. Azad verdi və Azadı biz bilsən necə elədi? Şap şap şap şap şap yəni. O qədər belə özümüzü buraxmışdıq. Dedim və salamda evimiz yıxıldı. Döndü belə baxdı, dedi evi yoxdur. Dedim vay vay, evlilik adamı nə qədər yumşaldarmış. Bir aydan sonra gəldi, ilk dəfə idi ki onun dilindən evi yoxdur. Ne işdi ki, dedi evi yoxdur. Olan işdi.
17: Sağ olsun belə komandirlər, bu cavanları necə deyərlər. Kalit eləyirlər, necə deyirlər onu, bərkidirlər.
10: Yəni, bax, o,
17: belə komandirlərə həqiqətən halal olsun. Bizdə də belə komandirlər olub. Biz incirdik həmin komandirlərdən, ancaq bugünkü gün...
10: Sonra başa düşürsən ki, əslində elə ən düzünü sənə o eləyib,
17: əlbəttir. Bəli, insanları, əskərləri kalit eləyirlər, onlara həyatı öyrətirlər.
11: Zeyhun, kim kimi, belə deyək də, həqiqətən ürəkdən istəyirsə, yəni biz dost kimi, bir qardaş kimi, həmişə o yaxınını bərkə boşa salır. Ki, o, misal üçün, öyrəşməyəsən, elə rahatsızlığa.
10: Əlbəttə ki, ondan pis şey yoxdur sən, insan üçün.
11: Çətinliyə də düşməlisən, o qədər olub ki, misal, insanın misal üçün də biz təcrübədən deyək də, avtomobilə gəlirik də. Avtomobildə insan daha da necə təcrübələnir, deyim sənə. Bəli. Əlində bir şey zay olanda.
17: Bəli. Çətinə düşəndə.
11: Sanki bunun işdə misal üçün bizdə olur da belə şeylərdə. Məsələn, gəlir adam zapas açar düzəltməyə, yaxud beyin düzəltməyə. Özünkü də xarab olur. Ay desəm sən, sən o belindən ax tər, soyuq tər axır ha. Əşələ mən buna nə deyəcəm?
17: Amma gəlmişdir. Amma bir məsələ var da. Bir neçə dəfə elə olub ki, bu sözü demişəm, mən də kimlərdənsə eşitmişəm. Ağlatanın yanında otur, güldürənin yanında oturma.
10: Bəli, bəli.
17: Ancaq bu sözü
10: fikir verir. Boş-boşuna deyilmir də.
17: Boş-boşuna yəni, deyilmir,
10: biri
17: amma
10: yəni tənqid edəndə xətirlərinə deyir. Deyirsən ki, mən səni istədiyimdən tənqid edirəm də, yoxsa nəyimə lazım?
17: Nə, get, ancaq onu
10: get özün özünü məhv et.
11: Tənqidin də həddi var. Tənqid əgər səni alçaltma dərəcəsinə çatdırsa, yoxsa
10: sağlam tənqiddən yer.
11: Yəni bilirsən, tənqid mən tənqidi bilirsən sən.
10: Söhbət demaqoqluqdan gəlmir də.
11: Bax rayıb, mən ömür boyu üz istəm sözü kəsən balların toyunda. Mən ömür boyu heç vaxt öz belə deyək tələbələrimi müştəri yanında tənqid eləməmişəm. Heç vaq. Heç vaq.
10: Ha, bax o da o həmin elə həmin onun hərbi xüsusiyyətidir.
11: Bir nəfər deyə bilməsi ki, müştəri yanında mən Əl-Əsəd usta olaraq hansısa tələbəmi, fərqi yox, bu qədər tələbəm olub da, 20 yaxın adam olub da bəcə. Birini müştəri yanında tənqid eləmişəm. Ya nəsə artıq sözümüşəm. Qurağa çəkərəm, lap belə pıçmasın, yenə qulağına bir şillə vuraram. Amma müştəri yanında onu eləmək olmaz. Ha, düzgün şey deyil.
10: Bax elə orada da həmişə idi də. Məsələn,
11: o cür tənqid
17: hamıya qanı qaralır.
11: O cür tənqid hamıya ləzzət edir. Yəni misal deyək, tələbə olaraq, əsgər olaraq. A, bir də var, sən elə aləmin içində kimisə xar edirsən.
17: Ya, bu olmaz, şey
10: hörmətsiz. O artıq o elə qeyri peşəkarlıqdır. Reklamdan sonra davam edəcəyik. 3106-ya da yazırsınız. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Bəli, burada Azertex servisin nömrəsini xatırladıram. Fərdi və korporativ müştəri olmaq istəyənlər və təbii ki, burada Links ehtiyac hissələri var. Bu, Yapon keyfiyyətidir və elə Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex servis olduğuna görə zəmanəti də onlar verir. İndi hələ ki oradadır, inşallah artıq növbəti daha böyük partiyalarda

0: Du hast ihm vertraut.
1: Sen ona güvendin.
0: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllerle yol yoldaşı oldun.
0: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
0: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
0: Richtig Deutsch.
1: Kia, istehsal zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
2: Sebank, 75 illik kare yayınlanası.
3: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker, elbette ki Radius'ta.
1: Bardal Full Metal katkısıyla biz avtomobili 110 kilometre yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
2: Bardal, seni hiç ne dayandıra bilmez. Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı, yeni nesil metak yerden isitme boruları. 50 ilədək, zamanətlə.
4: Metak.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Azercell olarak Əskərsel xidmətini gururla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Hayat Group təqdim edir. GMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-cisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir. Və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Group ağır işin asan həlli.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 bin manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumşaldıcı maye 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: VN ilə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumşaldıcı maye 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
4: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
6: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bəli, burada Ceyhun Usta, Əlövsəd Usta və bizdə 4-cü gün həm də akkumulyator günüdür. Kimə akkumulyator lazımdırsa, premium keyfiyyət əlçatan qiymətə. Bunun üçün Xətai bəy ona görə həm də, həm ümumiyyətlə hansı olmalıdır, onu sizə çatdıracaq, cavab verəcək. Həm də təbii ki, məhz sizə, məhz bugün bizə yazdığınıza görə onu qeydə alıb, xüsusi fərqlənən indirimlə əlbəttə ki, təklif eləyəcək.
7: Bəli, Raqif bəy.
6: Amma bunu bildirmək lazımdır.
7: Bu günləri müraciət edən bütün dinləyicilərimizə xüsusi indirimlə premium akkumulyatorlar Sebank və yaxud Delcor təqdim olunacaq. İndi də tıxac vaxtıdır. Tıxacda bizə qulaq asan hamıya səbir tələb eləyirəm. Buradan da xəritədən də göründüyü kimi arzulayıram daha doğrusu. Burada da belə deyək, xəritədən də göründüyü kimi bəzi küçələrdə sıxlıq var.
6: Var, həmişə kimi.
7: Bizə qulaq asınlar, sıxlığı çox rahatlıqla keçəcəklər inşallah.
6: Bayaq bir söz işlətdiniz ki, bəs mövsüm başlayır.
7: Mövsüm başlayır, kondisioner avtomobildə işə düşür.
6: Aha.
7: Və kondisioner işə düşəndə akkumulyatora 2 qat daha çox güc düşür.
6: Axı, akkumulyator artıq işini görüb işə düşübsə.
7: İşə düşübsə belə yenə də daha da güc düşür. Belə deyək, ondan sonra zəif akkumulyatorlar, keyfiyyətsiz akkumulyatorlar artıq 2 qat temperatur yarandığı üçün, orada daha güc, daha ağır yük altında işlədiyi üçün o məşhur söz var, qaynatmağa başlayır.
6: O artıq sulu akkumulyatorlar.
7: Ömrünə az qalmış akkumulyatorlar artıq ömrünü başa vurur və bu başlayır bu indiki sezondan ta dekabra kimi. Niyə? Dekabrda da artıq qış rejiminə keçilir. Bəli. Ondan sonra yenə 4 ay biz istirahət və çətinlik dönəminə giririk. Yanvar və aprel ayları dönəmi, may daha doğrusu 5 aya qədər.
6: Yəni burada edə biləcəyimiz bir şey yoxdur da.
7: Bəli.
6: Sadəcə olaraq biz mümkün qədər onun üstünü tozumu.
7: Ona görə də həmin bax bu dönəmlərdə akkumulyatora yükün çox düşdüyü dönəmlərdə avtomobillərində Sebank və yaxud Delcor olan və yaxud da başqa bir premium, qlobal bir şirkətin akkumulyator olan avtomobil sahibləri daha rahatlıqla atladılar bu dönəmi xərçsiz. Eyni zamanda da 2 il zəmanətlə almışdılarsa, zəmanətlə əgər bir problem yaranarsa qarşılayırıq, heç bir problem olmur, dəyişdiririk. İnşallah ki, daha yaxşı olacaq.
6: İnşallah. Mən Avropanın statistikasını çatdıracağam birazdan, amma növbəti mesajlardan biraz oxuyum. 3106-ya da yazırsınız. Təbii ki, bütün mobil operatorlardan WhatsApp da eyni 050-442-9192. Hər vaxtınız xeyir, salam. Məndə Fusion 2014 1.5 mühərrikdir, ancaq 95 yanacaq istifadə edirəm. Yenə də hər hansı qatqı istifadə etməliyəm mi? Yəni normalda əsas elə düz olanı edirsiniz. Əgər söhbət yanacaqdan gedirsə, əslində sizi qane eləməlidir. Əgər biraz aqressiv sürüşünüz varsa və biraz da isti havalarda hiss etsəniz ki, məsələn, detonasiya var, o da təbiidir, çünki yayda oktan öz təbiiliyindən, yəni oktan ədədi ölür, biraz zəifləyir, avtomobillər daha çox o şaqqıltıları bizə göstərir. Bu halda, bəli, məsələn, siz bardal petrol treatment əlavə eləyə bilərsiniz, sistemi mütəmadi təmiz saxlasın deyə. Amma mühərikin özündən söhbət getsə, təbii ki, burada bardalın full metal və ya eliksir qatqısını biz sizə tövsiyə edirik. Onsuz da bir dəfə istifadə edirsiniz, artıq 30.000, 50.000 onu unudursunuz. Raqib Əl-Ustad usta həmişə niyə gecikir verilişə? Dembildi ona görə.
8: Əl-Ustad usta verilişə gecikmir. Tam dəqiq vaxtında gəlir. 18.00.
6: Onun sadəcə xəbəri yoxdur ki, veriliş 5-də başlayır. O elə bilir ki, 6-da başlayır. Ona görə də ona uyğun vaxtında gəlir.
8: Mən vaxtı-vaxtında vəhiyyəyə gəlirəm, nədə verilişə.
6: Biz ona deməmişik ki, yəni 6-da, 5-də başlayır.
7: Ona görə, Əl-Ustad ustaya görə saat 6-da başlayır.
6: Ha da yani
8: bir adamdır. Saat mən gələnə qədər 1 saat məşq eləyirlər.
7: Bizdə Bizim bir sinif yoldaşımız var idi.
6: Bu həmin o dembel elementlər.
7: Bizim bir sinif yoldaşımız var idi. Həmişə dərsə gecikirdi. O da biraz belə kəkəldiyən uşaq idi. Deyirdi ki, müəllim hər dəfə deyirdi məndə klinikadır.
6: Ayəsə bunda da ondandır.
7: İndi bunda da ondandır.
8: Növbəti şey var da danışığımız olub, söhbətimiz olub, əhdimiz olub müəllimlə.
6: Yo, mənim üçün özün bilirsən, istəyirsən 7-də gəl. Yəni əsas odur ki, bəli, bilirəm ki,
7: 8-də də gələ bilər.
6: Hə, yəni 8-də gəlsə ağa gələ qoşulacaq. Ağa
8: futbol danışacaq.
6: Hə, amma ki, yəni onun özü üçün. Çünki məsələn 5-də gələn insanın efir tempi istər-istəməz fərqli olur və hətta dinləyici də belə artıq
8: mən 8-ə 15 dəqiqə qalmış belə gəlsən, mənim efir tempim yerindədir. Temp barədə mənim problemim
6: yox. Yo, sənin tempin yerində ola bilər. Dinləyicinin sənin burada olduğunu bilməsi var.
8: Dinləyiciyə də 2 dənə mövzu açaram, o temp bilsən olur. Sən mən 8-15 dəqiqə qalmış gələrəm bu verilişə. Mövzu açıram. Sən verilişin ta saat 12-yə qədər davam elə olar və eşidilə nə deyirsən Kənan?
6: Sən birazdan yəqin ki mahnı zad oxuyarsan.
7: Kənan deyir əsəbləşmə.
8: Yo, əsəbləşmirəm,
7: olar. İstirahətdən gəlmişə enerjili gəlmişəm.
6: Sən birazdan yəqin mahnı zad oxuyacaqsan, mən belə hiss edirəm.
8: Yo, mahnı oxumam mənim orada
6: səsim yoxdur. Yo, o potensialı görürəm.
7: Yo, o maraqlıdır da, Rəqifə.
6: Yo, marat var. Marat sakit oxuyur. Bu isə bu oxsa, yəni bunun qabağında hələ belə
7: Marat haqqın yolunu tapıb.
6: Hələm hər
8: bir Marat Allah başa dönəsən.
7: Qəşəng oxuyur.
8: Gözəl səsi var.
7: Bəli, bəli. Dostumuz
6: sabah gələcək, sabah gələcək inşallah. Sabah yeri gəlmişik bizim efirimiz var. Sualım səsləndi. Bəli, səsləndi və Ceyhun usta da izahını verdi. Yəni avtomobil haqqında mənfi bir şey yoxdur. Yoxlatdırıb almağa dəyər. Qısa belə deyə bilərik. Növbəti səsli mesajı eşidək.
9: Şaq bəy salam, axşamınız xeyir olsun. Bir müşahidəvizi bizlə bölüşməyinizi istəyərdim, zəhmət olmasa. Siz bu başqa ölkələrdə olmuş bir insan kimi, onların yollarında maşın sürmüş bir sürücü kimi müşahidə eləmişsiz, görmüşsüz də yəqin ki. Bu onlarda da o getdiyiniz ölkələrdə, maşın sürdüyünüz ölkələrdə də körpüdə birləşmə yerlərində trampilin var. Körpünün birləşmə yerləri var. Məsəl üçün bizdə neçə illərdir ki, bəlalı yerdir bu. Papan körpüsü, Tiblis körpüsü, üzü Salamzadə küçəsi, üzü Bakumola gedən istiqamət, Bakumoldan Koroğluya gələn istiqamətdə olan o körpü birləşməsi var trampilin. Artıq oradan keçəndə də az qala, yəni biraz sürətlə keçsən az qala amortizator yerindən çıxar. Qardaş, bunu bir dəfənlik düzəlsinlər, bir elə eləsinlər ki, 2-3 dəfə bağlayıblar, təmirə düzəldiblər. Yenə də həmənki gündədir. Yenə də elədir. Başqa ölkələrdə
6: Salam,
9: də belə deyil, qardaş.
6: Başqa ölkələrdə belə deyil, təbii ki. Ona görə ki, Almaniyada, misal üçün, hər hansı bir qurumun rəhbəri Schweinstein demir ki, bəs məndən qabaq Mark buranı düz dikməyib. Yəni bizdə belədir. İndi bu gün oranı hansı qurum sifariş edib, hansı qurum tikibsə, yəni o vaxtı.
8: Mark Poli.
6: Bilmirəm də indi o vaxtı oranı hansı qurum tikmişdi. Yəni
8: Almaniyadakı.
6: Bugünkü gələn həmin qurumun rəhbəri deyir ki, ya bu mənim vaxtımda olmayıb, bu o vaxtdan olub. Bunu da düz dikməyiblər. Yəni o bunu düz dikməyiblər sözünü həmişə bizdə keçmiş zamanda danışırlar. İndiki zamanda hər şey əladır və indiki zamanda yenə də 5 ildən sonra bu gün haqqında deyəcəklər ki, o düz deyildi. Bu gün ancaq bunu hələ ki biz deyirik ki, qardaş, ora belədir, düz deyildilər. Yox, nə danışırsan?
8: Sən bilirsən niyə elədir?
7: Amma mən sizə
8: texnologiyalar dəyişir.
7: Mən sizə bir şey deyim ki, Raqif bəy, hələ biz yeni gələn heç kimə belə deyək də deyə bilmirik əksən. Yeni gələn köhnəni aratır da həmişə.
6: Yox, indi məsələ ondadır ki, bu faktiki olaraq bu dövlət büdcəsindən pul ayrılıb, bu iş bu düz tikilməyib.
7: Amma fakt reallıq var da.
6: Bəli, düz tikilməyib orada. Bəli. Və o indi də kiməsə deyirsən, deyir ki, hə, o falan kəsin vaxtında olub, onlar tikiblər, indi də yoxdur. Yəni mən falan kəsin vaxtına görə, yəni vətəndaş orada oturan falan kəsdir, yoxsa o birisidir, bu bunu vətəndaşa bir dəxli olmamalıdır. Yəni vətəndaş bunun əziyyətini çəkməməlidir ki, hə, indi falan kəs onlar tikdilər də, biz neyniyək? Nə bilim, falan şey yeri akord tikmişdi, ona görə orada belədir. Qardaş, mənim üçün bunun fərqi yoxdur, onu kim tikib. Vaxtında bu düzgün tikilməli.
10: Ümumiyyətlə, Raif bəy, yer dəyişmə olanda elə bil ki, yeni gələn köhnəni həmişə pisləyənləri dəstəkləyir ki, hə, yəni köhnə heç nə eləmirdi, heç nəyə məşğul deyildi. Hmm. Amma belə bir düşüncə var da, siz gedəndən sonra da yeni gələn sizi pisləyəcək. Mən bu yanaşmaya ümumiyyətlə düzgün baxmıram. Yəni, kimsə pisləmək, gəlirlər, pisləyirlər ki, o elədi, o elədi. Ondan sonra o körpünün birləşməsinə qalanda bu dəqiqə, bilirsiniz, betonla anker bağlamaları var. Betona bağlanır həmin ankerlər. Ankerlərin də üstünə konstruksiya yığılır. Həmin konstruksiya tənzimlənir, düzəlir.
6: Yox, oranı indi edə bilmirlər də, Ceyhun usta. Bir neçə dəfə oranı bağlayıblar.
10: Bu nə deməkdir, bilmirlər, elə şey olur.
6: Elə bilmirlər də, bax, Azərbaycan avtomobil yolları.
10: Betona ankerdən, anker boltları ilə hər konstruksiyanı birləşdirmək mümkündür.
6: Bəs axı oranı iki dəfə, qardaş düz deyir, iki dəfə özü də həftə sonu.
10: Və həmin konstruksiyanı vaxt aşırı tənzimləmək, o da mümkündür.
6: Bilmirəm, indi orada nədirsə.
7: Orada özü istiliklə bağlı nəsə var idi, mən eləcəm.
10: Yox, istilik nə idi? Xətabə, konstruksiya birləşir.
6: O panel birləşməsidir, düzdür mü?
10: Panel birləşmələrinə.
7: Orada istilik nə isə yox idi. Bir müddət gözlədilər ki, o alınsın, gəlsin. Yadınızdadır, həmin o qardaşın dediyi körpüdə idi elə. Həmin o
10: körpüyə konstruksiya birləşir. Yaşılır. Konstruksiyanı...
7: Bəlkə də indi bilən dinləyicimiz varsa bizə bir dənə səs atsın.
10: Ay qardaş, deyirəm də burada bəs mən nə deyirəm, siz hara qulaq asırsınız?
7: Siz yani? Avtomobilçisiniz.
10: Ay qardaş, avtomobilin nəyisə beton konstruksiyaya, betona əlavə konstruksiya birləşdirilir. Həmin konstruksiya sonradan tənzimlənir. Ara kəsmə betonlar, panellərə.
6: Yaxşı, indi Ceyhun usta bunu deyə bilir, eləyə bilir, onlar eləyə bilmir.
10: Bu üçün məsələ olur da. Burada nə qəlizliyi var ki?
6: Bilmirəm, amma deyirlər ki, düz tikilməyib. Yəni, bilmirəm, nə olub, nə eləyiblər, nəyə düzələyiblər.
10: Fərqlənmə olursa, biri-birindən panellər fərqlənir. O da səs yaradır. Bizim dinləyicimizin dediyi kimi ki, amortizator elə bil ki,
6: səs yox. Bugün o iki paneli bir-birini düz 30 durab keçirdə bilmirlər.
10: Bilirəm,
6: Raif. Ona görə ortasına bir dənə şey atıblar, belə bildiyin trampolin kimi, belə hündür bir asfaltdan doldurublar.
10: Həmin ara kəsmələrə amortizasiyalı konstruksiya birləşdirilir.
6: O deyirək ki, nə bilim, iki nə Azərbaycanlı, nə bilim, nə belə bir o lətfə var. Deyir ki, bəs sən nə işlə məşğulsan? Deyir, burada görürsən, deyir, mən burada bina olmalıdır, o yoxdur. Bax, həmin o lətfədir, bax, bu. Orada olmalı idi, o yoxdur. Ona görə də yoxdur deyə oranı asfaltla doldurdu.
10: O yoxdur, onda kimisə pisləməklə, o flan kəs belə eləmək.
6: Hə, belədir.
10: O konstruksiyaya birləşdirilməlidir, oradakı o bugün, məsafə aradan qalxmalıdır.
6: Bugün məmur olmağın ən gözəl yolu budur ki, məndən qabaqkilər pis idi. Yazır ki, salam, əleyküm salam, 2013 Y350 sürürəm hazırda, dəyişib Kia K5 2023 ya da 25 Çanqan Univ almaq istəyirəm, məsləhətimi.
10: Valla, Mercedes-i dediyiniz avtomobillərə dəyişmirlər ümumiyyətlə, çətinlik olacaq sizə.
6: Mercedes 2013-dür, Ceyhun usta.
10: 2013-ün Y-klası bilirsiniz nə deməkdir?
6: 23-ün K5-inə dəyişməyə mən də isti baxmıram, məhz K5 olduğuna görə, amma... Ha, Çanqan Univ-in ümumiyyətlə təyinatı fərqlidir. Çanqan Univ ümumiyyətlə.
10: Əgər avtomobili dediyi avtomobillərə dəyişmək istəyirsə, dediyi avtomobillərdən dostlar, tanışlar kimdəsə varsa, bir gün heç olmasa sürsün, baxsın, əlinə yatırmı. Alıb dəyişəndən sonra məcburən istifadə etmə.
6: Niyədir sənin yanında bir dənə Mercedes-i dəyişən var da?
8: Mən şəxsən bu sözdən, bu sözü ilə razıyam ki, deyək ki, Mercedes-dən Çanqana keçmək istəyirsinizsə, bir neçə gün sürün, idarə edin. Əgər xoşunuza gəldisə, ki, gələcək. Baxın, yürüşü, qaçışı xoşunuza gəldisə, ki, gələcək.
6: Dəyişin. Mən inanmıram, o Univ onun xoşuna gəlsin.
8: Yox, Univ çox qaçan maşındır.
6: Amma üstəlik biri sedandır, biri crossoverdir, düzdür mü?
8: Univ.
6: Ha.
8: Univ sedandır.
6: Univ sedandır.
8: Univ sedandır, Univ crossoverdir.
6: Ha, mən Univ-in
10: Mercedes institutunun hesablamaları, mən düşünürəm ki, çox maşınlarda yoxdur. Podiumu olmaya bilər, həmin maşının trası olmaya bilər. Əyləc məsələsi Mercedes-dən fərqlənə bilər. Yerindən sıçrayışı Mercedes-dən fərqlənə bilər. Dönmədə Sistema Paperechno və Kalibanya deyirlər. Əyləndə maşası.
8: Dönmə məsələsində Mercedes şahdır. Bunu heç kim çata bilməz.
10: Bu şahdırsa onda biz niyə deyək?
6: Əslində Genusda biz...
8: Nə hər şey dönmə ilə qutarmır axı?
10: Maşın gedirsə dönür.
6: Biz buna tam sedan da deyirmək ya. Bu,
10: maşın sürürürsə dönmək.
8: Qardaş tam sedan da nə danışırsan?
6: Bu bilsiz nədir? O bir dənə indi təzə ad var. Orta kompakt crossover nə bilim
8: crossover nə. Crossover şey deməkdir, cross tour fasonu deməkdir.
6: Nəsə onlandır, yəni bu tam sedan deyil.
8: Qardaş tam sedan da olmaz.
6: Yox, şey. Belə sedan olar.
8: Sən o şəkli onu biraz pis qaldır, onu yəni projindən kimsə daxil qaldırır o maşını.
10: Disklər də özünün deyil.
8: O maşın tam sedandır, Aqif bəy.
6: Amma şey. Mən də dəyişməzdim əslində. Orta kompakt. Baxmayaraq ki, düzdür, yenidən söhbət gedir, amma...
8: Zövqlər müxtəlifdir.
6: Biraz da köhnəlsin, bəlkə ondan
7: sonra. Mercedesdə kresloda oturursan, Univedə taburetkada. Eyni məsəldir.
6: Yox, bilmirəm da taburetdən. Onu de
8: sürəm. Kumbadis oturmursan, ayaq üstə yesin.
6: amma məncə ən azından biraz da Mercedes-lə davam eləməyə dəyər. Razıyam. Qoy hələ Çinlər onu təkmilləşdirsin. Qoy təkmilləşsin də biraz
8: da. Yenə başladı.
6: Yox, əl üstə tutdu. Ortada heç olmasa bir 15 il fərq olsun ki, 15 il. Mən deyim ki, hədə də bu qocalır deyə, cəhənnəm, belə.
8: Qafiyyə edəcəm, ikisini də bağlayacağım, istəmirəm prosta.
6: Yox, qardaş, reallıq var da.
8: Nə reallığı var da?
6: 2014-ün Mercedes-ini.
8: 2014-ün Mercedes-i E-Class 212 Kuzadır.
6: Ona dəyişməzlər.
8: Nəyə?
6: Deyə o çangana.
8: Sən onu şəkildə gördün, bəyənmədin, Raqib. Sən onu həyatda görmüşsən o maşına.
6: Fərqi yoxdur.
8: Yox, fərqi yoxdur. Qara...
6: Fərqi yoxdur ona görə ki.
7: Usta, şəkildə bəzəkli formanı görüb bəyənməyən adam. Real vəziyyətdə onu bəyənmir. Sən... Elə bir ki, toyda bəyənmir.
8: Xətay.
7: Real nətər xətay.
8: Bəyənmir. O, realda çox gözəl maşın.
7: Yox, yox.
6: Nə idi gözəl? Nə idi mi? Nə idi yəni, gözəl? Gözəl deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
8: Gözəl deyəndə mən yəni 40 plus aiddir o maşında. Farasını
6: deyil, gözəl, fara. Gözəl nə deməkdir? Yəni, biz onun texniki tərəfindən danışırıq. Qardaş, mən neyirəm onu evdə saxlamağa alıram. Mən sürəcəm onu.
8: Texnik tərəfi deyəndə başa düşdüm. Sürürsən, ben bu sürənlər sürmür onu.
6: Yo, yəni sən elə təqdim elədin ki, elə bir ki, evdə bir dənə şeyə qoyacam onu, gəlib hər gün qucaqlayıb çıxıb yiyəcəm. Yəni, mən bunu sürəcəm.
8: Sən nə bilirsən, o alan adam qarajda saxlamayacaq, qucaqlamayacaq onu.
6: Yo, yəni sürürsən, bu avtomobili sürməyə alırlar.
8: Yox da, mən sənə sual verirəm. Mən şəxsən bu fərddən söhbət edirəm. Nə bilirsən ki, o qucaqlamayacaq onu.
6: Mən onun nəyini bəyənəcəm,
8: bax onu. Yox, fikir bildirirsən.
6: Yox, sən deyirsən ki, nə dedin, qəşəng dedin, nə dedin, belə bir söz işlətdin.
8: Qəşəng demədim. Mən dedim ki, mənim
6: yox, nəsə dedin də gözəldir.
8: Müxtəlifdir deyirəm. Mənim fikrimcə, misal üçün, 212 Kuzadansa texnik tərəfini lap qoyaq qırağa. Qanlı-qanlı baxır bir insan.
6: Sən necə baxır? Yəni, qorxuram ki, bir dənə qəfil
8: vuracaq.
6: Elə baxır yəni.
8: Ya, o dərəcədə.
6: Yox, bir dəqiqəyə. Texniki tərəfini qırağa qoyma. Elə texniki söhbət gedir.
8: Texniki tərəfini istəyirsən.
6: Əlbəttə ki, texniki tərəfini. Mənim nəyəmə lazım o, nə bilim, qəşəngdir, gözəldir. Qaçanda ceyranı oxşuyur. Qardaşım,
8: bu
6: suranda...
8: Baxır, subyektiv yanaşmadır. O, sən dediyin Univelər, gəl açıq danışaq. 212 model, Lord ilə, El dilində söz, day-day maşınıdır. Cavan maşını deyil.
6: Mercedes?
8: 212 Kuzadan söhbət edirəm.
6: Y350.
8: 350 olsun, 220 olsun, motoru qoy qırağa. W212 gövdədən söhbət edirəm.
6: Bəli.
8: Razılaş ki, bu day-day maşınıdır.
6: Yaxşı,
8: razılaş.
6: İndi bu adam amma onu sürürsə, deməli bu da day-daydır da, əgər eləsə.
8: İndi söhbət ondan gedir ki, yaş burada, yaş fərqi də öz sözünü deyir. Amma şəxsən mən olsaydım da, misal, öz yaşıma uyğun olsa, mən misal üçün Mercedes-dən düşüb Univeyə minmərəm. Niyə? Çünki mənim yaşıma uyğun bir avtomobil deyil. O maşını sən neçə dinlə.
6: İndi sənə də bu sualı elə uzun müddətli yer sürən soruşur da.
8: Amma uzun müddətli yer sürən avtomobili dəyişmək istəyirsə, birbaşa Q7, əgər crossover fikri varsa. Yox, əgər sedan istəyirsə, A06.
6: Niyə ancaq çanqan olmalı? Mən uşaqmıram. Niyə çanqan
8: olmalı? Mən bildiyimdən deyirəm də başa düşürəm. Mən nəsə deyirəm.
6: Başqa seçim vermirsən. Elə bir ki.
7: Yox, bilirsən niyə? Çin seçimi istəmir ya adam.
8: Ana seçim istəyir.
7: Yox, adam Koreya da var idi. K5 də var idi.
6: Yox, K5 o deyil. Yəni ümumiyyətlə K5
8: yəni adam K5 o deyil. Nəyi o deyil K5-in?
6: K5-in elə bir dənə transmissiyası baş bəlasıdır bəs eləyir o.
8: Ağarda siz elə danışdınız, elə bir dəqiqə maşın aldı, bir dəqiqə dağılacaq, partlayacaq, yanacaq.
6: 90 min nədir ki, sürürsən 2-3 ilə hazırdır.
8: Ağarış, bizim yanımızda maşın var, 71 min yol gedib, Audi 2-3-dür, motoru dağılıb.
6: Niyə
8: salam
6: dağılıb?
8: Mələküm. Dağılıb da.
6: Səbəb?
8: Dağılıb.
6: Yox, səbəbini demədim, mən belə qəbul eləmirəm.
8: Mən motorist deyiləm.
6: Onda deyil. Ki, onda demə. Yəni o demək deyil ki, Audi pis maşındır. Səbəb.
8: Ay sağ ol. O demək deyil ki, Audi pis maşındır. Hər hansısa Çanqanın və ya Kitay maşınının, yenə deyirəm, mən tərəfkeşlik eləmirəm. O hansısa maşının, belə deyək, hər harası dağılıbsa bir avtomobillə. Sən faiz nisbətində götürdün.
6: Yox, K5-lərdə.
8: Neçə maşından neçə maşın dağılıb?
6: K5-lər var ya Koreyadan gələn. 100%-ində də hamısında, yəni hətta 99% demirəm, 100%-ində 100 min civarında o transmissiyayı 2000 pullayıb dəyişdirməlisən.
8: Bu artıq başqa tendensiya.
6: Hə, öz salonda mən də onun üçün
8: deyirəm. Yəni 100 mində bu zavod buna deyib ki, 100 mində dağılacaq, yoxsa
6: dual clutch robotu da qoşa nazim çaxdı. Tamam. Onun 100 min ömrü var. Çatır, dağılır, onu dəyişir.
8: Əvvəldən sən bundan xəbərin var idi ki, onun 100 min ömrü var idi.
6: Biz artıq onu gördük və dedik, kim də aldı eyni şeyi yaşadı.
8: Bu maşını almamışdan qabaq informasiya toplayanda bu maşın barədə
6: dual kim deyəcək? Kim təqdimatda öz pisliyini demir? Axı, sonra başlayıb o problemlər.
8: Neçə min də başlayıbdır.
6: 90-100 min aralığında
8: tamam,
6: başlayır.
8: Tamam, neçənci ilin maşınlarıdır o K5-lər?
6: Yəni K5 adı altında Koreyadan gələn bütün maşınlar.
8: 2015, 2016.
6: Bəli, 15, 16, 17, 18. Yəni bu zaten, 17,
8: sən
6: 18.
8: deməksən ki, 100 mini zaman 10 ilə sürüb, adam var 2 ilə sürür o 100 mini.
6: Axı, sən onu sıfır almırsan, əzizim. Sən onu onsuz da elə 70-80 mində gətirdirirsən.
8: Söhbət xaricdən gedir, məndən getmir. Bəli. Yəni, zaten bunun olsa, yəni mənim deməyim nədir? Əgər sən informasiyalısansa ki, bunun şeyi, sürətlər qüsusu 100 mində dağılacaqsa və sən bunu alırsansa, bəli, bu şirkətin problemi deyil. Biz biraz sənə problemi.
6: Alan bilmir. Şirkət də, alan bilmir.
8: Məni informasiya yoxdur.
6: Informasiya yoxdur çünki
8: toplanır.
6: Onu alverçi sənə onu demir.
8: Ay,
6: gətirir maşını. Bizim ən azı mənim tanıdığım bir-iki nəfər eyni şeyi yaşayıb, özü də maşını sürmədən yaşayıb. Yəni gəlib, gələn kimi. O günləri gedmişdim saç ustam İkramın yanına, ora bir qardaş gəldi. İkram mənə ona tanış edir, təqdim edir. O dedi ki, tanıyıram Raqifi. Bilsən deyir, necə tanıyıram? Raqifdir, o videonu paylaşmışdı ki, bəs belə-belə bu maşınları bu gözləyir. Mən də deyir, həmin maşından sifariş eləmişəm, maşın yoldadır. Və deyirəm ki, yəqin danışır da, elə şey ola bilməz. Maşın deyir, gəldi, Meyvəllidə hələ deyir, getdim, oturdum, işə saldım, gördüm titriyir. Titriyir, hə, bildim ki, odur. Deyir, mən də demişdim adama ki, elə bir şey olsa mən cavabdehi daşımıram.
8: Okay.
6: Maşını deyir, dərhal oradan birbaşa göndərdi Mehdustan yanına. Mehdust da onu dəyişdirdi. Okay. Hətta biz heç qardaşı tanımadan onun maşını çəkmişik sən demə. O maşın idi. Çəkdiyimiz. Elə deyir onu, elə onunla da itirdim getdi ki, yəni, mənə bu maşın lazım deyil.
8: Bir dənə maşın olub da belə çıxır.
6: Qardaş, eyni maşın görəcək. İkisini üçün elə mən özüm görmüşəm də deyirəm.
8: Tamam da, mən deməyim bilirsən nədir? Əgər sən bilirsənsə, informasiyalısansə bu maşın 100 mində dağılır.
6: Bəli.
8: Sən bunu almalı deyirsən.
6: Bəs mən
8: və sən buna görə şirkəti qınamamalısan.
6: Bəs sizcə bu adamlar niyə bu sualları bizə ünvanlayırlar? Ona görə ki, onlar bilirlər ki, biz bu şeyləri ən azından bildiyimizi deyirik ki, qardaş, bu səni gözləyir.
8: Tamam da,
10: həmin mexanizm böyük maşınların üzərində illərdən olub da, yəni KAMAZ istehsal olunan gündən bugünə qədər dual klaşçılar, Agif bəy, orada iki dənə.
6: Bəli, qoşa.
10: Qoşa nazimça, qoşa muftadır. Yəni birisi yük aparır, ağırlıq aparır, mütləqdir. Bir dənə Ferido orada dözən deyil. Yəni şəhər içində sedan avtomobilində bu mexanizm effekt vermədi.
6: Yox, indi elə effekt modellər vermədi. Var ki, onlar da verir, bilmirəm.
10: Yox, məsələn, effekt o vermədi.
6: Vermədi, hə.
10: Yəni, bu mexanizm şəhər içində effekt vermədi. Böyük maşınlarda, bəli, böyük maşınlar uzun yol qət edirlər, böyük maşınlarda effektli işləyir.
6: Yox, bəlkə indi növbəti nəsildə onu təkmilləşdirəcəklə, bilmirəm. Amma fakt onların üzərində
10: yəni,
6: o problem var da.
10: Şəhər içində mokro istipleniya.
6: Yaş ilişmə muftası.
10: Yaş ilişmə muftası daha effektlidir. Daha effektlidir, amma quru effektli deyil.
6: Biz də bunu deyirik də, deməliyik, məsələ odur.
10: Bəli.
6: Reklam vaxtına çatmışıq, amma ən azından salam Raqifi, axşamınız xeyir, 30 min manata nə maşını tövsiyə edə bilərsiniz, gün ərzində 150 kilometr. Yox, bizdən tövsiyə istəməyin, əzizim. Siz özünüz deyin ki, mənim bu variantlarım var, biz onların arasından baxaq ki, hə, məsələn, bu bayaqki kimi. Çünki bizim niyyətimiz burada avtomobil satmaq deyil, biz ümumiyyətlə bazarla məşğul olmuruq, amma məsəl üçün də ortalıqda olan nə varsa onun üzərindən danışa bilirik və bu nə reklamdır, nə antireklamdır. Bizim özümüzün, yəni təcrübəmizdən gəldiyimiz, gördüyümüz, eşitdiklərimizdir. Reklamdan sonra davam edəcəyik. Mən xatırladıram ki, eyni zamanda 166 ilə bəli onların Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri də var ki, gedib ofisdə müştərilər, orada hamısı iş adamlarıdır, sahibkarlardır. Deyə bilərlər ki, mənim Çində belə bir yüküm var və yaxud Çin deyil, nə bilim, İndoneziyadan gəlir, bilmirəm, Amerikadan gəlir, Port limanından gəlir. Yəni multimodal daşımalarla bağlı 166 ilə yerində danışa bilərsiniz. Həmçinin Sokar yanacaq doldurma məntəqələri, burada da biz qruplaşdıraraq deyirik ki, LPG ilə bağlı əsas strateji yerlərdə, məsələn, strateji dediyim, deyək ki, Bakı Ələt yolu, Bakı Qazax yolu, yəni bu Hacı Qabul Astara yolu ayrıcını deyirəm və yaxud Quba yoludur, bu yolların üzərində bu yanacaq var. Bakıda Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfində, Bakı Aeroport yolunun sağı, solu, yəni bunlarda LPG yanacağı satılır. Bibi Heybət məscidinin yanındakı Sokar Petroleumdur, Babək filialıdır. Bu istiqamətlərdə gedirsinizsə, bilin ki, oradan həmin yanacağı əldə edə bilərsiniz. Radiusun, Radius Təkər mərkəzinin 50% kimi endirimləri bu ayın sonuna qədərdir, amma təbii ki də yenə də hələ 5 günümüz var. Sayta baxın, baxa bilmirsinizsə ölçünü yazın, mən baxım. Marka haqqında bildiklərimi deyirəm, bilmədiklərimizi də bura birinci günlər qonağımız gələndə ona məsələ peşəkar cavablar alırıq. O ki, qaldı Asma otursun bu qeyd etdiyimiz Alpinlə, Bardalla, Sebankla bağlı sizin məsəl üçün deyək ki, hara zəng eləyim soruşun, mənə yaxın ünvan, düzgün seçim, qiymət və s. Bəli, bunun üçün Asma otursun Ulduz 0606 qaynar xətti var ki, elə onlar da axşam saat 9-a qədər sizə cavab verirlər. Amma Azertex servis 96 rejimindədir, servisdir, ona görə də burada biz nömrəni deyəndə WhatsApp sözünü işlədirik ki, yazın və bu daha rahatdır, onlar da sizə səhər-səhər gələn kimi cavab verəcəklər. Söhbət burada 050 303 60 30 nömrəsindən gedir. Yollarımızda hazırda saat 7-yə doğru havalimanı yolda nə oldu yenə? Bu dəfə bülbülə kəsişməsi belə deyək də, mən Sokarın qabağından başlayır tıxac bülbülə istiqamətinə, yəni Mərdəkana doğru gedəndə orada bir qarışıqlıq var, səbəb nədir bilmirəm. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış yüklüdür, ümumiyyətlə 28 may tərəflər, Ziya Binyadov prospekti Çerbetə doğru, ənənəvi yerlər Azadlıq prospekti, yenə də burada Tbilisi prospektindən avtovağzala qədər Bakı-Sumqayıt istiqamətində tıxac müşahidə olunur.
11: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
12: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və Bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda Bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
14: Alpin yağı var.
15: Əlbəttə var.
16: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı. Zəldir. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumşaldıcı maye 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avropa turları MaviTravel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. MaviTravel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, 106.3 FM-də və biz verilişimizin 3-cü saatına start veririk. Master Class verilişini dinləyirsiniz, aparıcınız mən Raqif. Yazırlar qəza olub, deməli, yəqin ki, söhbət həmin bu, elə mən qeyd etdiyim istiqamətdən gedir, Bülbülə kəsişməsinə doğru, yəni Koroğludan sonra Sokar Petrolümün qarşısıdır, amma uzanır, demək olar ki, elə Yeni Ramana kəsişməsinə qədər. İndi bilmirəm, orada olub deyə burada uzanır, yoxsa iki yerdə olub, hər halda ora kifayət qədər təhlükəli yerdir və orayla bağlı ümid edirik ki, biz də çatdırmışıq aidiyyəti qurumlara ki, orayla bağlı nə isə bir tədbir görmək lazımdır. Çünki bir yerdəki hər gün hadisə olur, deməli, orada nəsə düz deyil. Mən həmişə yazıb, mən BMW Y60 Çanqan Yunzeyə dəyişdim, çox da razıyam. Lap yaxşı, yəni demək ki, sizə, siz elə BMW yox, Çanqan sürməliydiniz əvvəlcədən. Salam, əleyküm salam. Honda Insight 2018-20 hibrid almağa dəyərmi? Yəni, onun haqqında ustaların fikirləri çox yaxşıdır.
4: Yaxşıdır, əlbəttə yaxşıdır, Raqif bəy.
3: Keyfiyyət özümdür. Sadəcə nəzərə alsaq ki, Honda-dır və bizdə də yəni onların nümayəndəliyi xidmət göstərsə də modelləri satışı yoxdur, Amerika variantları da hamısı. Biraz ehtiyat hissələrində çatışmazlıq.
4: Ehtiyat hissələrində çətinliyi var, amma Bəli. Honda təmiri rahatdır. Avtomobil gec xarab olur.
3: Bəli, hələm-hələm usta görmür.
4: Diaqnostika vasitəsi ətraflı məlumat danışdırır. Hələlik müsbətdir, yəni.
3: Bəli, yəni, ona görə də, yəni bu prinsiplə əgər sizi qane edirsə, bu amma ola bilər ki, elə bir detal olar ki, onu biraz əziyyətlə tapasız. Salam Raqif və əleyküm salam. Əlüstad usta, maraqlı adamdır. O gələndə efir maraqlı olur. O da deyir ki, ya da yəni görürsüz, bu mən də buna görə belə gəlirəm. Yəni məncə siz Əlüstadı siz öldürdünüz deyir. Məni siz öldürdünüz. Məncə Əlüstadı siz öldürmüsünüz.
5: Yo, maraqlı insan olmaqdan ötürü gərək ən azından bir yaşam təcrübən olsun. Cəmiyyət içində olasan, cavanlıqdan görəsən, gələsən ki, sən maraqlı insan olasan. Və yaxud elə adamlar bu insanı, belə deyək, keyfiyyətlərindən irəli gəlir. Yəni, mən özüm-özümü maraqlı eləmək bir fikrim yoxdur. Sadəcə, mən təbii belə deyək də, tribunaya oynamıram. Həqiqətən, nə varamsa, oyam.
3: Biz də sən ona görə seçmək.
4: Mən Ələvsətdən öyrənmək istədiyim bir şey var. Maşının qulağına söz deməyinə maşını
5: edir. Sən bu 26 illik sənət aləmdə onu öyrənməmsənsə, ücə keçdi. Elində öyrənən qəbirdə.
4: Yəni, maşının qulağına necə söz deyirlər mən? Qulağı ağırdadır.
5: Doğrunda çalar, əsəllər.
4: Maşının qulağı ağırdadır. Arasında söz deyirsən onu.
5: Bilmirsən,
4: ağırdadır
3: qulağı. Sat olasan da məsələn.
4: Gözü deyək ki, faralarıdır.
5: Arxa stopu nədir onda?
3: Hə. Növbəti mesajı verim. Növbəti mesajı verim ondan sonra. Qardaş şəkil göndərib, yazıb ki, bu modeldir. Bu modeldir, restyle-dir. Yaşım 30-dur. Raqif bəyə
4: yaşa uyğun
5: həmin.
3: Raqif bəyə bəyənmədisə, çətin bəyənim o zaman, çünki çox vaxtlar fikirləri ilə razı oluram, üst-üstə düşür. Təşəkkür edirəm. Əzizim, bax indi bir dənə buna bax. O deyir ki, biri deyir, belə bir lətfə var, deyir ki, biri bir dərziyə şalvar sifariş edir, dərzi onu təxminən, nə bilim, bir ay azada tikir, çox gec tikir də. Bu da gəlir dərziyə, deyir ki, hirsindən bilmirəsin, deyir ki, Allah bu boyda kainatı 7 günə yaratdı, sən bir dənə şalvarı mənə bir ayda verə bilmirsən. Bu da fəxr verir, deyir ki, düz deyirsən, amma sən bir dənə bu kainata bax, bir də bu şalvara bax da, gör necə şalvar. İndi qardaş, sən bir dənə o dediyin, nə bilim, Unizedi, nədir, Unicad, ona bax. Sən bir dənə o K5-ə bax, bir də bu Mercedes-ə bax da. Ayıb deyə, günah da həqiqətən də.
5: Heç bir günahlığı zadı yoxdur.
4: Günahdır, düz deyir.
3: Valla.
4: Bax, Mercedes-ə bax, gör necə...
3: Bu,
5: Özde, o maşın Rusiyadadır. Qardaş, dəyiş, Allah eləməmiş, onun açarınız adını itirsən, so, biabırçılıq.
3: Rusiyada deyil.
5: Necə Rus nömrəsi iləndir?
3: Nə olsun Rus nömrəsi iləndir?
5: Bak, Rusiyadadır. Vap olsun Azərbaycanda, Rus nömrəsi ilə Azərbaycanda o maşının açarını itirsə.
3: Ax, o demir ki, mən bunu alıram.
5: Hə.
3: O, əgər o indi almaq qərarına gəlsə, hə, o deyir ki,
5: birbaşa sanksiyadadır, vermirlər.
3: Əlövsət usta, əgər o desə, burada bir məqam var. Əlövsət usta,
4: onun sən qulağına söz deyəcəksən,
3: əgər o desəydi ki,
4: açarı problem yaratma.
3: Bir dəqiqə, əgər o desəydi ki, mən indi bu üçündən birini almalıyam, onda biraz vəziyyət dəyişə bilərdi. İndi alıram. Bu yazıb ki, mən hazırda bu avtomobili sürürəm. Bu adamın artıq bu avtomobili var, onun hər şeyini.
5: Bir maşından da.
3: Yo, o demir
5: bezmişəm. Sən deməkisən ki, mən səhv eləmişəm ki, 212-dən keçmişəm deyək sanqana.
3: Sənki neçənci il idi?
5: 2012.
3: 2012.
5: Sənə görə.
4: Ki, özün bilmirsən ki, sən səhv eləmişəm.
3: Onu da yerə biz deyək.
5: Rus demiş, atnasitinə küçümü at, sənə görə səhv eləmişəm.
4: Mənə görə yox, sən üçün yaxşı olsun. Mən neynirsən?
5: Mən üçün lap bombada lap əladır.
3: Yaxşı idi, dedik ki, sən bilmirsən.
4: Keçən dəfə demədin ki, Mercedes yaxşı idi.
5: Aa, yenə də başladı.
3: Ara sıra kövrəlir, ara sıra olur belə amma.
5: Yenə də siz, bax, qulaq.
3: Yox, özü də onun seçimi üçün də sənin maşının yoxdur axı, o başqa avtomobil deyir. O, ya, heç,
5: o mənim avtomobilim qaz-qaz zəyişdir.
3: Sənikini desəydi, bəlkə deyərdim ki, hə, biraz filan filan. Yəni, onun seçimləri heç biri yaxşı deyil.
5: Yəni, mənim seçimim tamam fərqli. Amma mənim deməyim odur ki, hər Mercedesin bəyəm öz kaprizləri yoxdur bəyəm.
3: Var, mən demirəm ki, yoxdur.
4: Mercedesin dərdi var, dərmanı da var, problem yoxdur.
5: Sən deməsən, çanqanın dərdi var, dərmanı yoxdur.
4: Çanqanı bilmirəm, yox. Mən heç bir avtomobili pisləmirəm. Pisləmirəm, yəni Mercedes bilirəm, Mercedes-i deyirəm.
5: Allah ki, Mercedes-i sənə bir dənə dərd verirəm, illərin oturasan, et onun dərdini dərmanı tapar.
3: Yox, yəni söhbət burada...
4: Olanda problem olanda olur, ailə sözü.
3: Söhbət burada...
4: Olanda hər kəsdə olur.
3: Biz burada məhz bu seçimlərdən danışırıq da, yəni onu ümumi qarışdırmayaq, bu qardaşın seçimlərini. Qardaş,
5: 30 yaşı varsa, o Mercedes, mən şəxsən subyektiv fikrimdə, 30 yaşı varsa o adamın, o Mercedes-dənsə Çanqan Univey, daha məsləhətli maşındır. Mənə fikrimdir.
3: Bu da Rəsul Tuslan fikirdir. Ay Raqif, öldüm gülməkdən maşını qucaqlamaq maraqlı oldu. Hə də yəni bu elə təqdim edir, başa düşsən. Yəni bəzən bu avtomobil haqqında da danışır ki, elə bil ki, yəni söhbət sürüləcək bir şeydən getmir. Axı söhbət sürüləcək, bəlkə də çapılacaq bir şeydən gedir.
5: Hər maşının öz zəif nöqtəsi var. Hər maşının bir problemi var. Bu sənin üçün E-klass deyil. İndiki avtomobillər 124 kuza deyil. Tank döyən, həm daş döyən 190 da deyil. C201 kuza və W201 kuza da deyil. O söhbəti yadınızdan çıxardın. Vəssalam.
3: Yo, bu axı, gələn, bu, bu 13'dür da.
5: Lap 13 olsun. İndi 651 motordur da, əgər dizel isə.
4: Deyil, 3-5'dir benzinli.
3: 651 deyil.
5: 650, okey. 3-5 deyil. Farsun qalanın qiyməti neçəyədir, məllim?
4: MPI-nin heç neçəyə.
5: MPI-dir, bəs obrisi?
4: GDI? Obrisi neyse, GDI deyil, maşa MPI-dir.
3: Sən bundan danışdı.
5: O GDI-dir, MPI-dir.
4: Bəlkə niyə? MPI-dir, 272 motordandır.
5: Hə, onda heç olar. Bəs GDI,
3: bir-bir.
5: Ya, bir-bir de. Bəs GDI.
3: Ay ki, bu maşından söhbət gedir.
5: Ha, qardaş, mən öz fikrimi bildirirəm. Yox, mənim fikrimcə söhbət... o maşına görə, bu. Sırf bax o maşını sürməkdənsə.
4: 50 ilin Mercedes-i necə şey, təkmilləşmiş avtomobili, təkmilləşmiş texnikalı, Mercedes avtomobili, necə siz bu dünən bıraxılan avtomobili bir də müqayisə edə bilərsiniz.
5: Birincisi, çanqan
3: dünən
5: baxılmayıb, bıraxılmayıb. Bir, neçə illik tarixi var? Bu bir.
4: İkinci, neçə illik var? Mercedes qədər var?
5: Yox, Mercedes qədər əlbəttə ki, yoxdur. Ay,
4: Mercedes artıq təkmilləşmiş texnikadır.
5: Bə, yenə də qaydırıq xoru söhbətini. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? İzah verirəm. Mənim subyektiv fikrimdir. Mənim əgər 30 yaşım olsa, mən o Mercedes-dənsə Univey sürərəm.
4: Niyə? Yaş neyinir?
5: Kriteriyaları vardı onun.
3: Yaxı, sən Univeyni aldın.
5: Sən o Mercedes-lə elə biləməyəcəyin, belə deyək.
3: Nəyi? Nəyi?
5: Yoxa yox. Ala biləməyəcəyin zövqü.
3: Nəyi? Onun bagajı daha genişdir. Nə zövq
5: alacaq? Yox, bagaj söhbəti deyil.
3: Arxa oturacaq daha genişdir.
5: İmkan vermirsən.
3: Nə zövq verəcək mənə o? Neyəcəm ki, mən onun
5: üçün? Gözəllik baxımına olan zövq. Sənin 30 yaşın, görürsən, sən artıq 44 yaşın var.
3: Mənim 44 yaşım yoxdur, qardaş.
5: 43 olsun, yaxşı.
3: 43 də deyil.
5: Neçədir, 35-dir?
3: 41.
5: 41 adam, 84-dür. Sənin riyaziyyatın da yoxdur ki, Allah kömək olsun.
3: 41-dir, nə budur?
5: 42-nin içindədir, yəni fakt 42-dir. Bu dəqiqə o açıq xidmətdən getsə, yazılacaq orada 42 yaş.
3: Yox, 41.
5: Yox, nədir ki?
6: 41-dir. Siz bir dənə deyin ki, Univey nə həz verir, deyin.
5: İzah edirəm. 30 yaşlı cavan uşaq üçün Univen'in görüntüsü Mercedes'in görüntüsündən daha həz vericidir.
4: Ay,
5: subyektiv fikrimdir. Bu, texniki tərəflərini qoyduq qırağa.
4: Bu görsətilən Mercedes var ha.
5: Bu görsətilən Mercedes.
4: Bu görsətilən Mercedes daha çox salam veriləcək sənin dediyin maşından.
3: İndi bir dənə sual verim sənə. Yaxşı, görməsən. Bu qardaş 30 yaşında sənə inandı, küyə getdi sənin kimi, aldı onu, düzdür? Və bu qardaş həmin maşından çatdı 40 yaşına.
5: Okay.
3: Nə olacaq?
4: Mercedes axtaracaq.
5: O bir maşını 10 il sürəcəksə,
3: hə də yəni çatdı 40-a. Bizə
5: 10 il sürəcək maşını.
3: Hə də sürür də sən dediyin kimi də. Yəni ancaq budur, yəni əla super yaş.
5: Çatdı 40 yaşından sonra satsın yenə Mercedes-ni alsın da.
3: Onda o maşının dəyəri də olmayacaq.
5: Almasın onu.
3: Və o Mercedes də olmayacaq artıq.
5: Şu almasın o Mercedes-i, başqa Mercedes alsın. Nə dəxli var ki?
3: Yəni 40-da mütləq Mercedes-ə qayıtmaq lazımdır.
5: 40-da, 40-da yox. Sən özünü neçə yaşda hiss edirsən, hiss edirsənsə artıq, məsələn, sən 18 yaşında ola bilər. Amma sən özü 40 kimi hiss edə bilərsən də. Sən Mercedes sürəcəksən. İndi... Necə mənim kimi. Misal deyirəm, mən özümü qırağa çəkmirəm. Amma sənin deyək 50 yaşın varsa, sən özünü ruhən cavan hiss edirsənsə, sən
4: yürüyürsən. Toyota Land Cruiser sürməlisən.
3: Ay, mən başa düşdüm. Mənə indi çatdı ki, bu. Mənə indi çatdı ki, Ceyhun usta, bu yaş depressiyası yaşayır. Bax indi mən bunu bayaqdan danışdırıram ki, başa düşüm ki, bunun dərdi nədir? Bunun çanqana keçməyi, bu şeylər var ha. Bu hamısı bu böyük bir depressiyadır. İndi qəbul etmək istəmir ki, bu artıq 40-ı keçib və onun depressiyasındadır.
5: Onun nə dəxli var?
3: Ona görə keçib ona ki, bu belə nə bilim kənardan.
5: Əgər ki, o şərtlərlə, o qiymətə mən Mercedes edirəm, ömür boyu çanqan almazdım ki. Gəbilə Mercedes.
3: Bəs onda bayaqdan nəyi tərif edirsən
5: burada? Başa düşmürsən, qiymət, vid, fason. Sən iki maşını, sən mən ümumi Mercedes-lə çanqanı fərqləndirmirəm. Sənin bu 2013-cü ilin olan Mercedes-i ilə təzə 2025-24-ün olan Univesinin fərqləndirirəm ki, 30 yaşlı cavan adavan sayılır da. 30 yaşda cavan insan mənim üçün sən Univeni ümumiyyətlə belə görmüsən
3: 30 yaşındakı cavan oğlan əgər hazırda Mercedes-dədirsə indi yürü bunu sürürəm də. Deməli onun elə ruhəndə gözləntisi odur. Sən onu hara qaytarırsan?
5: Tamam da 20-lərə. Onda niyə görə əgər elədirsə, niyə görə seçimi bundan da üst Mercedes, BMW yox, Çangan Univ, Unize və Kayettdir.
3: EK5-dir.
4: Bu maşının qiymətinə həmin maşından təzəsi düşür. Allah, bunu bilməyə nə var?
3: Büdcəyə görə.
5: Bəs hesab söhbət bundan gedir də. Yəni burada bu adamı bu maşını satacağı pul o maşını alacağı pulla eyni olduğuna görə o həm ilini yeniləyir, həm görüntüsünü yeniləyir. Düzdür.
3: Bir,
5: həm zövqünü yeniləyir.
3: Bitdi də. Ən azı 1-2 il gözlə qardaşım.
4: 2014-ün maşını
5: Raqif
3: bəy. Ondan sonra danışaq.
4: 2024-cü ilin maşını ilə eyni qiymətdirsə, deməli ki bu Mercedes başqa bir şeydir.
5: Daydın yəni. Məsələdir də.
3: 1-2 il səbir elə qardaş. Növbəti mesajı eşidək. Növbəti mesajı eşidəcəyik. Mən isə sizə bunu bir daha xatırladıram ki, istənilən ev, ofis, kommers obyektlərində yerdən isitmə sistemləri üçün Metak şirkətinin 50 il zəmanətlə 5 qat oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Yəni burada xüsusi o deyilərə altından qırmızı xətlə 5 qatlı möhkəm quruluş oksigen bariyeri texnologiyası yüksək elastikliyi istilik itkisini minimuma endirir. Yəni daha az enerji qaz pulu deyək buna. Yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlanıb və 90 dərəcəyə qədər bu qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq da qeyd olunur. Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij
6: avtomobilidir. Bəli, əla.
3: Güc?
6: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
3: Etibar?
6: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
3: Nisbi komfort?
6: Koreya. Pis deyil.
3: Qiymət?
6: Çin avtomobilləri. WhatsApp nömrəmiz. 050 442 9192.
7: Salam, axşamınız xeyir olsun. Sualım belədir ki, Chevrolet Cruze 2019-cu il 1.4 motor Amerikan kadı. İndi hazırki yürüyüşü 138 min kilometrdir. Sadəcə mən maşını almaq istəyirəm. Məndə nə bir dənə sual yaranır. Maşın Azərbaycana gəldiyi 8 aydır. Azərbaycan gələn müddətdən də, yəni ustaların belə deyim də, təklifi ilə buna 5.30 yağı tökülübdür. Ancaq yaxşı yağ tökülüb, 5.30 tökülübdür. Sadəcə bu istehsalçı tələbi və qapağın üzərində 0.20 göstərir. Maşın 5.000 kilometrdən bir dəyişib, yağı 15.000-də Azərbaycanda sürülübdür maşın. Mən bilmək istəyirdim ki, mən yenidən ona 0.20 yağı tökə bilərəm, ya tökə bilmərəm də. Bir dənə maraqlı mənim üçün o idi. Onu da deyim ki, maşın elə bil ki, düzdür, bunların tələbi 95-dir, 92-dən 95, yəni qarşıq döyüklükdə tam da yana 95-dən maşın sürürdü.
3: Salam əzizim, ikisində də səhv eləmişsiniz. Yəni biz bunu bax hər dəfə xüsusi izah edirik. Elə bax keçən 2 gün əvvəl bu ən son Rəşad ustayla olan videomuzda bu idi ki, istehsalçı tələbi 0.20-dir. Bunu nə deyib 5.30-a keçirdə bilər? Niyə siz onlara imkan vermisiniz? Niyə inanırsınız ki, onlar düz deyirlər? Anlamıram. Yəni bunun üçün artıq qatqılara qədər hər şey var da. Deyir ki, yaxşı, deyə ki, qorxursansa, ki hərçənd ki burada qorxulu bir şey yoxdur. Çünki bilmirsən deyə qorxursan, usta üçün deyirəm. Yəni tutaq ki, eliksir qatqısı var. Tək onu aşınmaya qarşı arxayın ol, amma indiki halda onu keçirməyin riski varmı bilmirəm. Rəşad ustanın nömrəsini biz sizə göndərək. Danışın, baxsın və hər bir halda səhvdir. Yanacağın üzərində eksperiment aparmaq düzgün deyil. Ya 95-i seçin, ya 92-ni seçin, ya da ki, yəni orta kompromis variant kimi 92 üstə gəl, bardal petrol treatment. Bax bunu deyə bilərəm. Yazır ki, G30-520 dizel 2020-22 arası, Sanata 2.2 dizel və ya 2 sadə benzin və ya 1.6 xeyli seçim oldu. 2017-19 Mercedes 2.2 dizel, Honda Accord 2020. Yəni burada bir-birlərinə illəri də yaxın olduğuna görə G30-520, Sanata və Mercedes 2.2 dizel 17-19 Ceyhunusta bunlarda mühərriklə bağlı...
4: Yox, 654 mühərrikdən təhkis olunur.
3: O yağ nasosu problemi olanlardan?
4: Yox, qəti, heç deyil. Bir problemi yoxdur.
3: Yəni madam ki sizin üçün birinci benzin və ya dizel sualı səhvdir. Yəni sizin burada seçimlərinizdə əksəriyyəti dizel olduğuna görə o benzini burdan çıxarırıq. Çünki niyə adam benzin və dizel arasında tərəddüd eləsin? Dizellərin arasında tərəddüd edə bilərsiniz. O da sizin əgər həyat tərziniz buna uyğundursa, yəni maşını sürəcəksinizsə, ancaq şəhərdə sürünməyəcəksə, bəli dizel olacaq.
5: 654 motor çox super motor da gətirir.
3: Yəni burada 2.2 dizelə Amma nəzərə alın ki, onun DPF-i var, onun AdBlue-su var.
4: Dizellər də var da, rəqib.
3: Yəni buna əməl eləməlisiniz də. Əgər onu alıb, yox, onu alıb aparacaqsan, yenə ləğv elətdirəcəksənsə, onda təbii ki. Eləyirlər, elə eləyirlər də onun üçün deyirəm. Elə eləyəcəksinizsə, onda bəli sizə lazımdır deyə məsələn Accord. Amma bu halda Mercedes-in üzərində deyirsiniz də belə başa düşdüm.
4: Bəli.
3: Yəni əslində burada yaxşı seçimləriniz çoxdur, ya sizə deyim, onda da yaxşıdır.
5: Mətanət qızım, mən indən sonra bütün sualların qabağında sənin kimi daş olacaq. Nə söz deyəcəm Mercedes?
3: Yox, biz demirik ki, sən daş ol. Biz deyirik ki, sadəcə sən nə olursan ol, özün ol.
5: Mən zaten özüməm. Nə varsa onu deyirəm. Sən bu neçə illərdir görə-görə gəlsən.
3: Onda sənə bizim Eyyub qardaşımızdan bir ciddi bir sual var.
5: Buyur.
3: Özün bir sən Eyyub tanıyırsan da. Avtomobil Assosiasiyasından sənə belə bir ciddi sual var ki, səhər kükü yemək yaxşıdır yoxsa pomidor yumurta?
5: Zövq məsələsidir. Adam var, pomidora allergiyası var, yeyə bilmir, ancaq kükü yeyir.
3: Yox, onun heç nə allergiyası yoxdur.
5: Yoxdur, misal üçün. Bu, bir sənə necədir? Bu, zövq məsələsidir bir mənalı olaraq.
3: Bəs nə olur, bayaqdan var... kriteriyalar müəyyən edirsən, yaş, baxış, burada da elə də. Deyirən ki, 30 plus tüsü kükü,
5: burada, bax,
3: 25 yaş, tüsə pomidor yumurta.
5: Yemək belə bir şeydir ki, yeməyə yaş kriteriyası olmur ki.
3: Olur, kimdir olmur.
5: Niyə ki?
3: Öyle yeməkdə olur da yaş kriteriyası.
5: Bir dəqiqə, sən 20 yaşında, adam görmüşsən ki, 20 yaşında kebabı sevməsin, 70 yaşında sevsin.
3: Bəli.
5: Görmüsən belə insanlar.
3: Bəli, necə görmüşəm.
5: Olur? Yəni, nə təkamül prosesi gedir ki, bu dəyişiklik olur.
3: 20 yaşında biraz Aha. Avropa düşüncəli adam idi. Aha. Sonra gəldi, axırda yenə özümüzünki çıxdı.
5: SSR-ki. Nə dəxli var
3: o? Yox, elədir də, qardaş. Yəni,
5: yox, adam... bu zövq məsələsi. Adam var, misal üçün, mən adam tanıram, ağartıya allergiyası var, pəndir yemir. Məsələ nə aidiyyatı var ki?
3: Yox, söhbət burada allergiyadan gedir.
8: Zövqü keçək də, usta. Siz
5: zövqü keçirirsə.
8: Çox soğuz istəyirəm. O Eyyub müəllimin sualına cavab olaraq. Siz hal-hazırda səhər-səhər avtomobili yeməklə
5: müqayisə edəsək,
8: siz hər gün səhər-səhər kükü yeyirsiniz.
5: Sasqa çörəyi yeyirəm.
8: Yox, indi kükü yeyirsiniz.
5: Yemirəm kükü. Yox, deyir kükü yeyə pomidor yumurta, mən deyirəm sasqa çörəyi.
8: Çangan kükürdür də.
5: Mersiz pomidor yumurtadır.
8: Mersiz yaxşı pomidor yumurtadır.
5: Yaxşı, onda quymaq nədir?
8: Quymaq Bentley-dir, nə bilim, Ferrari-dir.
3: Gördün, sən o sənliyi deyir quymaq.
8: Bizim sən kükü ye də.
3: Sənin Bakıda iki dənə seçimin vardı. Ya kükü ya da pomidor yumurta da sal.
5: Bəli. Deməli mən seçimim küküdür də. Yox. Yenə də deyirəm. O misal üçün əslində qalanda hər şey zarafat bir qədər. Bu yenə də zövq və imkan məsələsidir. Təbii olaraq Hə? Təbii olaraq imkan məsələsidir. Mən də əlbəttə ki, yəni mənim də o boyda imkanım olsa, ömür boyu mən 2025-in çanqanını almaram. 2025-in Mercedes-ini alaram. Bu aydındır. Bu,
3: yazıb ki, bunu... salam gözəl insanlar, 27 yaşım var, özümü qoca hiss edirdim. Ustanın 30 yaşlı cavan uşaq cümləsindən sonra konkret Yunive sürərəm. Hə, yox, belə baxanda...
5: Ustanın 42 yaşı var, Allah kömək olun.
3: Əslində düzdür, də qədər, 27 yaşında sən özü qoca hiss edirsən ki, yəni o hardan çıxdı... 27 yaşa ümumiyyətlə də, yəni...
8: Amma o Univers sizi qocaldacaq.
5: Necə ki, Santa Fe qocaldı.
8: Santa Fe avadı. Möhtəşəmdir.
5: Bir heç kəs öz ayranına toş demir, amma mən
8: kasıbın deyirəm. Olanıdır. Bax, yəni, mən deyirəm. Üçün o möhtəşəm.
5: Sən gördün də, mən yəni, necə səmimiyyətlə o videonu səylə çəkdi və bəyəndi də, mən avtomobilimin şəxsən. Bütün belə deyə, mənfi xüsusiyyətlərini bir-bir açıb demişəm, nə xoşuma gəlmir, nə mənə görə mənfidir və çox adam da bunu belə deyə, mənfi kimi qəbul edir. Amma adamlar var ki, əslində qalanda, belə deyə, o qaydırıq yenə xoruz məsələsinə. Başa düşdünüz də, bir dənə xoruzu görürsə, xoruz. Hər bir maşının öz bir mənfi xüsusiyyəti var. Elə bir maşın yoxdur ki, o tamı-tamına müsbət olsun.
3: Yox, o heç, o başqa. Amma söhbət burada yenə də, yəni çox kəskin fərqlənən ki, markadan gedəndə artıq bax, belə bir nəticə olur.
5: Bilirsən, yenə də izah edirəm. İndi Çanqan təbii olaraq ki, belə deyək, bizim bazarda yeni model. Bizim bazarda dünya bazarında yeni modeldir. Ümumiyyətlə, Kitay bazarında yeni modeldir. Kitay belə deyək, istehsalçıları dünya bazarında
3: yəni Çinin var bir neçələri ki 70-80-ci illər, amma onlar da elə demək olar ki orada
5: 70-80-i qoyduq, Çin 10 il bundan qabaq nə maşın düzəldirdi, qurbağa yoxşuyurdu o maşın.
8: Gili M Grand
5: BYD, nə bilim dartma yaxam cırıldı, misal üçün deyirəm. Hə, də M3 model
3: belə modellər vardı.
5: Bir dənə tutulan model bizdə köhnə modellərdən olub Cherry Tigo satılıb həqiqətən də, o da şey oxşuyurdu, RAV4-də oxşuyurdu ona görə. Yəni hansı maşını bu qədər populyarlığı qazanıb?
3: Amma indi populyar olacaq ya yox, onu bizə vaxt göstərəcək də, söhbət ondadır.
5: Sən də danışsa zaten populyardır. Sən bir dənə satışlara
3: yəni, bax. O satış populyarlıq demək deyil.
5: Nədir bəs, nəyin göstəricisidir?
3: Sənə kimi küyə gedənlər, yaxşı şərtlər, nə bilim, kimsə özünün sevgilisini aldığı maşının qiymətinə görə uyğundur.
5: Sən Azərbaycan reallığı deyirsən yoxsa şey reallığı?
3: Yox, Azərbaycan reallığı.
8: Mən isə bir şey deyim. Bəli. Bizim bir neçə dənə tanış yoldaşlar var idi. Range Rover'ni satıb Li 9 almışdılar. İndi hamısı peşmandır.
5: Niyə?
8: Peşmandır da qardaş. Birində müxtəlif cür problemlər çıxır. Hər cürə problem çıxır.
3: Onların rəyləri mənə maraqlıdır artıq indilərdə.
8: Bəli, artıq hamı
5: şəxsən mən bir nəfər tanıyıram.
8: İnanın ki, dəyər dəyməzinə satanlar.
5: Bax, ola bilər də. Mən şəxsən bir nəfər
8: sata da bilmirlər.
5: Ümumiyyətlə bir dənə söz deyim. Range Rover-də elədiyin belə deyək, necə izah edeyim? Elə alacağı biləcəyin zövqü sən lidən ala bilməzsən. Mümkün deyil. Aydındır. Çünki Range Rover özü özlüyündə üst segment avtomobildir. Li isə Kitaylar arasında üst segment avtomobildir.
3: Yəni Çinin premiumudur.
5: Yəni, bax, Aito-dur üst segment mən bildiklərindən. Bəlkə çoxusu da var, mən ola bilə yadımdan çıxıb hansılarsa. Aito-dur üst segmentdir, Li-dir üst segmentdir,
8: Zikr-dir.
5: Leopard-dir üst segmentdir, Zikr-dir üst segment sayılır. Aydındır, nə demək istəyirəm. Amma onların heç biri bir Range Rover ola bilməz. Bu aydın məsələdir. Amma bir Mercedes ola bilər. Çünki niyə Range Rover ola bilməz? Range Rover bugünkü günü belə deyək,

0: Dəqiqə qayıdaq, növbəti sualları eşidək. Vaxtımız var hələ, amma eyni zamanda da bunları çatdırmağa çalışacağıq. Bu arada Sasma Oturuşdan belə bir yeniliyi var. Təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıblar. Ayrıca bir dükan açıblar və o da ki, de, bu Badamdar tərəfdədir. 051-302-3032 nömrəsini, daha doğrusu 3036 nömrəsini sizə xatırlada bilərəm. Çindən isə kim nə gətizdirirsə, bilin ki, 166-nın artıq Çin daxili daha çox şəhərlərdə stansiyalarla əməkdaşlığı var. Yəni Çin daxili dəmir yolu logistika da var. Bir də var ki, Çin anbarından konkret bura gömrüyə sizin malınız kubunu 204 manatdan hesablayıb gətirirlər və bu hazırda bəyan olunan endirimli qiymətdir. Radiusun 50%-ə qədər endirimləri davam edirsə, Babək filialı da axşam 9-a qədər açıqdır, bunu da biləsiniz. Azertex servisdə isə Lynx ehtiyat hissələri də var, həm də hansı ki, bu Yapon keyfiyyətinə onlar da zəmanət verirlər, eyni zamanda 1 il zəmanət verirlər. Hələ ki yalnız Azertexdədir. Bir də universal servis kimi kimə mühərrik işi, çilingər, nə bilim elektrik işləri, təkər xidmətləri və s. lazımdırsa, biz yenə də xatırladırıq 050-303-6030.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
2: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
2: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
2: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
2: Richtig Deutsch.
4: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam Ək, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi.

0: Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
2: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumuşaldıcı mayı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
4: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92
6: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və hələ də mərkəzin sıxlığı qalır Ziya Bünyadov prospektində orta hissədə və Bakı-Sumqayıt yolunda bunları xatırlada bilərəm. Yazırlar ki, salam Çangan 207 necə maşında almağa dəyərmi? Yəni, Rövsət Ustanın avtomobilindən söhbət gedir. Biz onun haqqında geniş reportaj eləmişik. O bizim YouTube Raqif Rafoğlu kanalındadır. Oradan girin, baxın, hər şeyini yaxşısı ilə pisinə demişik və bəlkə də Azərbaycanda yeganə çəkiliş oldu ki, avtomobili sahibi həmin avtomobilin mənfilərini də etiraf elədi. Bu önəmlidir.
7: Mən düşünürəm ki, hər bir avtomobil sürücüsü, yəni nə mənada öz avtomobil sürücüsünə mənfi tərəflərini deməlidir. Hı-hı. O qorxmamalıdır ki, sabahların bunu sata bilməyəcək. Belə bir tendensiya yoxdur.
6: O çox məsələdir.
7: Lüboy maşını 10 dəqiqəyə satıram. Lüboy maşını.
6: Amma neçəyə satacaqsan?
7: O mənim işimdir. Başa düşdün?
6: Əsas odur, neçəyə satacaqsan?
7: Yəni, lüboy istənilən bir maşını sən 10 dəqiqəyə bir sata bilərsən. Söhbət ona gəlmir. Yəni, bundan qorxmamaq lazımdır. Bu çəkinmədən açıq-açıqına demək lazımdır ki, mənim avtomobilimin mənə görə, ola bilər sənə görə olan pis xüsusiyyəti kiməsə görə, normal bir şey olur.
6: Bəli, məsələ odur.
7: Biz abam məni şəxsən hedab məni qıcıqlandırır. Sevmirəm mən.
6: Amma mən sevirəm. Deyirəm
7: ana yaxşı. Sən sevirsən. Görürsən, fərqlər müxtəlifdir.
6: Bəli, amma onu demək lazımdır.
7: Bəli. Ürəyini demək. Yoxsa elə Mercedes belədir, Mercedes belədir, GL belədir, nəm, Yeşka belədir. Qutarında da bu.
6: Növbəti səsi eşidək.
8: Rakib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Ustaları və dinləyiciləri salamlayıram. Qardaş düz deyir. 20 yanvardan gələndə də orada beton konstruksiyayla düzəltməlidirlər, asfalt vururlar, belə deyək, qır vururlar. O qırında bir müddət gedir, tramplin kimi vururlar, sonra dağılır, tökülür. Koroğuldan gələn yol, üzü 20 yanvara, neçə illərdir o yol, bax, elə vəziyyətdədir. Çelimək körpüsünün üstündə də nə qədər elə beton qırıqları var, bir ara ilə oradan armatur çıxırdı, maşınlara dəymişdi, maşınlar ciddi xəsarət alır. Həm bu dövlət qurumları bu yolları nəzarət etsə daha yaxşı olar. Siz də var olun ki, Raqif bəy, bizim səsimizi səsləndirirsiniz. İnsanlara çox kömək edir. Allah sizin köməyiniz olsun.
6: Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
8: Ustalar da insanları maarifləndirir. Hamımıza ayrılıqda təşəkkür edirəm.
6: Amma təəssüf ki, oranı düzəldə bilmirlər sadəcə. Yəni, biri var ki, qurum xəbərdar deyil, bunu işıqlandırırsan ki, hə, bilsinlər falan. Bilirlər, iki dəfə də oranı bağlayıblar ki, düzəltsinlər. Sadəcə olaraq düzəldə bilmirlər. O, yəni, artıq o layihənin, yəni, əvvəlcədən, yəni, o qədər ciddi bir boşluq və problem yaradıblar ki, sonradan artıq onu düzəltmək, bax, ancaq bu qədər ola bilər də.
9: Raif bəy, mən elə olur ki, çinlilərə paxıllıq edirəm, həm də qarşıma qoyuram. Bir dəfə də mənə bir kənar bir dövlətdən bir yoldaş gəlmişdi. Elə dedi, Ceyhun, baxım, görüm sizin işiniz necədir. İki gündən sonra bir də görüşdü, gördü ki, mənim işim hələ yarım çıxdı. Dedi, niyə belə gec qalmışsan? Mənə o söz 10 il bundan öncə idi, təsiri hələ də qalıb. Dedi, niyə belə gec qaldın ki sən?
6: Nə baxımdan?
9: Yəni, iş görürdüm, müərik topluyordum. Deyirsən, bu müəriki çoxdan işə salıb təhvil verməlidir. Niyə belə gecikdiysən? Hə, yəni bunu sən artıq birinci gün deyil, bir il deyil, iki il deyil, neçə ildir bu işin içərisindəsən, amma gecikirsən.
6: İndi biz nə deyək ki, bunlar utansınlar? O sözü yəni, tap, o sözü tap deyək.
9: Hə, yəni məsələ odur ki, biz həqiqətən gecikirik bu məsələdə. Burada nə çətinliyi var, nə qəlizliyi
6: dedim
9: var.
6: Ki, çətinliyi odur bizim ki, hər gələn bunu atır özündən əvvəlki.
9: Memarlar, sonra bu işin mütəxəssisləri, bunlar bunu etmək istəmirlər, yoxsa onlara şərait yaratmırlar ki, bunu eləsin.
6: Memarlar var, layihədə də hər şey düzdür. İcradadır problem Ceyhun usta. İcrada orada nə qədər nə olmalıydısa, o orada yoxdur da.
9: İcra edənləri biz hara elədik? 8 nəfər Land Cruiser-dan Qalasuqda gəlir, 2 dənə ayaqqabı cırıq, paltarı cırıq, pencəyi cırılmış vəziyyətdə orada nə isə bərkitmək istəyir. Amma nəzarətçilər görürsünüz nə qədərdir kənarlarda nəzarət edirlər. Mən valla mən onların birinci üstünü görəndə utanıram ki, nə olardı bunların bir üst başında. Birinci, bu fəhlənin qarını tox olmalıdır ki.
6: Bax, sizə sadə bir şey deyim də, o 2008-ci ildə mən arada bir il o vaxtı, deməli, bu yol çəkilirdi, beton yol, zıq beton yolda. Ora çəkiləndə mən orada inspektor, yəni mühafizədə işləyirdim də, belə deyə, o əsgərlikdən gəlmişdim, arada bir il orada işlədim. Və o yol çəkiləndə harda ki, indi o körpü bitir və dönür, deməli, havalimanına doğru da, yəni yolun biraz hündürə qalxdığı yer vardı orada. Mən orada idim, qar yağmışdı, 2008-ci ilin qışı idi də, yəni belə deyim.
9: Çox güclü qar yağmışdı.
6: Hə, 2007 bitdi, 2008-in harca fevralı falan belə çox güclü qar yağmışdı, mən də orada idim və oranı elə bir ki, həmin ərazidə mühafizə mənə tapışırmışdılar. Mən də baxıram da, mənim başqa orada görə biləcəyim bir iş yoxdur, təhlükəsizlik məsələsidir. Amma nəyə deyirəm, orada o icraçı var idi də, həmin o ərazidə icraçı vardı və oranı indi iş qışda icra olunur. Nəsə bilməm, o qurdular, elədilər hər şeyini filan və orada belə bir söz oldu ki, bura şey vurulmalıdır, donma əleyhinə nəsə vurulmalıdır.
9: Bəli.
6: Çünki bu layihədə belədir, qış vaxtıdır filan, yəni sən buna betondan qabaq nəsə qatmalısın. O da dikəb boş şeydir, nə qatırsan filan. Tök getsin beton. Tökdü də getdi də eləcək. Yəni bu körpülə belə tikilib də. Nəyi ki qatmalı idilər deyib, boş şeydir. Onu da yazıblar ki, hə elədik ki, oradan onun pulun yedi, bu burada bunun pulun yedi, getdi. Nəticədə nə olur? Sonra görsən ki, orada nə bilim, ya bir çat olur, ya bir çökmə başlayır və s. İndi bu körpünün birləşməsində düz icra olunmayıb da. İndi gəl qoy qabağına deyək ki, hə gəl bunu düzəlt görüm necə düzəldirsən. O da maksimum oranı qırraya bilir.
9: Mümkün olmayan şey yoxdur.
6: Bünövrədə bunu qoymamsansa necə sən onu deyə bilərsən?
9: Mümkündür, az vaxtda sadəcə maliyyədən asılıdır.
7: Yəni söküb təzədən tikməyə.
9: Yox, sökmək var. Yox, sökmək yox, sökməkdən söhbət getmir. Yəni o boyda
7: gör. Necə düzəldə bilər orada?
9: Yox, stıkı betona anker botları ilə o stıkı üçün avadanlıq var. Həmin avadanlıq.
6: Sizcə o yoxdur o boyda qurumda?
9: Olmalıdır da, yəni alınıb gətirilməlidir. Baxın, Ragif bəy.
7: Azəryolda da o, yoxsa aynada?
6: Azərafda yoxdur.
9: Bu qədər bizim mütəxəssislərimiz tokurlar, frezrovşiklər, svarşiklər, bunlar hamı maliyyəyə getdi, cavan nəsil getdilər, bank sektorunu oxudular. Bu mühəndislər, mexaniklər, frezrovşiklər, tokurlar, bu işi bacaran adamlar, fizikanı oxuyan yoxdur, çerçeniyanı oxuyan yoxdur.
6: Yorəsim yəni, fəto oxuyanlar aynadadılar hamısı.
9: Yəni bu konstruksiyanı kimdənsə bir dənəsini alıb mənimsəmək olar həmin konstruksiyanı. Və bir dənəsini Çindən alaq, mənimsəyək, özümüz düzəldək, bağlayaq həmin körpüyə. Burada nə var?
6: Sən hər şeyi mənimsəyə bilərsən, sən hər şeyi cəlb eləyə bilərsən, sən nə bilim aydan da mütəxəssis gətirə bilərsən, amma onu icra eləyəndə ora lazım olan miqdarda beton və qum və lazım olan iqrinetlər tökülmədirsə, tardı getdi.
7: Yəni qısası vicdanı da gərək şey eləyəsən.
6: Hə də, yəni onunla layihədə hər şey gözəldir. Hə, rəhbəriyyə təqdim onda baxırlar, əla, bu qədər smeta ayrılsın, bura filan qədər şey gedəcək, bu olacaq, çox gözəldir, əla. Yəni, nə etməlidir? Yəni, gəlib orada kim deyənmalıdır ki, bunlar bunu eləməsinlər?
9: Ancaq məsuliyyət daşımalıdır, qarantiyasını verməlidir həmin edən adam.
6: Qarantiyanı deyil.
9: 30 il, 50 il qarantiya verməlidir, əgər verilən qarantiya müddətində problem olsa, cinayət məsuliyyətinə cavab.
6: Vermişlər də Bakı-Quba yolunu beton yola 20 il zəmanət vermişlər.
9: Başqa nə etmək olar ki?
6: Nə oldu? Nə oldu beton yola 20 il zəmanət vermişdilər?
7: İndi nə olduğunu biz deyə bilmərik, nə oldu.
6: Ay, sağ ol, onda danışmayın.
7: Danışmayın deyəndə ki, Ceyhun açdı məsələ, mən ona dəstək oldum haqlı olaraq. Mən nəyə dəstək oldum? Ona dəstək oldum ki, Ceyhunun sözündə haqq ondadır ki, frizurovşiklər, Sonra neydi? Tokarlar. Bu sənət gedə ölür.
10: Ölmür, var.
9: Necə ölmür? Bir dənə tokerimiz var o boyda qarajlarda. O toker da xəstədir, yaşlanıb.
10: Ölən vicdandır. Hə. Sənət ölmür.
9: Adam yaşlanıb.
7: Deyir, nə danışsın? Nə vicdan? Nə seçdirdin yenə ədəbiyyatı? Deyirəm ki, yoxdur bu adam. Mütəxəssis yox, tokar yoxdur deyirəm.
10: Ölən vicdandır da, ona lazım olan şeyi vaxtında ora qatmış.
9: Yox, rahata getdiniz də. Hamı rahata getdi.
7: Yəni deməli ki, rahata getdi. Hamı getdi, jurnalist oldu, nə bilim.
9: Baxanda Google düz deyir də.
7: Orada da oturub.
10: Hamı getdi, açar zad düzəltdi.
7: Yox, valla açar düzəltməyə getdi.
9: Bütün cavan nəslidir oxuyanlar hamısı.
10: Beyin təmiri ilə
7: zadlanır. Beyin təmiri
9: Soruş cavan nəsildən gedirlər mühasibatı oxuyurlar. Bankdan kredit vermək. Ağadır,
7: o sənətdə qutarı. Bu dəqiqə ən məşhur sənətlərdən biri. TikToker, sonra YouTuber.
10: Yəni nə Jonesdur? Bu kişi o müəllimlə hələ danışmamışıq. Müəllim neçə vaxtı bizə yazır ki, o deməli peşə məktəbi müəllimi də. Orda nə qədər tələbələr vardı ki, biz onları istəyir yer verirdik. Var da. İndi siz bax elə sizin özünüzü bir aydır bu müəllim tapa bilmir ki, bu uşaqları gəlin
9: kimi
10: yer verir.
9: Kimi tapa bilmir? Siz mənə demisiniz.
7: Kimə deyim?
9: Bir dəfə olsa mənə demisiniz.
10: Müəllim o
7: gün Rəşad zəng vurdu dedi. Dedim Rəşad.
9: Mənə heç demir.
10: Rəşad ustaya dedi. Rəşad usta qrupa yazdı, ustaların qrupuna. Müəllim sonra efirə yazdı. Va yəni bir müəllim burdan bura bizi tapa bilmir bir ailə. Siz nə danışırsınız?
7: Bizi deyəndə səni tapa bilmir. Sən əl çatan deyirsən. Biz
10: əl çatdım. Mənə də efirə yazdı, oxudum da. Mənə tapıb nə etməliyik? Siz götürməlisiniz də onu işə mən götürəcəm.
7: Tamam da sən bizə demisən, sən bizə nə demisən? Biz eləmə.
9: Götürək. Eləməyin deyil, öyrənsin. Var da. Cavan nəsil tənbəllik eləməsin. Bu gün istidir, yağışdır, küləkdir, soyuqdur. Bunlar hamısı bəhanədir.
10: İndi götürərsən görər nə edəcəksən.
9: İnsan biraz prinsipal olar. İnsan biraz bərk olar. İnsan özünü biraz əziyyətə verər. Yox, cavan olan Magdansta işləməklə ofisantlıq düz deyil ofisantlıq əvvəl nə bilim demək istəmirəm də yəni bu qədər
10: danışmaq istəmirəm növbəti mesajı eşidək
8: salamımızı da salamlayıram mən bayaqdan sizin bu Mercedes canqanla olan bağlı söhbətinizə qulaq asıram mən deyim ki yəni bu mənim təbii ki şəxsi fikrimdir amma yəni mən deyim ki O insanlar ki, avtomobilə yatırım kimi baxır, yəni yatırım nə barədə, yəni standart Azərbaycan düşüncəsində, mən bugün Mercedes alıram, mən bunu 10 il sürüm, sonra yenə aldığım qiymətə və yaxud da ki, ondan bir balaca aşağıda satacam. Yəni o düşüncə ilə olan insanlar təbii ki, ilk köhnə maşınlara üstünlük verirlər, ənənəvi maşınlarımıza. Amma o insanlar ki, avtomobilə yatırım kimi baxmır, sadəcə zövq kimi baxır. Yəni mən bunu alım, komfortlu sürürəm. O insanlar çim maşınlarını alırlar. Yəni onlar fikirləşmirlər də mən bunu aldım, bunun üstündə pul itirəcəm, nə edəcəm, nə qalacam. Pulu var, alıb sürür. Yəni bu mənim şəxsi fikrim.
10: Yəni amma biz də onları deyirik ki, yenə də burada nələri itirəcəyini və yaxud həmin zövq alacağını onu bilsin.
7: Bu yanaşma da düz yanaşmadır.
10: Bəli.
7: Tam razıyam. Yəni adam zaten
10: ümumiyyətlə avtomobil artıq yatırım aləti olmaqdan çıxdı.
7: Zaten avtomobil yatırım deyil.
10: Əvvəl yatırım idi də.
7: Əvvəl isə yatırım. Aldığın maşını sən zaten alverçi olmasaydı ucuz satırdın.
10: Niyə aldığın qiymətə də satırdın? 10 il sürürdün, yenə aldığın qiymətə satırdın da.
7: Hansı maşın oldu sən 10 il sürmüsən, aldığın qiymətə satmısan. Nəsə maşın olub ömrün.
10: Kurs dəyişməsəydi. Aldığın qiymətə satmış.
9: Qiymətini saxlayan maşınlar var respublikada.
10: Yox, yəni bir müddət var idi.
9: Toyota Land Cruiser, Toyota Prado.
11: 2013-cü ildə almışam 4 faranı, 2017-ci ildə, 2013-cü ildə almışam 10 minə, 2017-ci ildə satmışam 11.500.
9: Bəli.
10: Dedim, mən Mercedes-imi
7: 2010-cu ildə dollar neçə idi, 2017-ci ildə dollar
10: neçə idi, bir də mən hesabla,
7: bir də mən hesabla zəhmət olmasın.
11: Mən manatla danışıram, dollarla.
7: Sən manatla hesablama da, dollarla hesablama.
10: Bəs mən onu deyirəm.
11: Azərbaycan Respublikasında manat keçərdir.
7: Ay qardaş.
11: Siz dollar götürürsünüz.
7: Bu gözəl pafos sözləri qoy qırağa. Səmimi ol. Tribuna işləmə. Mən dollar götürürəm, götürməm. Onun əhəmiyyət bir aidiyyəti yox. Sən akkumulyator satansan, vergi işçisi dörsən. Bu bir. İkincisi.
11: Siz dollar götürürsünüz ya yox. Mən onu deyim.
7: Necə götür? Əlbəttə əlimə götürmüşəm.
11: Yox, yox. Müştəri sənə gəlib ödəyir.
7: Təbii olaraq yox. Sən götürürsən be ya.
11: Yox, mən götürmürəm. Biz heç pul görmürük. Söhbət ondan.
7: Temboli. Onda sənin başa danışmağa haqqın yoxdur. Sən pul görmürsən.
10: Yox, onu düz deyir. Mən Mercedes-i 2014-cü ildə aldım. deməli 44 min getmişdi o C-class. Mən onu aldım 18.500 manata. Yəni təsəvvür elə ki, burdan 11.000-12.000 manatla Gürcüstana getdim. O da dollarla elə 19.000 falan dollar idi o vaxtı. Yəni mən onu 18.000 manata aldım, amma o vaxtı həmin 18.000 manat dollarla 25.000 yəni, falan idi.
7: Ekvivalent dollardır da, qardaşım.
10: Yox, yox. Mən manatla qardaş onu 18.000 aldım.
7: Mən mübahisə eləmirəm. Ona qalsa məndə də elə olub.
10: 200 neçə min sürüşdə satdım və yenə də 18.000-ə satdım.
7: Ona qalsa məndə də olub. 15.300 dollar, 15.300 manata maşınımı almışam, 4 faramı elə o qiymətə də satmışam. Amma o demək deyil ki, sən orada dəyər itirməmişsən. Faktiki olaraq itirmişik də, gəlin onu razılaşaq.
10: Yox, təbii. Yox, o indi həmin dövr idi, amma ona qədər bəlli vaxtlarda da oradan da
11: deyir benzin nə qədər qalxır, qalxsın mən 20 manat.
7: Baba, eyni şeydir.
10: Vaxtımız bitir, sağollaşmalıyıq. Raqib bəlkə Əl-Əsəd usta desin ki, yumurtanın qiyməti niyə düşdü? Məncə onu desə artıq bizim verişi bağlayacaqlar. Ona görə gəlin elə üzüsulu, elə bu şeylə
7: gələn dördüncü gün o barədə də şərh verək.
10: Hə, o barədə gələn dördüncü gün inşallah.
7: Amma avtomobil et prayda tutmaz.
10: Yəni Vüqar ustadan soruşub, o yəni hər adamdan soruşmur bizdə. Yəni toyuq söhbəti olduğunu görə Vüqar ustadan soruşdu. İndi bir də
7: sən o birbaşa Vüqar ustadan belə deyək, rezidensiyasındadır yumurta məsələsi. Çünki o bizdə yemək, biz əvvəlki Vüqar var idi. Ya ona deyilməli idi, o biş düşmür.
10: O xaş Vüqardı,
7: bu xaş Vüqardı, bu incə Vüqardı.
10: Bu incə Vüqardı.
7: O sərt Vüqardı, bu incə Vüqardı.
10: Yumşaq sərtlə qurtardıq yenə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
12: Sağ olun Raqib bəyə, təşəkkür edirəm.
10: Növbət həftə inşallah görüşərik. Sizə də təşəkkürlər Əl-Əsəd usta. Buralardasınız da yəqin ki.
7: Aha, bax.
11: Sağ olun Raqib bəy. Biz də təşəkkür edirik bütün dinləyicilərimizə. Bütün dinləyicilərimizə tövsiyə edirik ki, premium sinif akkumulyatorları olan Sebank və Delcor-u seçsinlər və seçimlərində də heç vaxt yanılmayacaqlar. Sizə də xoş günlər, xoş həftə.
10: Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bəli, baxmayaraq ki, sabah qeyri iş gündür, biz buradayıq. Silahlı qüvvələrimizin yaranması günündə, belə gözəl bir gündə. Bizim efirimiz olacaq. Yenə də indi kim harda olacaqsa, bilmirəm, hər bir halda bizə qoşula biləcəksiniz həmin ərəfədə, özü də 5-ci günün tam tərkib komandası ilə. Onu da qeyd edirəm bir daha, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən CNG yanacağının satıldığı stansiyalarımız. İkisində hələ ki, bu tam təmir işlərini yəni dəyişməli də onlar, ona görə gözləyirik, amma 8 noyabr, Babək, Binəqədi, sonra Sabunçu, Zıxovsan yolu, Bakı Mərdəkən Qala və Bakı Quba yolunda yerləşən Sokar yedəmlərində təbii ki, bu yanacaq sizin üçün hazırda əl çatandır. Azərtex servisin nömrəsi də 050-303-6030-dur. Fərdi, korporativ müştəri, yəni rahat və yaxud belə deyək də rəsmi servis səviyyəsində, amma alternativ servis axtaranlar üçün bax belə bir partnyorumuz var, onu da xatırladıram. 166 da bizim partnyorumuzdur, eyni zamanda onlar bizə Çin, Gürcü və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları da həyata keçirirlər. Ona görə də bu mövzuda ağlınıza gələn, gəlməyən nə varsa onu 166 ilə bölüşün və onlara işi həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin Uldu 0606 Alpinlə, Bardalla, ümumiyyətlə Asma Oturs məhsulları ilə bağlı axşam 9-a qədər və məhz bizim efirə görə axşam 9-a qədər işləyirlər ki, sizə operativ cavab versinlər. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
13: Delcor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi. Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Du hast ihm vertraut.
16: Sən ona güvəndin.
15: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
16: İllərlə yol yoldaşı oldun.
15: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
16: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
15: Und natürlich hat auch sich erneuert.
16: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
15: Richtig Deutsch.
13: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 26 iyunda 3 litrli Vernel yumşaldıcı maye 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də.
2: Ağa və Şahinin təqdimatında. Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir futbol arenası, təbii ki, daha doğrusu mundial gündəliyi radio arenası start götürdü və artıq başlamadan yenə də gələn mesajlar var. Şahinlə gəlmişik. Şahin, necəsən? Nə var, nə yox?
1: Yaxşıyam, axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram mən də dinləyicilərim.
0: Şakira da buradadır ya.
1: Şakira gözə görünməzdi. Saatlar 20.00-ı göstərir. Radio Arena 106.3 FM dalğasında. Nömrə isə 070-303-1063.
0: Deməli, bizə bəzi dinləyicilər yazıblar öz təxminlərinin sayını. Say etibarilə neçədir onların bu bir həftə ərzində yazdığı təxminlər. Baxa bilməmişik açığı. Sabah artıq qeyri iş günü deyəndə rahat şəkildə baxacaq. Düzdür, axşam buradayıq, heç yeri getmirik. Amma indi hər halda gündüz vaxtı daha yaxşı bütün bu araşdırmayı edəcək. Amma siz də bizə kömək ola bilərsiniz. Məsəl üçün gündüz bugün yazmışdı ki, ağa, yəni kim yoxlayırsa onu əziyyət çəkib yoxlamasan, məndə 200 var, o da deyir. Heç nəyə bəs edəməz, boş vaxtınız getməsin. Bax, siz də bunu yazın. Ömər bəy də yazıb ki, məndə 5-dir, yoxlaya bilərsiniz. Ona görə məncə potensial qaliblərdən ola bilərsiniz Ömər bəy indidən, amma təbii ki, sabah buna tam olaraq efirdə aydınlıq gələcək. Amma artıq Şahin, bugündən iForum.az-ın 3-cü forması
1: 3-cü həftəmizə start verir.
0: 3-cü həftəsidir, dinləyicilərin ixtiyarına verilir.
1: Bəli, 3-cü həftə bugün start verilir. Axşam başlayacaq saat 12-də. Gecə 12-də Ekvador Almaniya oyununa start veririk.
0: Yəni bax, bugünün artıq o 6 oyunu ilə startımız burdan başlayır. Amma sizi bu 3 gün müddətində qrup mərhələsinin son oyunları və təbii ki, start götürür elə eyni zamanda 28-dən başlayaraq, təbii ki, 16-1 final mərhələsi başlayacaq. Burdan da ayın neçəsinə düşür?
1: Bəli, həftənin ayın 2-sinə düşür.
0: Bəli,
1: həftənin ayın 2-si və bir həftəmiz tamam olur. Artıq bizim ona play-off mərhələlərində qrup mərhələləri bitir. 2 gündən sonra maraqlı oyunlar gözləyir bizi. Bu günləri Ekvador, Almaniya, Curaçao, Fildişi, Tunis, Niderland oyunları var və Yaponiya, İsveç oyunu var. Səhər saatlarında da Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə yığma komandası Amerika ilə üz-üzə gələcək.
0: Və deyim ki, 3-cü mərhələdə, 3-cü həftədə 1-ci, 2-ci həftədəki oyunlardan daha az sizin yazdığınız oyunlar olacaq. Və deyim də ki, 2 iyul 23:00-da hələ bəlli olmayan o iki komandanın görüşü hansıdırsa, bax həmin görüşdə bitəcək növbəti 3-cü formanın taleyi.
1: Bu arada dünən axşam da, bugün səhər saatlarında da oyunlar var idi.
0: Artıq gözlənilməz şeylər.
1: Gözlənilməz hadisələr baş verdi. Bu dünya çempionatı çox maraqlı start götürdü və maraqlı da davam eləyir. Biz orada Cənubi Afrika Respublikasının 1-0-lıq qələbəsini gördük Koreyanın üzərində, Cənubi Koreyanın üzərində və Cənubi Afrika gözlənilmədən növbəti mərhələyə, play-off mərhələsinə getdi. Çox effektiv, həqiqətən. İndi qruplardakı vəziyyətləri təbii ki, çatdıracam. İlk öncə hesabları deyim ki, Çexiya Meksikaya 0-3 məğlub oldu. Şotlandiya Braziliyaya 0-3 məğlub oldu və Vinicius Junior da toplarının sayını 4-ə çatdırdı. Artıq bombardirlər sırasındadır Mərakeş. Haitini 4-2 məğlub etdi. İsveçrə Kanadanı 2-1 məğlub etdi. Kanada da gözlənilməz şəkildə məğlub oldu. Bosniya isə outsider Qətəri 2-3-1 məğlub edə bildi. Və nəticə etibarilə növbəti mərhələyə Meksika, Cənubi Afrika gedir. Ən yaxşı üçüncülər sırasında Cənubi Koreya.
0: Şahin, biraz
1: şansı var.
0: Ya biraz oradan burdan deyirsən, gəl qruplar üzrə deyə.
1: A deyirəm də, A qrupundan Meksika, Cənubi
0: Afrika. Ya Bosniyadan danışdıq, birdən o bir tərəfə keçdi. Ona görə yavaş-yavaş elə bir-bir A qrupundan başlayırıqsa, A qrupundan danışaq, görək burada da oradan nələr oldu. Məsəl üçün Cənubi Afrikanın ilk dəfə play-off oynaması, tarixlər ərzində ilk dəfə play-off oynaması. Bu bir səhnə üçün mənə maraqlı gəldi. Birinci mərhələdən sonra Cənubi Koreya ən çox bəyəndiyim millilərdən biri idi. Çünki çıxışları, templəri, oyunda göstərdiyi o ruh yaxşı idi. Heç bunu gözləmirdim. Bəlkə heç bunu nə Koreyalılar, nə deyilə Afrikalıların özü gözləmirdi.
1: Gözləmirdilər, bəlkə də, bəli.
0: Amma bu oldu da, bu baş verdi.
1: Yeganə qələbəsi var Çexiya üzərində Cənubi Koreyanın və 3 xalı var hal-hazırda. Ən yaxşı üçüncülər sırasında şansı var əslində getməyə play-off mərhələsinə, amma hər bir hal da söhbət Cənubi Koreyadan gedir.
0: Yox, Cənubi Koreya getdi artıq. Onlar ikinci olaraq gediblər.
1: Afrika getdi ikinci olaraq. Koreya üçüncü.
0: Sən Koreyadan danışdın.
1: Bəli, mən Koreyadan danışdım. Cənubi Koreyaya şansı var getməyə. Meksika 3-də 3 elədi. 9 xalla birinci pillədə. Hələ ki yeganə komanda da 3-də 3, 3-də 3 eləyən.
0: Bu da onların tarixləri ərzində ilk belə bir halıdır ki, Meksika tarixləri ərzində heç vaxt 9 xal yığa bilməyiblər. Ən yaxşı göstəriciləri 2 dəfə 7 xallı. Bunların biri 1986-cı il dünya çempionatında olub. Biri də 2002-ci illərdə 2 qələbə və 1 heçəcə ilə bunu eləməyə başlamışlar. Bayaq dedik, Afrika təmsilçisi Carın ilk dəfə playoff oynama hüququ var. Onların da ən yaxşı hüquqları sadəcə 98, 2002, 2010-cu illərdə iştirak etdiyi dünya çempionatlarında qrup mərhələsində qaldı.
1: Bəli, qrup mərhələsində olub və dünən biz əfsanəvi Guillermo Ochoa'nı gördük, düzdür, ehtiyatdan oyuna çıxsa da, amma dünya çempionatları tarixində vəldi. Biz dünən danışdıq, biz əslində əsas heyətdə gözləyirdik, amma görünür ki, baş məhçi ehtiyat edib və son dəqiqələrə, son dəqiqə deməyək də, sonlarda buraxdı onu və əsas odur ki, oynadı və dünya çempionatları ilə vidalaşdı.
0: Əslində deyəsən, ehtiyat ediləcisi bir belə də məqam da yox idi. Artıq demək olar həm də qrup birinciyini təmin eləmişdir, amma Meksika yəqin ki bu göründü ki, maksimumu oynamaq istəyirdi, maksimumu çatdırmaq istəyirdi və bu komanda deyəsən daha yaxşı hədəflərə doğru getmək istəyir.
1: Ev sahibidir, niyə də getməsin? Yeri rahatdır, öz evindədir, oynayır və biz görmüşük ki, adətən ev sahibləri yaxşı yerlərə kimi gedib çıxa bilirlər və məncə Ochoa artıq vidalaşdı dünya çempionatına. Növbəti oyunlarda yer almayacaq, çünki qapı tirlərini öpdü. Adətən qapçılar vidalaşanda qapı tirlərini öpürlər. Oyunçular onu təbrik etdi. Məncə bu son oyun idi. Ehtiyatda oturacaq sona kimi. İndi fövqəladə bir hadisə baş verməsə.
0: Deyirsən, boş-boşuna atıb tutmadılar onu.
1: Yəni də hər iki qapçı zədələnməsə, fövqəladə bir hadisə baş verməsə ki, Ochoa məncə vidalaşdı artıq dünya çempionatı.
0: Ola bilər, bəlkə də, amma missiyasını yerinə yetirdi.
1: Missiyasını yerinə yetirdi, bəli. Bir qrupunda vəziyyət nə yerdədir? Bunu mütləq sizə çatdıracaq, amma 070-333-1060-a gələn mesajlar da var təbii ki.
0: Yenə də Maşdağadan bizə yazan 7855 deyir, necəsiz cavanlar, hələ bildim canavarlar yazıb, amma cavanlar yazdı. Öz adıma qəbul edirəm, Şahin barəsində bunu çox da deyən bərəm.
1: Mən canavaram, onda canavar səsi mənə aiddir. Salam, yadınızdadırsa açılış oyunundan sonra biz car haqqında nə deyirdik? Çox zəifdir, xal alsalar böyük şeydir, futbol buna görə də dünyanın ən sevilən idman növüdür. Sürprizlər doldu. Hə. Əslində haqlısan, haqlısan.
0: Hamı bunu düşünürdü, yəni ki, Ayxan, nəinki Ayxan sən, nəinki biz, Cənubi Afrikanın yenə də biz qrup mərhələsində qalacağını, bəlkə də turnirin ən pis komandalarından
1: ən zəif oyununu da göstərmişdi orada. Yəni ən bərbad oyununu göstərmişdi, amma dünən
0: dünən elə bir meydanda bizim o əfsanəvi Braziliya var ha. O ruh var idi elə bir onlarda. Necə qaçırdılar? Çox maraqlı. Bir gol olmadı da, yəni orada çox epizodlar oldu.
1: Oldu, amma tamamilə fərqli bir oyun idi. Birinci oyundan dünənki oyun arasında.
0: Hə, onu götürəm, elə bir Braziliya var idi onların içində.
1: O start nöqtəsində elə bir qaz götürməyə başladı. İkinci oyunda biraz orta çıxış etdilər. Dünən əla çıxış etdilər. İndi Allah onları dördüncü oyundan saxlasın. Bu arada dördüncü oyunda Kanada ilə üz-üzə gələcəklər.
0: Bəlli olan yeganə bu 16-da bir final mərhələsi oyunu var ki, bugün yəni ki artıq biz 3-ünü 4-ünü biləcəyik. Amma birinci oyunlardan sonra cəmi birini bilirik. Valla məncə Kanadanın işi var 16-da bir final mərhələsində. Carı mən indi daha çox üstün görürəm.
1: Məncə də Kanadadan daha üstündür. İndi gözümüzü qorxuzdu biraz.
0: Məncə Kanada artıq qorxmalıdır.
1: Axşamınız xeyir deyir. Mən deyir, onu gördüm ki, bu dünya çempionatında Amerika qitəsi komandaları Avropa komandalarından daha güclüdür. Maraqlıdır.
0: Yenə də bunu deyirəm ha.
1: Daha baxımlı oyun sərgiləyən Avropa komandaları təbii
0: Amerika
1: ki.
0: Amerika futbolu onsuz da həmişə baxımlı olub, maraqlı olub. Həmişə onları Avropa futbolu ilə qarşılaşdırıblar. Mənə görə həmişə rəng qatan Afrika komandaları olub. Futbola biraz dünya çempionatlarına gözəllik gətirən Afrika komandalarıdır. Amma burada bilirsiniz niyə həm də yaxşıdır. Mən keçən səfər bunu Türkiyənin oyundan nümunə götürdüm. Saat baxımından onlara daha idealdır. Onların daha çox öyrəşdiyi, doğma meydan amili burada tək meydan amil deyil də, doğma saatlardır, doğma öyrəşdiyi rejimdir. Ona görə onların bu dəfə daha çox oyunlarda üstün olmaları bu şəraitdə də özünü göstərə bilir. Bunun böyük bir yeri var orada.
1: O rejimi öyrəşən bir nəfərdir, Nəsimin bəy, hansı ki Amerikadan yazır bizə, deyir ki, bugünkü oyunlarda deyir, sürpriz oyunlar ola bilər.
0: Birazdan onu müzakirə edərik ki, görəsən hansında bax bu sürpriz gözlənilə bilər.
1: 3 iyul 23:00 son oyun. Yox, 3 yox.
0: 2.
1: 2
0: yoldakı sonuncu 23:00-da hansı ki bəlli olmayan iki komandanın görüşü var. Bax həmin oyunda biz 3-cü həftəni yekunlaşdıracağıq.
1: Köynəklərdən nə xəbər? Köynək deyil o.
0: Biz sizə köynək verək sizə.
1: Köynək verək, amma köynək yox, o futbol formaları iforma.az və Radio Arena'nın təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə dünya çempionatı ərəfəsində sizə şans yaradırıq ki, istədiyiniz komandanın formasını qazana biləsiniz. Həftəlik hesabları düzgün yazırsınız, sizin hesabınız digərlərin hesabından daha çox olsa, təbii ki, qazanacaqsınız.
0: Və Mayıs yazmışsınız, siz elə təxminlər yazmışsınız, deyin görək neçəsi artıq, biz yoxlamadan deyin bizə görək ki, neçəsi artıq düzgündür, siz özünüz hesablayıb baxmışsınız və görək ki, şansınız nə yerdədir. Amma biz təbii ki, buna sabah baxacağıq.
1: Deyir, ağa və Şahin, necəsiz? Dünya çempionatında İngiltərə və Uruguay millərinin çıxışları barədə nə deyə bilərsiniz? Uruguay heç ümumiyyətlə gözə dəymir, artıq Uruguay o Uruguay deyir, düzdür?
0: Yox, niyə püstəyirlər axı?
1: Yaxşı heyəti var, amma diqqət cəlb eləmir hələ ki. Amma İngiltərə yığmaq komandasına ümidlər çoxdur. Sadəcə olaraq ilk oyunda yaxşı çıxış etsələr də ikinci oyunda bir balaca qanı ilə olan oyundan söhbət gedir təbii ki. Heç-heçə, özü 0-0 qolsuz heç-heçə. Bir balaca, bax, necə ki Cənubi Afrika bizi yanıltdı, bəlkə İngiltərə yığma komandası da məsələ o oyunda bizi yanılda bilər.
0: Amma nəsə Panama ilə görüşdə mən Panama ilə olacaq da.
1: Ha, Panama ilə növbəti bəli. Görüş bəli.
0: Düşünmürəm ki, burada bir sürpriz olacaq.
1: Büdrəmə olsun, mən də onu düşünürəm.
0: Artıq burada o hətta bundan qabaqki oyunun da, yəni həmişə Harry Kane 3 metrdən kosmosa vurmayacaq da. Bu 100 ildə bir baş verən antirekordlardan biridir. Həmişə biz onu da qeyd elədik. O Erzabalın başına gələn Harry Kane-in də başına gəldi. 30 dəqiqədə ya 90 dəqiqədə neçə dəfə top dəydi ayağına? 16 dəfə, 9 dəfə.
1: İlk oyunda Ronaldo'nun ayağına 17 top dəymişdi. Yəni bax start götürdüyü gündən Cənubi Afrikanın bərbad çıxışı və sonda play-offa vəsiqə qazanmağı, Ronaldo'nun ilk oyunda ayağına 17 dəfə topun dəyməyi, sonrakı oyunda növbəti oyunda dubl etməyi və Portuqaliya yığma komandasını arxasıca aparmağı, Harry Kane'in ilk oyunda əla çıxışı, ikinci oyunda bərbad çıxışı ümumiyyətlə İngiltərə yığma komandasından. Bax, bu sürprizlər, bu məsələlər bizə artıq deyir ki, həqiqətən də futbol dünyanın ən yaxşı idman oyunlarından biridir, ən baxımlı və ən həyəcanlı idman oyunlarından biridir.
0: Həsən deyir ki, axşamınız xeyirli olsun. Düz 4 il bundan öncə ilk mundial əfillərində bu reklamı səsləndirmişsiniz. Bunu 8-də yazmışsan, 21 dəqiqə işləmiş. Reklam yoxsa anonsumuzdan danışırsan. Hə, o vaxt da bizim anonsumuz elə bu idi. Və mən bu il yenidən istədim ki, görünür ki, Həsən bizim o vaxtki mundial gündə, o vaxt biz sadəcə mundial gündəliyi layihəsində daxil olmuşduq, bir aylıq gəlmişdi efirə. Onda da Nicat idi mənim tərəf müqavilim, hal-hazırda bizimlə deyil.
1: Nicatı salamlayırıq.
0: Salamlayırıq, eşidirsə. Amma ondan sonra biz daha sonra böyük bir yola Şahinlə qətən bastıq. Nə yaxşıdır ki də Şahin elə bizimlədir.
1: Təşəkkür, deyir, salam, hansı qitə futbolu deyir, gözəl oynayır, oynasın. Futbolun yaratıcısı Avropalılardır. Avropa qitəsi zövqlü oyun oynayır. Final İngiltərə İspaniya olacaq. Dilşad xan bunu qeyd edib.
0: Final deyir ki, olacaq İngiltər-İspanya.
1: Bəli, heç istəmərsiniz ki, Dilşad xanım
0: sizi
1: finalda
0: uzqar bir fil dişi sahillərində.
1: Ya finalda Portuqaliya oynasın, yəni Ronaldo da Juventusda vaxtı ikən çıxış edib, siz də Juventus azərkeşsiniz.
0: Yox, de o deyir ki, bu cür sayır ki, təxmini bu cürdür ki, indi bəlkə də istəyər. Təxmini sadəcə budur ki, İngiltər və İspaniya olacaq. İndi biz nə deyə bilərik? Deyir ki, Curaçao və Côte d'Ivoire. Deyir, bu gecə Şahin, görəsən Côte d'Ivoire Curaçao-yan deyir, məğlub ola bilər, böyük sensasiya imza ata bilər. Açığız, çox da böyük bir sensasiya olmaz məncə, amma məncə bugün Côte d'Ivoire üstün olacaq Curaçao-dan. Curaçao düzdür, rəng qatdı, dünya çempionatlarında maraqlı, həm ilk qalını, həm ilk qolunu da vura bilib, amma məncə Côte d'Ivoire bugünkü oyunda artıq növbəti mərhələni özü üçün təmin eləmək üçün oyuna çıxacaq.
1: Məsələ belədir də orada, bax, məsələ belədir ki...
0: Necədir Şahin bəy?
1: Almaniyanın, düzdür, biraz atladıq qabağa, gəl bunu müzakirə edək. Almaniya, özür istəyirəm, Y qrupunda liderdir 6 xalla. Mütləq ki, Almaniya çalışacaq ki, bu oyunda da qələbə qazansın və 3-3 eləsin. Meksika eləyim, niyə də mən eləməyim? Fil dişi, Ekvador, fil dişinin 3 xalı var. Bir xal ona bəs eləyir. Curaçao-nun isə 2 xalı var. Burada yanan Ekvadordur.
0: Almaniya, Curaçao-nun bir xalı var.
1: Bir xalı var, özür istəyirəm. burada yanan Ekvador'da Almanya məğlub olsa artık avtomatik olarak dünya çempionatına vidalaşır.
0: Ama Şahin bunu bu cür de düşün de. Almanya bu oyuna sen dediğin tərzdə heç yanaşmaya da bilər. Düzdür ya, Harry Kane ve diğerleri gol vurmak için alışıb yanacaklar. Harry Kane
1: Almanya.
0: Daha doğrusu Olise ve... Bəli, Olise ve... Olise ne diyor?
1: Sen kattın Fransa'ya getirdin. Wirtz'di orada. Onlar da istiyorlar vurulsun. Undav da gol vurmak isteyecek tabii ki.
0: Deniz Undav da tabii ki 3 golü,
1: üç golü üç var golü ve var. Gelip bombardir olmak isteyecek.
0: Yani demek istedim ki çok belki de özlerini yormaya bilirler.
1: Kai Havertz'e gol vurmak isteyecek.
0: Olabilir.
1: Ama burada mesele oldu ki, məncə Kurasao sürpriz eləyə biləcək ve növbəti mərhələyə adını yazdıra biləcək.
0: Məncə yox. Olmayacak.
1: Mən elə düşünürüm.
0: Mən bunu Cabo Verde'den gözləyirəm. Bu hansı ki Səudiyyə Ərəbistanla qarşılaşacaqlar sabahın deyəsən oyun
1: cədvəlində
0: var. Bax, hansı ki İspaniya və Uruguaya dünya çempionlarına heçəcə elətdirən Cabo Verde artıq Səudiyyə Ərəbistanla, indi o gün Şahin də yaxşı sözdür ki, gəlin işte Səudiyyə Ərəbistanla onları utsun. Burada artıq o deyir
1: Səudiyyə Ərəbistan onları utsa belə İspaniya Uruguaya qalib gəlsə artıq Cabo Verde'nin şansı yoxdur. Amma heç-heç eləsələr, yəni Cabo Verde növbəti heç-heçəsini eləsə, Səudiyyə Ərəbistan təbii ki şansı yoxdur. Heç-heç eləsə 3 xalla ikinci pillə ilə çıxa bilər play-off mərhələsinə. 3-cü pillədə də Uruguay çıxa bilər. Belə, reklamdan sonra digər qruplarla davam edəcək söhbət B qrupu, C qrupundan gedir. Hansı ki orada artıq hər şey həll olunub, hər üç oyunlar oynanılıb. Bu üç qrupda A qrupunu biz danışdıq və təbii ki digər qruplarda keçən bugünkü oyunları da dəyərləndirəcək, görək ki nələr baş verə bilər bugün.
0: Deyir qanun bilsin seyirbazı seyr edərək rəqib oyunçuları ofsunlamaqdansa seyr edib qanun bilsin qalib etsə daha yaxşı olar.
1: Əla fikirdir.
0: İndi gücü ona çatır da.
1: Əla fikirdir.
0: Gücü ona çatır, nə edə bilərik? Bundan başqa deyir hər kəs niyə bu Cənubi Afrikanı zəif görür? O Cənubi Afrika komandası deyir ki dünya futboluna ulduz oyunçuları çıxaran. Hə, deyə sual verir ki, belə deyil. Zəif görmürəm, mən özüm də bayağı qeyd elədim ki, Cənubi Afrika hər halda dünya çempionatının öz bəzəyini zövq verən futbolu göstərir, amma hər halda indi Cənubi Afrika və futbolun inkişafına görə Avropa yığmaları ilə, bax, İspanlarla deyək ki, Fransızlarla, düz deyə indi müqayisə üçün sən düzgün sözə gəlirsən, Fransanın heyəti demək olar ki, elə onlardan yorulub.
1: Qitədəndir də, söhbət qitədən gedir. Yəni orada Nigeriya var, nə bilim, Mərak, digər yığma komandalarda, amma Cənubi Afrikanın heyətində hal-hazırda bir dənə də olsun ulu futbolçu və yaxud da ki, yaxşı
0: Carda, Carda, Cənubi Afrika Respublikasında bu digərlərindən biraz zəif qala bilər.
1: Bəli.
0: Ömər bəy dedi ki, yeni həftənin təxminlərini göndərə bilərəm indi. Hər şey edə bilərsiniz. Düzdür, yeni həftənin, hə, bax, yavaş-yavaş günlük, bugünlük də yaza bilərsiniz, sabahlıq da artıq yaza bilərsiniz. Necə istəsəniz, bunun hür iradəniz, hür hüququnuz var. Amma Ömər bəy yenə deyir, amma əgər bayaq yazdığınız 5 təxmininiz varsa, bəlkə bu həftənin qalibi artıq sizsiniz. Amma siz əgər digər həftədə də bu forma üçün mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, sizə açıq çek veririk biz.
1: Bəli, baş sponsorumuz Misli'yə də təşəkkür edirik ki, Dünya Çempionatı ərəfəsində sizin üçün şans yaradıb ki, əla hədiyələr qazanasınız. Hətta Canqan Unize belə qazana bilərsiniz, PlayStation, iPhone telefonları və qanuni məcədə...
0: Bunların sadəcə Oli Oli kampaniyasında eləyə bilərsiniz. Və təbii ki, qanuni məcədin yaxşı bir platformasıdır burada. 60 minə yaxın bonuslar Misli sizə təklif edir və Dünya Çempionatından çox maraqlı orada təxminləri var. Məsələn, indi daxil ola bilərsiniz və deyək ki də təxmin edirsiniz ki Braziliya çempion olacaq. Onun üçün yaxşı bir əmsal var orada. Nə bilim, hətta orada Mərakeşin dünya çempionu olması ilə bağlı xüsusi təxminlər var. Yəni bütün orada iştirak edən, hələ ki mübarizədə adı hallanan komandaların çempionluq üçün yaxşı təxminləri var. Yəni bu platformada siz bir sıra maraqlı təxminlərə gedib çata bilərsiniz və təbii ki bu oyunların ən yaxşı səviyyədə TVNet-də baxma imkanınızı sadəcə bu platformanı, bu cihazı özünüzdə evinizdə yükləməklə gəlib çata bilərsiniz.
1: 055-550-0553 nömrəsinə zəng edib TVNet-ə qoşula bilərsiniz və TVNet.az saytına müraciət edərək və təbii ki, Okean su filtrlərinə təşəkkür edirik. Okean su filtrlərinizi evinizə, ofisinizə, bağınıza quraşdıra bilərsiniz. Təmiz və bakteriyasız su içmək imkanınız var.
0: Əgər sualınız yararlanarsa, bizim 2 gün sonra elə dinamik Okean su filtrlərindən Tərlan bəy yenə də qonağımız olacaq və onunla maraqlı yenə də bir efir şənbə günü bizləri gözləyir.
2: Bu ilin rəngi. rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan

0: 5 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
2: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Bəli, biz qayıtdıq. Deyir, of, sunlamada dua olsun 90 dəqiqə ancaq bax rəqibə çatır. Belə artıq
7: başa düşmədim, nə oxudunsa.
6: Of, sunlama da, of, sunlama söhbəti yoxdur. O gün Harry Kane-ə qarşı eləmişlər. Ondan danışıq da 1 saat. Sən hardasan 1 saat?
7: 90 dəqiqə, yox, 90 dəqiqə rəqibə çatır, onu başa düşmədim.
6: Yəni də elə uzundur da, of, sunlamaq söhbəti, dua uzundur orada. 90 dəqiqə ərzində ancaq rəqibə qarşı bunu eləməkdir. Gücləri çatır, vaxtları çatır. Deyir sizə bir söz deyim.
7: PSC yazsın 120 dəqiqədə də deyir.
6: Almanya bugün 4-5 gol vuracaq, dayanmayacaqlar. Ola bilər 70-0-0, niyə də yox. Hər halda Almanyanın əlində bu çox da çətin bir şey deyil. İstənilən rəqibə qarşı bunu eləyib, eləyə bilərlər. Diqqətmə gəlir, illər öncə Braziliyaya qarşı olan, daha doğrusu Braziliyaya qarşı olan, daha doğrusu yaddaşıma düşür o 7-1 hesabı. Onları eləyiblərsə, bu dəqiqə hamıyı qarşı eləyə bilərlər.
7: Uruguay Muslera'n deyir, İspanya oyununa çıxarsa deyir, qrupda qalmağı təmin edəcək. Maraqlıdır.
6: Muslera'nı artıq bəyənmirsiniz,
7: nə oldu? Qalatasaray azarkeşlər, Muslera'nı bəyənməyənlər var burada.
6: Qalatasaray tarixinin ən çox kubok qazanmış titullu olan futbolçudur Muslera. Amma indi bax görsən, bəlkə də bunu yazan Fənərlidir. Qismət Allahdan, qardaşlar, Allah sizlərdən razı olsun. Allahın köməkliyi ilə yeni həftəyə start verdim. Xeyirlisi, yaxşı elədiniz. Yaxşı elədiniz və deyir ki, bayaq belə bir mesaj görmüşdüm. Hə, deyir ki, 2030 Dünya Çempionatının formatı necə olacaq? İki ayrıca qitədə. Format öyle demək olur ki, şey olacaq da. Bu 100 illikdir. Dünya çempionatlarının 100 illik yubileydi. Bax, siz orada göndərmişsiniz fotonu. Əslində keçirilir İspanya, Portuqaliya, yəni ev sahibləri İspanya, Portuqaliya və Mərakeşdir. Bir-birlərinə yaxın olan ölkələrdir. Baxmayaraq ki, Mərakeş Afrika qitəsindədir, amma Avropaya çox yaxın, yəni İspanya, Portuqaliyaya çox yaxın bir bölgədir. Və aşağıda da bayraqlar var. Uruguay, Argentina, Panama. Bu da ondan ibarətdir ki, mən o gün də demişdim bu barədə. 100 illiklə bağlı olaraq bəzi oyunlardan belə simvolik şəkildə Uruguay, Panama və Argentinanın da iştirakı olacaq. Bu da 1930-cu ilə bir növ göndərmə olacaq. Amma hələ bunu eləyən idisə, birbaşa hələ yenə də Amerika qitəsində Uruguayda, Argentinada bu çempionatı eləmək olardı. Hər halda da FIFA da özü üçün belə oyunlar çıxardır.
7: Bu arada Vinicius Junior hal-hazır dünya çempionatında ən çox oyunun ən yaxşı oyuncusu titulunu alan oyuncudur. Yəni hər üçün oyunun üçündə də alıb.
6: Bunu o vaxt eləyib, qolları vurub və bu əlamətlər şeyi o vaxt Ronaldo eləyib, hər 3 oyunda qol vuran Rivaldo olub. Yəni bir sıra Braziliya futbolunun rekoruna gəlib çatıb Vinicius, amma böyük göstəricidir. Vinicius Braziliyada daha yaxşı oynayır.
7: Mən səninlə tamamilə razıyam. Bəlkə də Ancelotti'nin rəhbərliyi altında daha yaxşı oynayır. Bellingham'ın 2 deməli oyunda ən yaxşı 2 oyun oynayıb və ən yaxşı oyunçu seçilib oyunda. Ola bilsin Panama ilə oyunda da ən yaxşı seçilsə, bax artıq onda Viniciusa çata biləcək. Bu arada Qarabağ bir neçə saat öncə artıq yeni transferini bizə açıqladı.
6: Qarabağda maşallah parladı.
7: Dayanmaq bilmir Ronaldo Sepak. Sepas. Ronaldo Sepas Qarabağ yeni hücumçu transfer edib. Bu

0: Pari Nijni Novqorodun heyətində oynayıb bu hücumçu son oyunları və xeyirli uğurlu olsun. Artıq 6-cı oyunçudur ki, Qarabağ transfer edir və dayanmaq bilmir.
1: Daha əvvəl Jali Muadib, Zakaria Safo, Samuel Labota, Bruno Langa, Martin Zlomişliş Qarabağa qoşulmuşdu. Deyəsən, bax, keçən ilki azarkeşlərin o
0: böyük Kəsəbindən.
1: Bir... Hər halda komanda özü də Çempionlar Liqasında yaxşı nəticələrlə yaxşı da pullar qazandı və bunu bir növ artıq yatırım kimi futbolçulara eləmədilər. Çünki özləri də bilir ki, məsəl üçün, futbolçu satışlarından yenə də onlar artıq Avropa təcrübəsini Qarabağ yaşayır Azərbaycanda və bundan yaxşı da gəlir əldə edir.
0: Aldıqları bir dənə oyunçu var, yadından çıxdı adına idisə, 30 min avroya alıblar cəmi oyunçunu. Ən bahalı oyunçu da 1 milyon avroya alıb.
1: Deyək ki, də onu heç milyon deməyək. Məsəl üçün, 500 minə, 600 minə satsa, görə artıq burada nə qədər bir xeyir qalır.
0: Bəli, bir qapçı, hücumçu, yarım müdafiəçi, müdafiəçi, müxtəlif mövqelərə oyunçu transfer edir. Qarabağ hələ ki, dayanmır. Bir transfer də gözlənir. Hal-hazırda da Avstriyadadır. Deməli, sosial şəbəkələrdə onların təlim-məşq toplantısından görüntülər çıxır. Əhval-ruhiyyə komandada əladır. Qarşıma çıxdı bu görüntülər, baxdım. Uğurlar olsun Qarabağa, artıq təxminən bir aydan az vaxt qalıb oyunlarının startına.
1: Bir yaxşı xəbər odur ki, 2030-2034-cü il dünya çempionatlarının oyunları yaxşı saatlarda olacaq. Pis xəbər odur ki, qocalacağıq. İndi nə niyə, bu həyatdır, bu tempdən gedir. Amma 2030-dakı əgər oyunlardan bəziləri Uruguay, Argentina, Panamada olsa, yenə də bax bu dünya çempionatının nümunəsini görə biləcəyik.
0: Bir onu bildirəm ki, Azərbaycanda 2026-cı ildə dünya çempionatı keçiriləcək.
1: Bəli, bu ortaq şəkildə Özbəkistanla birlikdə 15 yaşlardan ibarət dünya çempionatıdır.
0: Və ilk dünya çempionatıdır bu, 15 yaşlardan ibarət oyuncuların dünya çempionatıdır. Məsələ olsun ki, sadəcə olaraq 2025-ci ildə FIFA bununla bağlı qərar verir və qərar imzalayıb və ilk olaraq 15-lər arasında keçirilən dünya çempionatı Azərbaycan və Özbəkistanla ortaq bu turnir təşkil olunacaq və oktyabr ayında, 22-31 oktyabr aylarında baş tutacaq dünya çempionatı. Maraqlıdır, bizim ölkəmizdə də futbol üzrə dünya çempionatı keçiriləcək, bu əsas futbol yığma komandalar olmasa da 15-lər.
1: Çempionlar, Avropa Ligasının finalını görmüşük. Avropa çempionatının müəyyən qruplarının oyunları 2021-ci ildə baş tutub, amma daha yaxşılandı görmək istəyirik. Daha, hər halda bax, bu nümunədir dünya çempionatı 15 yaşlardan ibarət. Bəlkə də nə vaxtsa yenə də bir ortaq şəkildə ola bilər. Deyək ki, Azərbaycan, Türkiyə, məsəl üçün yenə bura Qazaxıstan daxil ola bilər. Dünya çempionatını keçirə bilərik və hər halda Çempionlar Liqası kimi bu cür turnirlərin bizdə, paytaxtda, bölgələrdə keçirilməsi həm futbolun inkişafına, həm də azərkeşlərin də zövq baxımından, yəni futbol zövqü baxımından inkişafını gətirib çıxardır. Bizim sualımızın nəhayət ki vaxtıdır. 07-3-303-1063 sizin ixtiyarınızdadır.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 07-3-303-1063.
0: Bəli, nömrə budur. Sualın cavabı isə bu nömrəyə yazılacaq. Sualı ağa sizin üçün indi səsləndirəcək, amma sənə bir xəbərim var sualdan sonra. Toy xəbəri var yenə, toy xəbəri.
1: Hədə yenə kimi evləndirmişsən sən?
0: Mən evləndirməmişəm, özləri evlənirlər.
1: Sualımız 2002-ci il dünya çempionatındandır. Finalı təbii ki, Braziliya-Almaniya arasında keçirilən bu oyunun FIFA referisi kim almışdı?
0: Bir də təkrarlı sualacaq.
1: 2002-nin final oyununun FIFA referisi.
0: Mən olmamışam, ona görə çaşdım. Hə, deməli, nə baş verir futbol aləmində? Bu artıq bəylərin futbol aləmində yox, xanımların futbol aləmində. Aha. Kim evləndi? Səncə kimdir? Gəl sənə adları, bu iki adı deyim, bu iki addan birini sən seç, hansıdır? Alişir Leyman yoxsa Aytena Bonmati?
1: Bonmati evlənərdir yəqin, yox, yoxsa ya,
0: Alişir Leyman da bu.
1: Mənki Bonmatidir.
0: Leicester City'nin futbolçu Alişir Leyman rəsmən elan etdikləri münasibətdən cəmi 6 ay sonra öz sevgilisi ona evlilik təklif edib.
1: Onu da hesablamışsan ki, neçə vaxtdan sonra?
0: Dünən demişdim ki, yığmamızın, milli yığma komandanın hücumçu Renat Dadaşov sevdiyi xanıma evlilik təklif edib. Burada da Alişir Leymanın sevdiyi bəy ona evlilik təklif edib. Deyirlər, toy olacaq, artıq toyların sayı 2 artır, ağa. Pulları cibində ötürə saxla.
1: Şad xəbərləri, toy xəbərlərini Şahin verir
0: və... Mən gedərəm Alişanın toyuna, sən Renatın toyuna gedərsən.
1: Olar, olar.
0: Sizinle de iştirak etmeye lazımdı.
1: Biz sualımızı verdiği cevaplar gelir. Mən istəyərdim bir daha qeyd edelim. 2002-ci ildə deyirən Şahin bu mövzulara olduqca hakimsiniz. Şahin belədir də. Amma biz başqa bir hakimi soruşuruz. 2002-ci ildəki hakimdən danışırıq. Şahindən Şimon Marçinyo 2002-ci ildə özü də bilmirdi. Çardaydı. 37-83 onun adını yazıb göndərib. Amma düzgün cavabları da görə bilirik. Yazırlar bizə. Hər halda
0: bu cavablardan bəli, bu cavablardan biri seçiləcək və indi prodüserə əziyyət olacaq, bizi bir nəfəri efirə qoşacaq. Qanalı ofsunçu bizim milli oyunçulara da ofsunlasın deyir, biz millidə də mundiala gedək də. Hələ öz milli yığma komandası ilə məşğuldur.
1: Diyan görək,
0: sən diyandım görək.
1: Bizim bu dinləyicimiz 42-52 düz 3 aydan, neçə aydan sonra bizə yenidən yazdı. Sənin toy haqqında mövzunun həssaslığı gətirdi. Deyim, mənim də toyum oktyabrdadır. Siz ümumiyyətlə hardasız bu toy hazırlığı?
0: Toya hazırlaşıldı adam.
1: Xanım dinləyicimizə biz xoşbəxtlik arzulayırıq.
0: Bu da 3-cü toy. Pulları çoxdur onda.
1: Bu arada oktyabrda bizim də
0: xərclər artır.
1: Mənim də məsəl üçün şahidlik edəcəyim inşallah ki toylar çox olmalıdır. Hər halda toy olsun da toydan yaxşı nə var?
0: Elə bildim deyəcəksən mənim də toyumu dedim.
1: Ola bilər, ola bilər.
0: Dedim nə olub axı? Ora tələsirsən, gözlə də bir. Çatdıra bilmərik axı biz bu qədər pulu.
1: Hə. Mənim toyum olub da necə yəni sən də hazırlaşdın. Mənim toyum olub da.
0: Bir anlıq da belə getdim gəldim.
1: Bəlkə.
0: Deyilənə görə UEFA-dan Fənərlilərə gələn cəza dəqiqləşmək üzrədir. Cəzanın məbləği 142 milyon avro olacaq. Cəzanın səbəbi nədir?
1: Kimi?
0: O Fənərə deyir 142 milyon avro. Cəzanın səbəbi nədir? Əsas odur. Allah hər kəsi deyir xoşbəxt eləsin. Eləsin.
1: Yox, siz demədiniz amma hardaydınız bu vaxta kimi? Niyə yazmırdınız? Haralardaydınız? Şahindən küsmüşdünüz? Nə olmuşdu?
0: Ha, mən belə baxıram ki, xanım dinləyici artıq dinləyicilərimizin birinin sayı biri də artdı. Yox, itirmirik. Əksinə, xanım öz yoldaşına, həyat yoldaşına, nişanlısını da bizim efirə qoşa bilər.
1: Bəlkə bəcə ona ehtiyac yoxdur, artıq bizim dinləyicimizdir.
0: Bəlkə də ola bilər. Bəlkə də bizim vasitəmizə tanış olurlar. O da ola bilər. Bu arada yadıma gəlir
1: Bişnovkanın bağları.
0: Yox. Dinləyicimiz yazmışdı ki, nişanlımla sizə yolda gedə-gedə qulaq asırıq. O heç futbol sevmir, amma sizi dinləyirik birlikdə həmişə. Bax, xanımın nişanlısı da əgər futbol sevmirsə, futbol bəyənmirsə, mütləq ki bizi dinlətdirsin, futbolu bəyənəcək və onun kimi futbol azərkeşi olacaq. Nömrə isə 070-303-1063-dür. Bax, bu nömrəyi yazırsınız. Toy məsələlərini bağladıq artıq, evləndirdiyi hamısını. Bu arada, İran Yığmaq komandası üçün Amerikada olduqca böyük çərçivələr yaradırlar. İran Yığmaq komandası Misirlə son oyununa gedərkən hava limanında oyunçuları yenə saxlayıblar, yubadıblar, xüsusən də Mehdi Taremi ilə bağlı orada yubanmalar olub bir neçə saat onun.
1: Mehdi Taremi yoxsa birisi Taremi ilə, belə bir dənə də futbolçu var idi, adı yadımdan çıxdı.
0: Yox, Mehdi Taremi bir də Səid Elahi, bu ikisini, bu ikisini xüsusən də yubadıblar. İndi Səid Elahini bəlkə də çoxlar tanımır, ona görə adını çəkmədim, amma Taremini hamı tanıyır ki, Interdə oynayıb, ulduz futbolçudur. Maniyələr yaradırlar yığma komanda üçün, hətta oyuna da gecikə bilərdilər. Təbii ki, yığma komanda gedirsə oyuna bir neçə saat öncə gedir və məşqə çıxmalıdır, məşq eləməlidir, isinməlidir. Amma hər bir halda bu xoşa gəlməz hadisə sonda bitib və rahat şəkildə gedə biliblər, amma ki bu yubanmalar yığma komandaya, söhbət İran yığma komandasından gedir, dünya çempionatında qalsa hələ də çox olacaq. Və növbəti mərhələyə çıxan komandalar Meksika, Cənubi Afrika, İsveçrə, Kanada, Braziliya, Mərakeş, Amerika, Almaniya, Fransa, Norveç, Argentina və Bosniya, Hersegovina ən yaxşı üçlülər sırasında Bosniya çıxıb ilk olaraq. Yəni, o artıq yeganə yığma komandadır ki, ən yaxşı üçlərdən çıxıb. Digərlər elə bəlli deyil.
1: Deyirəm, bizi ilə birlikdə çalışan bir də normal adam yoxdur. Bir də şüşədən o tərəfə bax, prodüser yatıb, elə bil, yatmış kimi görsənir, amma həm də gözü bağlı gülür.
0: Hamısını evləndirmək lazımdır.
1: Gözü bağlı o nəyə gülür?
0: Onları da evləndirmək lazımdır.
1: Valla, qorxuram arada onlara baxmaqla.
0: Və dünya çempionatından vidalaşan komandaların sayı artıq get-get artır. Dünən də Panama bu yığma komandalara qoşuldu. Yordaniya, Tunis, Türkiyə, Haiti, Qətər. Qətər də dünən qoşuldu. Qətər və A qrupundan Çexiya da qoşuldu bu yığma komandalara. Düz 7 komanda artıq dünya çempionatından vidalaşıb. ən yaxşı üçlüydən isə tək bayaqda qeyd elədim. Bosniya Hersegovina komandasıdır ki, dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edib artıq.
1: Dinləmirdim, amma bu gün dinlədim. Həmin o dinləyici aylar sonra yazan dinləyicimiz, əsəbim keçdi, sonra yenidən dinləməyə başladım. Şahin bəy, necə əsəbləşdirmisənsə, sənə görə biz dinləyicimizdən oluruq.
0: Necə əsəbləşdirmişəmsə adam gedib evlənir.
1: Aa, bu da bir başqa yanaşmadır ya.
0: 073 363 nömrəsi var. Kim evlənmək istəyirsə yazsın. Əsəbləşdirəyə gedib evlənsin. Bu arada maraqlı bir xəbər çıxdı bugün qarşıma. Qanı yığma komandası baxmayaraq ki, fantastik çıxış edir dünya çempionatına, amma maddi çətinliyi ucbatından hər oyundan sonra geyindikləri o formaları yuyurlar. Ondan sonra yenidən əyinlərini geyinirlər. Amma biz isə sizin üçün nə edirik? Forma qazanmaq şansı, daha sonra əldə etmək şansı yaratmışıq. iforma.az ilə birlikdə təxminlərinizi yazırsınız. Hər həftənin sonunda, yəni oyun həftələrinin sonunda bizim vasitəmizlə forma qazanırsınız. Artıq ilk qalibimiz var idi, ilk həftənin qalibi. İkinci həftənin qalibini də sabah açıqlayacaq və bugündən start veririk növbəti üçüncü həftəyə.
1: 11.09-un da nömrəsini buradan açıqlayıram. Prodüser deyir ki, danışmaq istəmir. Danışmaq istəmirsinizsə nə əcəb bizə cavab göndərirsiniz?
0: Cavab göndərir. Olur, belə dinləyicilər də olur. Sadəcə olaraq cavabı bilirlər, göndərirlər. Daha sonra da danışmırlar. Nömrə isə 070 303 1063-dür. Dünya çempionatlarında bayaq biz bir neçə oyunu, bir qrupu daha doğrusu müzakirə etdik. Keçək ikinci qrupa. Hələ ki, ikinci qrupu da müzakirə edək. Deməli, vəziyyət orada nədir? İsveçrə ən yaxşı nəticə ilə 7 xalla birinci pillədə play-off mərhələsinə vəsiqəni əldə etdi. Kanada isə, biz bunu Kanadadan gözləyirdik, amma son oyunda məğlub oldu. Kanada isə ikinci ən yaxşı nəticə göstərən 4 xalla. Bosniya ilə eyni xal toplayıblar. Sadəcə olaraq oyun fərqinə görə, daha doğrusu top fərqinə görə Bosniya üçüncü, ən yaxşı üçüncülərlə 4 xalla növbəti mərhələyə getdi. Bu qrupun outsideri Qatar oldu. Cəmi bir xalla dünya çempionatına vidalaşdı. Yəqin artıq öz evlərinə də gediblər. Bilməm, bəlkə də dayanıb baxırlar orada. C qrupunda Braziliya 7 xalla, Mərakeş 7 xalla. 1-2-ci pillədədirlər. Braziliya 1-cidir. Şotlandiya 3 xalla, 3-cü pillədədir və hələ də şansı var Şotlandiyanın növbəti mərhələyə, yəni play-off mərhələsinə. Haiti isə bu dünya çempionatının ən az xal toplayan komandalarından biri oldu hələ ki. Niyə deyirəm? Çünki hələ 3 qrupda oyunlar bitib, ola bilsin digər oyunlarda bəlkə Türkiyə bugün xal qazanır. Amma Haiti faktiki olaraq 0 xalla dünya çempionatı ilə vidalaşdı. Bir Haiti gəldi keçdi 2026 dünya çempionatından. Bugün baş verəcək oyunlar, onları istəyirəm sənlə müzakirə edeyim. Bax, hələ gəl başlayaq Tunis-Niderland oyunundan. Tunis-Niderland oyununa.
1: Nə əcəb 12-dən başlamırsan?
0: Çünki Ekvador, Almaniya və Kurasa fil dişini biz bayaq müzakirə etdik.
1: Elə deyil yəni.
0: Biz bayaq müzakirə elədik, orada məsələ indi qalır.
1: Tunis-Niderland və Yaponiya-İsveç görüşləri, ümumiyyətlə F qrupu çox maraqlı qrupdur. Burada qurban Tunisdir.
0: Sıfır xalı var.
1: Və digər komandalar öz baxımlı, öz oyunları ilə yatdı qalırlar. Sən indi hansı?
0: Mən Tunis-Niderland oyununda Niderlandın qələbəsi şübhəsizdir burada. Bilirəm ki, qələbə qazanacaq. Əsas məsələ Yaponiya-İsveç oyunundadır. Çünki 4 xal Yaponiyanın var ikinci pillədədir.
1: 3 xal İsveçin.
0: 3 xal İsveçin. Hansı qələbə qazansa, o ən yaxşı nəticə göstərsə ikinci pillə gedə bilər. Təbii ki, bu oyunda daha maraqlı oyun alacaq Niderland-Tunis oyunundan, çünki meydanda əsr mübarizə görə bilərik. Amma bir məsələ var, İsveç qələbə qazansa 6 xalla ikinci pillədə gedə bilər, Yaponiya isə 4 xalla ən yaxşı üçlüklər sırasında Bosniyanın yanına adını yazdıra bilər. Necə ki, 4 xalla artıq Bosniya ən yaxşı üçüncülər sırasında öz adını yazdıra bilib. Bu qrupda vəziyyət belədir.
1: Yəni Niderlandın birinciliyi üçün və həm də Tunislə qarşılaşma yəqin ki, onlar üçün rahat olacaq.
0: Simvolik olacaq.
1: İstəyəcəklər bu futbolçular, nə bilim, Qakbo olsun, Memphis Depay olsun. Çünki yəni İsveç də o qorxuducu keçən oyundan sonra mən artıq indi bilmək istəyirəm ki, Tunis bu oyuna nə dərəcədə belə qorxmayaraq çıxır, çünki rəqib doğrudan da dağıdıcı və ölümcül futbol oynayan Niderlanddır. Allah belə Tunisin kömək olsun bu oyunda, amma Yaponiya-İsveç qarşılaşması baxımlı oyun olacaq növbəti dəfə və bu komandaların yəqin ki istəyi olacaq ki, elə ikinci yer tutsunlar.
0: İkinci yer tutsunlar.
1: Heç-heç yenə də onları ikisinə də bəlkə də yararlı olan bir nəticə olacaq.
0: Əslində sadəcə olaraq İsveçin vəziyyəti biraz çətin olur orada.
1: Məncə amma bol qollu bir görüş olacaq.
0: Bol qollu olacaq.
1: Hər hansı bir 3-4 qollar.
0: Məncə də. Və D qrupunda vəziyyət hal-hazırda Amerika 6 xalla liderdir, Avstraliya, Paraqvay, Türkiyə yığma komandası var ki, orada 0 xalı var. Bugün Avstraliya, Paraqvay, Türkiyə isə lider Amerika ilə üz-üzə gələcək bu qrupun lideri ilə. 6 xalı var Amerikanın və mən düşünürəm ki, ağa, bu oyunda Türkiyə rahat şəkildə qələbə qazanacaq. Artıq onlarda o əsəb, o hirs ki var.
1: Kimi deyirsən?
0: Türkiyə yığma komandasına.
1: Valla bu onsuz da heç nəyi...
0: Şərəf qələbəsi olacaq.
1: Həll eləmir.
0: Həll eləmir, təbii ki, həll eləmir.
1: Amma mən düşünmürəm Şahin.
0: Məncə bir şərəf qələbəsi olacaq burada.
1: Heç nə olmayacaq.
0: Ha, bu arada Türkiyə yığma komandasının, baxıram, hər iki oyunda həm Avstraliya, həm Paraqvaya məğlub olub deyənə, neçə top vursa belə heç bir şansı yoxdur ki, növbəti mərhələyə geçsin, çox təəssüf edirəm. Amma... Bəlkə Avstraliyanın işini və yaxud da Paraqvayın işini rahatlaşdıra bilər. İndi burada baxacağım, görüm Amerika hər ikisini məğlub edib. İstər-istəməz Amerika birinci pilli ilə gedəcək playoff-a.
1: Oh,
0: İstər-istəməz. Sadəcə olaraq Paraqvay və Avstraliya arasında olan oyun da meydanda əsli mübarizə olacaq ikinci və üçüncü yer üçün. Belə. 0-70-303-63 digər qruplar da təbii ki dəyərləndirəcək. Deyəsən dinləyicilər bizimlə danışmaq istəmirlər.
1: Hə, artıq neçə dinləyicidir, biz daha doğrusu prodüser oradan zəng vurur və yəni sadəcə vaxtımızı alırsınız da, belə deyək ki, vaxtımızı alırsınız danışmayaraq. Əgər danışmayacaqsınızsa, onda bizə düzgün cavabı göndərməyiniz də bir növ düzgün sayılmır. Ona görə biraz şikayətimiz var sizdən.
0: Çox şikayətlənmə. Bəli, onda qısa fasiləyə gedərik. Qısa fasilə ərəfəsində əgər dinləyici tapılarsa, prodüser taparsa bir dinləyici, onlar kasilədən sonra danışarıq. Olmazsa canımız sağ olsun, neynəyək?

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid belə yanlış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı www.raffle.az ve
3: Ulduz 49-19.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15.000'den çox aletlere çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, her adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: Ulduz 49-19.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şahin, deməli dinləyicimiz var. Dinləyicimizlə qayıtmışıq.
1: Ağa əsəbləşib özü dinləyicilə danışdı telefonda, görək. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir olsun.
0: İlqar bəy, necəsiniz?
1: Çox sağ olun, siz
2: necəsiniz?
0: İndi biz istəyirik prodüser işdən çıxardaq. Prodüser oradan deyir ki, mən zəng vurmuşam. Siz deyirsiniz, mənə zəng gəlməyib. Nəyə biz? Çıxardaq onu işdən.
2: Zəng gəlsə götürürəm. Yox,
0: yox, elə şey var. Biz artıq qərara gəlmişik.
1: Onda deyin ki, zəng vurmuşdu, mən götürmədim.
2: Oha, zəng vurmuşdu, mən
0: götürməmişəm. Necəsiniz,
2: Qarbəy? Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
0: Haralardasınız, nə işlə məşğulsunuz? Siz hələ bizə indiki məqam üçün təxminlər də yazıb göndərdiniz, deyəsən.
2: Bəli, bəli.
1: Danışa-danışa. Əla, əla, əla. İlqar bəy, çoxdan dinləyirsiniz bizi, yoxsa?
0: Məncə bəli, danışmışıq İlqar bəy, nə açansa.
2: Danışmışıq, bəli, bəli.
1: Danışmışıq sonunda da.
0: O zaman, bizim daimi dinləyicilərimizdəndir.
1: O zaman gəlin yaddaşımızı təzələyək. Bakıdan danışırıq da, düzdürmü?
2: Bakıdan, bəli.
1: Bu dünya çempionatında favoritiniz hansı komandadır və hansı komandaya hazır keçdi edirsiniz?
2: İngiltərə. Çox istəyərəm ki, 60 ildən sonra çempion olsunlar.
0: Oradan da düz elə 66 və 2026.
1: Bu hansısa oyuncuya olan sevgidən irəli gəlir, yoxsa əzəldən İngiltərə?
2: Mən həmişə İngiliz klublarına, İngiliz klubuna daha doğrusu və İngiltərə komandası.
1: Hansı klubdur? Manchester United yoxsa?
2: Manchester United.
1: Yani, bildim
0: elə. Bir qırmızı şeytan təmsilçisi Azarkeşi. Məsəl üçün Namiq bəy yazıb 95-08. Yazıb ki, dayının super oğlanları salam. Mənə görə deyir, Niderland dünya çempionu olacaq. Mən 40 ildə olur Azarkeşli edirəm. 86-cı ildə baxıram. Gullit, Van Basten, Rijkaard, Koeman qardaşları, onlar SSR-ni finalda udmuşlar.
1: Finalda yox, finalda olmuyor. Səhvimizə 3-cü yerdə.
2: 8 Avropa çempionatında olduqlar onlar.
0: Bəli, bəli. Amma dünya çempionatında onların belə bir bəxtsizlik sindromu var. Amma
2: finalda udublar.
0: Niderland bu il yenə də o dəli komanda olduğunu göstərib. Yəni oyunlarda bu gün də biz onları görə biləcəyik. İndi bilmirəm gecə saat 3 saatlərində bu oyunlara kimlər baxacaq, amma hər halda sabah qeyri-iş gündür. Bəlkə də kimsə artıq hazırlaşır ki, saat 3-də Tunis Niderland oyununa baxsın.
1: Mən baxmaq istəyirəm. Mən Niderlandı hər hansısa bir oyunçuya görə yox, sırf o formalarının rənginə görə çox bəyənirəm o yığma komandanı.
0: Hətta iform.az-dən sən ilk olaraq Niderland formasından Niderland
1: yığma komandasını.
0: Amma deyəsən göndərəcəklər sənə üçün.
1: Göndərəcəklər, söz veriblər, sənə deyəcəklər belə.
0: Deyəcəklər. Hə, təxminlərinizdən bu həftə necə deyil Qarbəy? Neçə təxmininiz var? Daha doğrusu
2: 4 idi. Bu dəfə bir dənə cavabım düz gəlib.
0: Hə, birincidə 4 idi.
2: Bəli.
0: Bəli. 4 yazanlar bizə bir 4 dənə, 5 dənə var idi, yadındadır. Amma 6-nı bir dənə Kamran yazıb göndərmişdi. Bu dəfə deyəsən, indi sabah baxacaq buna, Ömər bəy deyəsən 5...
2: Məndə bir dənədir.
0: Onda heç, siz bu həftəlik getdiniz.
1: Yox. Amma forma yox, ona zeynik bonus promo kodu qazanmaq şansınız var. Gəlin, seçmə sualın cavabını ilk öncə sizdən eşitək ki, söhbət hansı... Bəli, mənim sualım ağzımda qaldı, cavab gəldi.
0: İlham, neçənci illərdən baxırsınız dünya çempionatlarına?
2: Valla, sizin doğrusu 86 təxmini yadıma gəlir, yəni uşaq idim onda. 90 amma... 90'a 100% baxmışam
0: yani. Onda siz mənə deyin, keçmiş dünya çempionatlarından sual verim sizə, yoxsa indikindən?
2: Keçmişdən versiniz daha yaxşı olar, indikinə sözün doğrusu.
0: O zaman mənə maraqlıdır, bax, sadəcə bu bir, belə deyək, maciralı bir sualdır. 90-cı ildən yadınızdadırsa, 90-cı ildən bu tərəfə olan dünya çempionatlarının finallarından danışacaq, hesabları mən istəyirəm deyəsiniz bizə. Hansı yadınızda qalıb? Məsəl üçün 90-cı il.
2: 90-da yadıma gəlir ki, 11 metrli zərbələr oldu, bacı vuranmədi. Səhv edəmirəm ki, yadımdan şey oldu, 11 metrələrdə uçdular, onun yadıma gəlir.
0: Ya, o 94 idi, bacının məsələsi...
1: 94 Amerika.
2: 91-0 penalda Bremi vurdu
0: onda,
2: Almanya.
0: Onda qərbi Azərbaycan idi, Azərbaycan idi, qərbi Almanya idi.
2: Qərbi Almanya, Almanya 1-0, Maradona'nın ağlamağı hələ də yadımda.
0: Ay, sağ ol.
2: Onda çox istəyirdim. İngiltərə uçsun, onda pol finalda uduzdular.
1: Yarım
0: finalda. Bəli, bəli. Orada İngiltərə, İtaliya 2-1 hesab ilə məğlub olmuşdu, amma Almanlar 1-0 Argentina məğlub etdi. 94-də Dizis Baggio məsələsi, İtalyanların Braziliyaya məğlub olması.
2: 98 3-0 Fransa.
0: Fransa Zidane'ın kəllələri diqqət mərkəzinə gəlir. 2002-ci il.
2: 2002-ci il, mən bunu əskərlikdə baxmışam, yəni o da sözün doğrusu, bizdə razvod deyirdilər, razvoda getməmişdim, Valneniya az qalmışdı, o da yadıma gəlir, Braziliyanın möhtəşəm qələbəsi.
0: Neçə sıfır?
2: 3-0 idi da yadıma gəlir. Ronaldo qol vurmuş,
0: yoxsa 2-0 idi, yadım, 2-0 idi, bəli, 2-0 idi, Nazaryanın dublu idi, hətta birinci qolda heç elə səhvlər eləməz, Oliver Kahn'ın bir növ hədiyə eləmişdi, qaydan topu, daha doğrusu uzaqdan zərbə, Oliver Kahn topu yaxşı qamarlaya bilməmişdi, top çıxmışdı əlinə və Ronaldo bunlarda, bu cür topları da sevən bir, puskuda dayanan bir şir kimi, canavar kimi, bax, qolu vura bilmişdi, 2006-cı dünya çempionu, bu da yəni ki, yaddaşlarda qalan bir finaldır.
2: İtalyan qələbəsi
0: idi. Necə bir qələbə idi fransızlar üzərində?
2: Fransızlar üzərində. Yəni gözlənilməyən Zidanın heyf olsun.
0: Yox, yəni oyun nəticə olaraq necə oldu?
2: Oyun deməli 1-1 oldu. Sonra
0: Hayranlar desin. Yəni sadəcə penaltilər desəydiniz elə, amma bir-biri də deyirsiniz. Eşq olsun, eşq olsun. Və 2010-cu il İspanya-Niderland görüşü.
2: İspanya, bəli, bəli. İspanya
0: 1-0. 1-0. Hamısını deyir ha, yəni 2014-cü il Almanya-Argentina.
2: Almanya-Argentina. Burada Almanya uçdu da Braziliyada oldu çempionat.
0: Bəli.
2: Orada da Messi heyf elədi.
0: Hesab neçə oldu orada?
2: Hesab 1-0 oldu səfərlə.
0: Eşq olsun sizə.
1: 1930-cu il.
0: İlqar, baxır deyirsiniz bunları, yoxsa yaddaşdan deyirsiniz?
2: Yox, baxmıram, yadımda qalır.
0: Yəni, həm 2010, həm 2010, həm də 2014-cü ilə əlavə vaxtdakı o 1-0-lıq qollarla son dəqiqələrdə, bəli, son dəqiqələrdə gəldi. Artıq gəlib çatmışıq son dünya çempionatlarına. 2018-ci il dünya çempionatı Fransa-Xorvatiya qarşılaşması.
2: Fransanın qələbəsi, Xorvatiya. Neçə... Orada çox istəyirdim, Xorvatiya olsun, Rusiyada oldu çempionat.
0: Bəli, Rusiyada idi. Neçə oldu hesab?
2: O hesab 2-0 idi, yoxsa yadımdan çıxı 2-1 idi.
0: Bol qol idi burada, 4-2 hesabı qeydə alınmışdı fransızlar. Keçmişi bilir, İlqar keçmişi bilir, indi yaxın zamanları çox da yadına saxlamayıb və 2022-ci il Argentina-Fransa qarşılaşması.
2: Burada deməli çox qəribə bir şey oldu.
1: Nə?
2: Mbappenin o qolu vurmamağı məni hələ indiyə kimi nə təvirmədi.
0: Hansı qolu?
2: Sonuncu dəqiqədə o dəqiqədə çıxdı. Təkbədə çıxdı, Messi yanmışdı.
0: Mbappenin yox, məncə Colomani'nin siz epizodunu deyirsiniz.
2: Colomani'nin
0: və... Bəli, bəli, orada. Oradan da bir ayaq zərbəsi, ayaq qurtarışı idi ki, Aston Villa'nın və təbii ki Argentina'nın əfsanəvi qapıcısı ki, onun şərəfinə yazıldı bu dünya çempionatı və ondan sonra penaltilərdə daha dəqiq olan Argentina qələbə qazandı. İlqar, sizlə keçmişdən bugünə dünya çempionatlarından danışdıq, ən azı baxdığınız dünya çempionatlarından danışdıq və elə demək olar ki, hamısını dediniz bizə, cəmi 2018-də biraz büdrədiniz, amma yaxşı bir nəticə ilə siz baş sponsorumuz Misildən bu promokodu necə deyərlər, var gücünüzlə haqq etdiniz.
2: Çox sağ olun.
0: Xoş oldu bizə sizlə danışmaq. İnşallah mən növbəti dəfə eşidilmək mi deyilə?
2: Çox istəyərəm İngiltərə çempion olsun. Məndən bir dərə əlaqə saxlayasın. Amma çox istəyirəm ki, İngiltərə çempion olsun.
0: İngiltərə çempion olsa sizlə əlaqə saxlayacaq. Amma artıq
2: yəni, biz... Yəni, mən bunu çox istəyirəm. Həqiqətən çox istəyirəm ki, 60 ildən sonra İngiltərə...
0: Finalda biz danışamayacaq. Çünki final günü bizim həm də mövzumun finalı olacaq. Sentyabrda qaydanda ilk dəfə sizə zəng görəcək. Bunun sözünü verir.
2: İnşallah,
0: Şahinə, sözünüz, tapşırığınız?
2: Şahinə can sağlığı arzulayıram. Şahin... Yaxşı
1: qardaş. Efrə qayıtmaq istəyirəm, mən də danışmaq istəyirəm. Düz 5 dəqiqədə danışırsınız, susmuşam. Və xüsusi olaraq çəkirəm özümü burada və saata baxıram ki, 5 dəqiqədən çox da danışmıram.
0: Nə, səni dincəlirsən də.
1: İlqar, təbrik edirik. İlqar bizim baş sponsordan, biz təşəkkür edirik. Baş sponsordan ona zeynlik bonus promokodunu qazandı. Sevə-sevə sağlıqla işlət və o promokodu artırıb. Daha çox məbləğ edə bilərsən.
0: Namiq dayı yazıb ki, elə bil İlqar bəyə bir növ acıq olaraq deyir ki, finalda Niderland İngiltərə oynayacaq, hesab 2-1 olacaq.
1: Niderland İngiltərə oynayacaq. Finalda Niderland hər ikisi demək olar ki, dünya çempionatlar tarixindən bəxtsiz komandalardır.
0: Hər halda Niderland İngiltərənin
1: bir dəfə qazanıb, amma dəfələrcə final oynayıblar, yarım final oynayıblar. Təsəvvür olunan finalda oynayırlar. Heç-heç o bitir oyun. Penalti zərbələrdə uzanır.
0: Səhərə kimi davam edir.
1: Davam edir. Heç kim qalib gələ bilmir. Braziliya da gəlir, çempion olur.
0: Bu ehtimalı. üçüncü verirlər orada.
3: Bəli.
0: Bəli, gələn təxminləri görürəm, yazırlar. Artıq növbəti həftə bugündən başlayır. Bugünün 6 oyunu ilə 3-cü mərhələyə start veririk. Və yığa bilərsiniz, daha doğrusu yığa bilərsiniz, yaza bilərsiniz bütün bu təxminləri. Görürəm hələ bəlli olan oyunlarda, yəni bugün, sabah və birisi gün yığsaq ortalama 6-6-6 18 oyun var. Böyük bir nəticədə. Ondan sonra da elə sizi qarşıdakı ayın ikisinə kimi olan
3: altta
0: bir fan mərhələsinin nə qədər oyunusa düşəcəksə bax onları yazacaqsınız. Hər halda artıq azalır. Miqyas olaraq oyunların sayı azalır, amma burada daha yaxşıdır da. Artıq adam finala doğru gedəndə biraz məncə təxminləri etmək daha da asanlaşır.
3: Bəli, amma bu demək deyil ki, biz sizinlə bugün sağollaşırıq, bir də növbəti həftənin birinci günü olacaq. Yox, sabahları bayram günü olsa da biz efirdə olacaq.
0: Ona görə bugün bayramlaşmırıq.
3: Hə, bəli, sabah burada olacaq, şənbə və bazar da buradayıq. Ümumiyyətlə 19 iyul tarixinə kimi sizi narahat edəcəyik. Hər axşam saat 20:00-da buradayıq.
0: Bu arada anonsu da vermək istəyirəm. Ayın 30-u 22 yaşımızdır. 106.3 FM-in, bax bu dalğanın, bu əfsanəvi dalğanın 22 yaşı olur və xüsusi efirlər sizi gözləyir səhər saatlarından düz axşam bizim efirə kimi. Əli bizim də inşallah
3: efir daxil olmalı.
0: Xüsusi qonağımız olacaq Radio Arenada Mundial gündəliyində. Ona görə məsələ 30 efir, 30 iyun efirini də qaçırmamalısınız. Sizə tövsiyələrimiz bundan ibarətdir. Bugünlük isə yavaş-yavaş getməyə hazırlaşırıq. Bugünün oyunlarını bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, E, F və D qruplarında oyunlar olacaq. Amma startı verir Curaçao Fildişi, Ekvador Almanya görüşləri. Bundan başqa 3-də Yaponiya İsveç, Tunis Niderland oyunlar var. Səhər saat 6-da əgər baxmaq istəsəz Paraqvay Avstraliya, Türkiyə Amerika görüşləri başlayacaq. Türkiyə artıq dünya çempionatındakı sonuncu qarşılaşmasına çıxacaq. Bundan sonra artıq onların geri dönüşü olacaq. Türkiyə kimi bəzi ölkələrdə artıq sonuncular artıq ölkəyə, öz ölkələrinə qayıdışları başlayacaq. Hər halda dünya çempionatında həyəcan davam edir. Üçüncü turun oyunları davam edir. Ona görə həyəcanı elə dünya çempionatında mundial gündəliyində Radio 106.3 FM-də bizimlə birlikdə keçirin.
3: Sağ olun, sabaha qədər.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: səni.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
5: Diqqət, danışır Bakı RV8. Yoldaşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
4: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
6: Rəhmət sustu dodaqlar.
7: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
6: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
4: 1960-70-ci illər.
8: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
9: İzigimin qaşı firuzədəndir.
10: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
11: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
4: 1980-ci illər.
12: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
13: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
14: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

Bir ana. 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Raful Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: 39 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsumovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertində başlayır qulağısın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndi?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsər.

Ku musiki unutturur. Bu musiki yada salır. Bu musiki danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

Silahlı Qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.

da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.

dünya miqyasında ən sürətli inkişaf edən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Hərbi gücümüzü də artırırıq. Müharibədən sonra yeni silahlı birləşmələri yaradılıb, yeni texnika alınır və ondan sonra da biz bunu edəcəyik. Çünki biz güclü olmasaq, istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik.

0: Ayın cənab, rütbənizin artması üçün imkan var. Küçədə dayanan Mikhail odur.
1: Mikhail o? Səhv eləmirsən ki?
0: Yox.
2: Partizanlar, partizanlar.
3: Demək rəssamsan?
0: Bəli, rəssamam.
3: Adın?
1: August.
3: Familiyan Renoir, elə mi?
0: Yox, misiyə. August Kraus.
2: Buna məndik
3: söyləyirsiz sən mişəm. Onu yenə əldən bıraktız. Mənə Mikhailo lazımdır, aydındır. Mikhailo.
4: Yaxşı, o getiriləcək.

0: Bu asan məsələ deyil. Lazım adamları maraqlandırmaq, onun ölümü üçün mükafatı artırmaq lazımdır.
1: Bizim dəniz qurtararın əsirlikdən sizi.
2: Dayan, dayan. Sənin qonağın o adamın əlamətlərini necə deyirdi?
3: Orta yaşlı, başı beretli, alnı çapı.
4: Bilirsiniz mi gözəl Rozitanın öpüb mənə ərə gəlməsini təklif edəndə mənə nə dedi? Belə dedi, əzizim Andri, ağzının ləzzətini bilirsən.
3: Bunu da məhv edərsən, tapışır da pozlar.
1: Gedir dağa, bizim yerin düşmez sağlık tam dağa.
5: Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında, eşidirsiniz, 9-un yarısında.
1: Qurtararın əsirlikdən sizi biz.
6: Hans, bunlar partizan, əlləri farı, axtarın.
7: Bu nə xəmiydi?
6: Xəmiydi bu şarqı mənim

Mən Əskər Muradov Tural bütün xalqımızı silahlı qüvvələrin yaranma günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk öncə məni işdən bütün xalqımıza və valideynlərimə hamıya öz salamlarımı çatdırıram. Vətənpərvərlik uğrunda olan bütün mahnılara qulaq asmaq istəyərdim, hansı mümkün olsa onu qulaq asardım. Mən bütün Azərbaycan oğullarını, hərbi xidmətdə olmayan Azərbaycan oğullarını hərbi xidmətə səsləyirəm. Onlara vətənpərvər olmağı və Azərbaycan xalqına sadiq olmağı səsləyirəm.

Silahlı Qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Əziz hərbçilər,

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Dünya miqyasında ən sürətli inkişaf edən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Hərbi gücümüzü də artırırıq. Müharibədən sonra yeni silahlı birləşmələri yaradılıb, yeni texnika alınır və ondan sonra da biz bunu edəcəyik. Çünki biz güclü olmasaq, istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik.

0: Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır. Prezident kimi fəaliyyətimdə ordu quruculuğu birinci yerdədir. Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik.
1: Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq biz.

0: Düzlən! Bələyə! Dağa! Dın! Addımla! Bırş! Düzlən! Bələyə! Dikkat! Azad Azərbaycan Radyosuna! Hörmətli dinləyicilər!
1: Hörmətli dinləyicilər!
0: Ordunun yaranma günü münasibətilə
1: Sizi ve bütün halkımızı
0: tebrik ederiz.
1: Tebrik ederiz.

0: şanslarım.
1: 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycan əskəri irəli. Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan əskəri.

Dinle gözaltı, insanı kocaltma, dinle.

gözəl bir şan xəbərlər gəzdirə bilə gözəl insanı gözəl.

İnsanı kocaltmaya dille gözler.